Svečanoj promociji oficira koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici prisustovaće i predsednik Vučić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija produžavaju do 31. oktobra. Ruske snage izvele su nove grupne napade na luke i plovila u Ukrajini. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Tenzije na Bliskom istoku su dodatno porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Američki predsednik Trump kaže da su mu kineski i ruski predsednik preneli da te dve zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. A iranski ministar spoljnih poslova Arakči poručuje da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će da toleriše jezik pretnji. Huti su ciljali saudijske brodove u Crvenom moru, zbog čega je američki predsednik zapretio jačim napadima na Iran. Expo Karavan, paviljon igre, biće održan u Bujanovcu, a građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Program u Bujanovcu pod nazivom Više glasova zajednički ritam počinje u 11 časova. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu bit će 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicije i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčano pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Naveo i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. jul vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Na konferenciji za medije Brnabićeva je rekla da je vanredna sednica parlamenta, na čijem dnevnom redu će jedina tačka biti predlog za glasanje o nepoverenju vladi, sazvana zahvaljujući potpisima poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čime je, kako je ocenila, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanoj promociji oficira, koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, prisustovaće i predsednik Vučić. Prenos je na Prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija produžavaju do 31. oktobra. Ruske snage izvele su nove grupne napade na luke i plovila u Ukrajini. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Tenzije na Bliskom istoku su dodatno porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Američki predsjednik Trump kaže da su mu kineski i ruski predsjednik preneli da te dve zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. A iranski ministar spoljnih poslova Arakčip

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicije i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčano pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Naveo i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. jul vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Na konferenciji za medije Brnabićeva je rekla da je vanredna sednica parlamenta na čijem dnevnom redu će jedina tačka biti predlog za glasanje o nepoverenju vladi, sazvana zahvaljujući potpisima poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čime je, kako je ocenila, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanoj promociji oficira, koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, prisustovaće i predsednik Vučić. Prenos je na Prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija produžavaju do 31. oktobra. Ruske snage izvele su nove grupne napade na luke i plovila u Ukrajini. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Tenzije na Bliskom istoku su dodatno porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Američki predsednik Trump kaže da su mu kineski i ruski predsednik preneli da te dve zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. A iranski ministar spoljnih poslova Arakči poručuje da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će da toleriše jezik pretnji. Huti su ciljali saudijske brodove u Crvenom moru, zbog čega je američki predsjednik zapretio jačim napadima na Iran. Expo Karavan, paviljon igre, biće održan u Bujanovcu, a građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Program u Bujanovcu pod nazivom Više glasova, zajednički ritam počinje u 11 časova. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu bit će 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicije i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčano pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Naveo i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. jul vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Na konferenciji za medije Brnabićeva je rekla da je vanredna sednica parlamenta, na čijem dnevnom redu će jedina tačka biti predlog za glasanje o nepoverenju vladi, sazvana zahvaljujući potpisima poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čime je, kako je ocenila vladajuća koalicija, još jednom pokazala demokratski kapacitet. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanoj promociji oficira, koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, prisustovaće i predsednik Vučić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. U Ukrajini je ruska vojska ponovo izvršila snažan udar na Kijevsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno oko 100. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gde se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Stradalo je 5 ljudi i ranjeno 9. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili mete iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim Američkim Državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump kaže kako ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi, ako se umešaju, to bilo veoma loše za njih. Cena evrodizela u Srbiji u narednih 7 dana biće 224 dinara za litar, a benzina 200. Oba derivata poskupela su za po 2 dinara. U nastavku rute po Srbiji karavan bezbednosti saobraćaja koji organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova biće održan na Kopaoniku u dolini sportova. Događaju koji počinje u 10 časova prisustvovaće predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, MUP-a, preduzeća Putevi Srbije, Automoto Saveza i drugi brojni gosti. U drugom kolu fudbalske super lige od 17 časova i 30 minuta u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Sutra se u derbiju kola sastaju Crvena Zvezda i Vojvodina, Mladost i Novi Pazar i Mačva i Partizan. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 25. jul. U jutru u 6:30 govorimo o estetskim operacijama kod mladih. Šta o ovim trendovima kaže medicina? Gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bit će doktorka Nataša Popović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Govorit ćemo i o svečanosti koja će danas biti održana u kasarni General Jovan Mišković na Banjici, na kojoj se predstavljaju najmlađi oficiri Vojske Srbije. U Novoj Varoši počinje Zlatar Fest, manifestacija Ribarski dani noći u Ivanovu. Sa vama je Nada Babić. Od 10:05 prenosimo svečanost povodom završetka školovanja kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Nakon vesti u 12. i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija iz Tine i Čukla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, Billie Holiday, autor Mirjana Blažić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Privremeno se ukidaju američke carine na robu iz Srbije, potvrdio predsjednik Vučić. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Svečana promocija održat će se u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Više od 100.000 ljudi napustilo je domove zbog šumskih požara u Španiji i Francuskoj. Održana svečanost povodom učešća naših sportista na predstojećim mediteranskim igrama. Danas pretežno sunčano, temperatura od 8 do 29 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%. Gostujući na RTS-u rekao je da očekuje rešavanje problema u kojima se zbog američkih sankcija našao NIS, ali tvrdi da neće biti lako izboriti se sa krizom na globalnom tržištu energenata, do koje je došlo zbog sukoba na Bliskom istoku, kao i zbog rata Ukrajine i Rusije. Predsjednik je za 1. avgust najavio niže cene lekova, pomoć za penzionere i još neke kategorije stanovništva od septembra, ali i isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: U razgovorima sa administracijom u Vašingtonu rešen je problem dodatnih američkih carina za uvoz iz naše zemlje od 35%. Gostujući na RTS-u, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se radi o važnoj vesti za domaću privredu.
2: Osim činjenice da će biti mnogo više investicija, to će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, nivoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas da znači ogromnu priliku da kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu u našu zemlju i da im je to jednostavnije. Naravno, to će biti dobar signal i američkim investitorima za našu zemlju i to je ogromna stvar.
1: Odgovorio je i na pitanje da li se nazire rešenje problema u kojima se zbog američkih sankcija našla naftna industrija Srbije.
2: Prvi put mogu da kažem sa optimizmom iščekujem kraj razgovora Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da i Amerikanci sada vide kraj svega toga, verujem da će to da urade jer mislim da smo blizu konačnog rešenja što se tog pitanja tiče, što opet Srbiji dodatno daje veliku snagu po pitanju fiskalne stabilnosti i po pitanju kreditnog rejtinga. Verujem da to možemo u narednih mjesec dana da završimo sve.
1: Vučić je izneo i prve konkretnije informacije o ranije najavljenom paketu državne pomoći za građane.
2: Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova i to ćemo da proveravamo. Zatim imamo uobičajenu podelu penzije od 2. do 10. 14. septembra idemo sa isplatom 35.000 dinara za one koji imaju penzije do 32.000 dinara, 27.500 dinara i 20.000 dinara za one koji imaju više penzije. Idemo isto sa dodatnim davanjima za borce, idemo za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme. Početkom septembra obavestit ćemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu. To je vreme kada mogu da očekuju velike odluke.
1: Detaljnije je objasnio i kada će početi jednokratna isplata novca iz akcionarskog fonda.
2: Iz akcionarskog fonda 22. septembra idemo. Moramo da isplatimo i za umrle ljude umeđu vremenu u skladu sa ostavinskim postupkom njihovim naslednicima. Tako da će neka lica dobiti po 2 ili 3 puta, ukupno će dobiti po 6.000 dinara, govorimo o punoletnim građanima. Recimo oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo promenimo zakon da bi sva punoletna lica mogli da dobiju, ako inače ne bi imali pravo da dobiju.
1: Glavna pravna rešenja o radu Akcionarskog fonda Republike Srbije formulisana su pre skoro 2 decenije. Taj propis je pravni osnov za ovu isplatu novca građanima naše zemlje.
0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi zakazana je za ponedeljak 27. jul, saopštila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla, tada će se vidjeti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đure Macuta.
3: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika.

0: Kao poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika, te smo u skladu sa onim obećanjem koji smo dali građanima Srbije mi dodali potpise, tako da smo ponovo pokazali demokratski kapacitet koji nikada pre 2012. godine ovaj dom ne pamti.
1: Vojska Srbije postaje bogatija za 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadete iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadete iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanoj promociji oficira prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole, kaže načelnik te akademije Željko Furundžić.
2: Nova generacija oficira predstavlja kontinuitet kadra, jačanje operativnih sposobnosti Vojske Srbije i jedan od pokazatelja da sistem obrazovanja Republike Srbije, vojni sistem obrazovanja, omogućava školovanje visoko kvalitetnog kadra. Pre svega to jeste popuna oficirskih mesta u Vojsci Srbije, ali ne samo fizička popuna, nego popuna sa oficirima koji su stekli savremeno obrazovanje, koji su veoma motivisani, mladi i spremni da preuzmu odgovornost u jedinicama Vojske Srbije.
1: Svečana promocija oficira održat će se u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Direktan prenos je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. I sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Vašington pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Trenutno razgovaramo sa njima. Mislim da postaju sve ozbiljniji kako dani prolaze, možda iz očiglednog razloga, ali trenutno razgovaramo sa njima, rekao je Trump. On je dodao da Iran još nije spreman da zaključi sporazum, ali da postoji mogućnost pregovora. U Ukrajini je ruska vojska ponovo izvršila snažan udar na Kijevsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno oko 100. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gde se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Stradalo je 5 ljudi i ranjeno 9. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Više od 100.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrava Cap Fer na obali Atlantika selo po selo zbog intenzivnog i krajnje nepredvidivog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Vlada Španije proglasila je prvu nacionalnu vanrednu situaciju nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da im se pridruži usled visokih temperatura širom juga Evrope. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je licencu koja omogućava ruskom naftnom gigantu Lukoilu da nastavi pregovore o prodaji svoje međunarodne imovine do 22. avgusta. Ta kompanija posjeduje značajnu imovinu van Rusije, uključujući rafineriju u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, kao i mrežu od oko 2.500 benzinskih stanica u 19 zemalja. Ekspo Karavan paviljon igre biće održan u Bujanovcu, a građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Program u Bujanovcu pod nazivom Više glasova zajednički ritam počinje u 11 časova. U nastavku rute po Srbiji karavan bezbednosti saobraćaja koji organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova biće održan na Kopaoniku u dolini sportova. Događaj koji počinje u 10 časova prisustvovaće predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, MUP-a, preduzeća Putevi Srbije, Automoto saveza i drugi brojni gosti. U Olimpijskom komitetu Srbije održana je svečanost povodom odlaska tima Srbije na Mediteranske igre koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu u Italiji. Na svečanosti je bio Miloš Panić.
3: Mediteranske igre u Tarantu biće jubilarne 20. u istoriji, a misija Srbije će u Italiji imati 147 sportista. Domaćin svečanosti bio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je istakao Mediteranske igre kao najvažnije takmičenje za mlade sportiste u jednom olimpijskom ciklusu i poslao im snažnu poruku.
4: Moja poruka uvijek prema svim sportistima, naravno i članovima delegacije, će da bude da uvijek budu svjesni da dolazi najlepše zemlje na svetu, da reprezentuju državu Srbiju, da u skladu sa time tako se i ponašaju. Ukoliko se vrate sa osvojenim medaljama, tim bolje, radovat ćemo se svako i svaka za nas je izuzetno bitna, pre svega se radujemo njihovim uspesima i da odu tamo zdravije, da se vrate srećno.
3: U Olimpijskom komitetu Srbije na ispraćaju srpskih sportista među istaknutim zvanicama bio je i predsednik vlade Republike Srbije Đuro Macut, koji je srpskim sportistima poželeo mnogo sreće i uspeha.
5: Na prethodnim mediteranskim igrama osvojili ste 31 medalju, vi i generacije pre vas. Verujem da ćete ovoga puta dostojno braniti boje Srbije, predstavljati našu zemlju, da ćete iz Italije se vratiti sa mnogo razloga za ponos i za radost. Želim vam mnogo uspeha, sportske sreće i da nam se vratite zdravi, zadovoljni i sa što više medalja. Srećno, Team Serbia, i želim vam sve najbolje. Živela Srbija!
3: Pobede jesu važne, ali ako se iz njih nešto nauči, poruka je našim reprezentativcima od ministra sporta u vladi Republike Srbije Zorana Gajića.
6: Očekivanje su pre svega da svi sportisti i stručni štabovi iskoriste to iskustvo takmičenja, naravno donesu što više medalje, jer pobjeda je veoma važna u vaspitanju pobednika, ali pre svega da izvuku pouke, da vide gde se nalaze u ovom trenutku. Mi smo kao država u saradnji sa Olimpijskim komitetom, Ministarstvom sporta, Vlade Republike Srbije maksimalno ispoštovali taj program i zaista očekujemo da su svi naši sportisti dobro spremni i da će tamo nastupiti ovako kako sam rekao.
3: Svečanosti su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić, ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, koji je izrazio nadu da će grad Taranto i regija Pulja obezbediti najbolje uslove i takmičenje za pamćenje. 20. Mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra.
1: U centru ostalih sportskih dešavanja je fudbal, pripremio Dejan Nikolić.
7: Vikend pred nama obeležit će mečevi drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Ovu rundu u Nišu otvaraju Radnički i Čukarički od 17.30, dok se u 20 časova sastaju IMT Zemun i OFK Beograd Radnik. Tri susreta održat će se sutra. Derbi u Beogradu, gde se od 19 časova sastaju Crvena zvezda i Vojvodina, koji u ovaj duel ulaze sa različitim raspoloženjima nakon evropskih iskušenja. Novosađeni su praktično eliminisani posle dvostrukog poraza od Ferencvaroša i neuspeha u meču s Ajaksom u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crveno-beli su bili sigurni u Severnoj Irskoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a zanimljivo je da beogradski klub u dve zvanične utakmice postigao ukupno 9 golova. Mladost očekuje Novi Pazar, a mača Partizan. Odložen je susret između Kragujevačkog, Radničkog i Železničara na zahtev Pančevaca, koje očekuje revanš sa Bragom. Tri evropske fudbalske vele sile dobile su nove selektore. Jürgen Klopp je zvanično preuzeo Nemačku, Holanđanin Van Bommel vodiće Belgiju, dok je Andrea Pirlo preuzeo Italiju sa jasnim ciljem da je odvede na Mundijal 2030.
1: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu je 15 stepeni, u Somboru 13, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu i Nišu 11, u Vranju 9, a u stepeni, a u Sjenici i na Kopaoniku 5. Ostalo još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
8: U Srbiji posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu takođe, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Darko Milosavljević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Mladen Brkljač.

i odnosi dve zemlje. Tri dana kasnije Austro-Ugarska je telegramom objavila rat Srbiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Jutro je jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu 15 stepeni, trenutno danas će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna bit će oko 30. Još jedan vikend je pred nama, vreme za odmor, za porodicu, možda neki lep izlazak ili putovanje. Mi smo s vama do 9 sati i uz dobru muziku započnite ovo jutro. Jutro si je za vas bira Petar Vukosavljević, producent emisije Đorđe Radosavljević, tonmajstor Darko Milosavljević, a ja sam Nada Babić. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, počinjemo.

0: Vremenska prognoza.
1: U Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 11, kao i u Nišu, a u Kragujevcu 12 stepeni. U vremenu naše zemlje danas u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nevena Živanović nam se javlja.
2: U Srbiji posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu takođe, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.
1: Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare, promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije, neophodna je povećana opreznost u saobraćaju. Slušamo muziku, onda ćemo da čujemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6 sati i 46 minuta, u Beogradu i dalje 15 stepeni, u Novom Sadu 11, Kragujevac 12, Niš 11. U narednim minutima ćemo da prelistamo portale, portal RTS-a, nove cene goriva, skuplji benzin i evrodizel. Cene evrodizela u narednih 7 dana koštaće 224 dinara za litar, a benzina 200, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Kreće borba protiv ambrozije. Kako ministarstvo planira da iskoreni ovaj alergen? Cilj nije da jednom pokosimo određenu površinu, već da sprečimo cvetanje, stvaranje novog semena i dalje širenje ambrozije, poručuje ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Ministarstvo će zatražiti da lokalne samouprave evidentiraju kritične lokacije, utvrde ko je odgovoran za svaku površinu i organizuju pravovremeno uklanjanje ambrozije. Na teren će zatim izaći i inspekcija. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede uputiće svim gradovima i opštinama zahtev da hitno dostave podatke o najvećim žarištima ambrozije i preduzmu mere za njeno uništavanje, najavio je ministar Dragan Glamočić. Veštačka inteligencija, kriza i konkurencija, ko je ukrao prvi posao mladima, još jedan je od naslova na našem portalu. Usporeni ekonomski rast, oštra konkurencija i veštačka inteligencija otežavaju mladima da dođu do svog prvog posla. Taj problem je prvo uočen u Kini, dok su u Evropi trenutno najviše pogođeni mladi u Nemačkoj i Austriji. Mladi širom sveta posle školovanja se suočavaju sa sve oštrijom konkurencijom, broj diplomiranih akademaca raste, zapošljavanje se usporava, a potresi koje donosi veštačka inteligencija pojačavaju neizvesnost. Kriza koja je najpre postala očigledna u Kini, kako smo pomenuli, koja ukazuje na ekonomske probleme koje vlada i privatni sektor moraju hitno da rešavaju. Pravi baby boom, u doktor Dragiša Mišović za sat vremena rođeno 9 beba, među kojima 3 para blizanaca. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović za sat vremena rođeno je 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće. Za tih sat vremena još 3 žene na svet su donele 3 bebe, čime je oboren rekord u ovom porodilištu da za sat vremena bude rođeno, dakle, čak 9 beba. U 6 sati i 49 minuta nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo u jutarnjem programu Radio Beograda 1 da čujemo i vesti.

Stavljanje u funkciju novog cevovoda na opštini Savski Venac prouzrokovaće u ponedeljak 27. jula prestanak vodosnabdevanja pojedinih delova ove opštine, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Muškarac star 21 godinu u protekle noći upucan u nogu u Rakovici, izveštaj iz hitne pomoći, incident se dogodio u 23 časa na uglu ulica Slavka Rodića i Maričke, a povređeni muškarac je prevezen u urgentni centar. U 1.25 u Bulevaru Kralja Aleksandra je pretučen 18-godišnji muškarac, prevezen je na urgentni centar. Ekipe hitne pomoći su tokom noći obavile 114 intervencija, od njih je 25 bilo na javnom mestu. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda.

fonda. Optimista je kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira biće održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole. Prenos svečanosti je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi, ako se umešaju, to bilo veoma loše za njih. Ujedinjene nacije pozvale su na evakuaciju 6.000 mornara zarobljenih u Ormuskom Oreuzu. U Ukrajini je ruska vojska ponovo izvršila snažan udar na Kijevsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno oko 100. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gde se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Na meti ruskih snaga bio je i Slavijansk. Stradalo je 5 ljudi i ranjeno 9. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika zbog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Vlada Španije proglasila je prvu nacionalnu vanrednu situaciju nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da im se pridruži. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Expo Karavan paviljon igre biće održan u Bujanovcu, a građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe i kroz bogat program predstaviti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Program u Bujanovcu pod nazivom Više glasova, zajednički ritam počinje u 11 časova. U drugom kolu fudbalske super lige od 17 časova i 30 minuta u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemuna, u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

7 je sati i 7 minuta, sunčan dan pred nama, vraćaju se leti temperature, nakon jučerašnje prolećne temperature, vikend nam vraća leto. Živa u termometru, približit će se 30. podeljku, u celoj zemlji bit će suvo, uglavnom sunčano, kažu meteorolozi, u Beogradu je 15 stepeni, sada u Novom Sadu i u Nišu 11. A vreme je da budimo i najmlađe uz našu rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić.
2: Vozovanje.
3: Teodore, hoćeš sa mnom napolje?
1: Ne mogu, Mašo. Zauzet sam. Zar ne znaš koji je dan?
3: Znam, Teodore, petak je.
1: To svi znaju, nego da li znaš koji je dan u godini?
3: Pa ne znam, morala bih da izbrojim od jedan...
1: Ne treba da brojiš. Lepo reci da ne znaš, pa da ti objasnim.
3: Jao, da nije nekom rođendan.
1: Ne, nije.
2: A da nije neki praznik, pa se ne ide u školu.
1: Ne, nije. Danas je dan za vozanje.

0: Aha, shvatam. A što lepo, ne odemo na pravu stanicu i ne provozamo se pravim vozom.
1: Nemamo para za karte. Plus me mama ne bi nikad pustila, a ne bi ni tebe tvoja.
0: Ništa ne brini, imam ja džeparac. A mama, ma, nećemo ni reći. Ovaj voz je naš.
1: Sjajno. Idemo do poslednje stanice i vraćamo se kući i tačno na ručak.
0: Tako je. Niko neće ni primetiti da nas nema. Ovo je tako zabavno. Gledaj kroz prozor, Teodore.
1: Ne smem. Meni je muka kada putujem. Moram da gledam u jedno tako.
0: Nemaš pojma šta propuštaš. Fabrika, drveće, krave, reka. Ko je to ugasio svetlo?
1: Mašo, smiri se. To je samo tunel.
0: Koliko će ovo da traje?
1: Evo, sad je opet dan.
2: Dobar dan, deco. Pokažite mi svoje karte, molim vas.
0: Mislim da sam ih negde ispustila u tunelu.
2: Šta je bilo, deco? Imate karte ili nemate?
1: Gospodine kondukteru, izgleda da su nam karte ispale tokom vozanja.
2: Ma nemoj, a da ne vozate malo vi mene.
0: Čekajte, ovo je nesporazum. Karte su tu, samo ih ne vidite.
2: E, sada mogu da vas prijavim kao slepe putnike.
1: Ali, mi nismo slepi, a i platili smo karte.
0: Samo smo hteli da se malo provozamo. Pomozite nam da se vratimo kući, molim vas.
2: Dobro, dobro, ali prvo da pozovem vaše roditelje.
1: Ako baš mora. Mama, možeš li da dođeš po mene? Mi smo...
3: Teodore, šta kažeš? Gde ste?
1: Maša i ja smo u Indiji.
3: U Indiji?
1: Ništa se ne čuje. Imali smo vozovanje.
3: Samo dođi po nas u Indiju.
4: Pa kako da dođem u Indiju?
1: Ne u Indiju, nego u Indiju.
4: A, u Indiju? Pa otkud u Indiji, Teodore?
3: Znaš, mama, neko ide na letovanje, neko na zimovanje, neko na polovanje.
1: A ja i Maša smo otišli na vozovanje.
0: Evo karata, sve vreme su mi bile u džepu.
1: Nema veze, Maša. Sad je voz i onako otišao.
0: Ma bar smo imali sjajno vozovanje.
5: Ovoga jutra budili su vas
6: Ivan Đorđević,
2: glumac,
0: Staša Trišić,
1: Mateja Marković
7: iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: 29 gradova i opština dobilo je sredstva za projekte kojima će unaprediti položaj žena na lokalnom nivou. Podržani su inicijative koje podstiču njihovo ekonomsko i političko osnaživanje, kao i prevenciju nasilja nad ženama. Iz resornog ministarstva navode da budžet za tu namenu iznosi 45 miliona dinara. Detaljnije Sara Kolak.
1: Novi Pazar kroz projekat Sigurne bira drugačiji pristup promociji rodne ravnopravnosti. Sportistkinje iz tog grada govorit će o svom putu do uspeha, izazovima sa kojima su se susretale i značaju jednakih mogućnosti, kako bi svojim primjerom ohrabrile devojčice i mlade žene da veruju u sopstvene potencijale, objašnjava potpredsednica lokalnog parlamenta Alma Šarenkapić.
2: A sa druge strane je to u stvari prevencija nasilja nad ženama i ono što je nama na neki način ovaj projekat je nastao je kao odgovor na potrebu koja se negde iskristalisala, a to je jačanje mehanizama borbe protiv nasilja nad ženama, lokalnih mehanizama.
1: U Niškoj opštini Pantelej i fokus će biti na ekonomskom osnaživanju žena. Kroz projekat Lider Park, žene koje žele da se bave preduzetništvom dobit će priliku da se edukuju, kaže Stefana Glavić iz te opštine. Dodaje da je cilj da se poveća zastupljenost žena u informaciono-tehnološkom sektoru, kako bi se prevazišao stereotip da je to pretežno muška profesija.
3: Odnosno, imamo neku nameru, ideju da upravo ženama, preduzetnicama sa teritorije naše gradske opštine Pantelej, koje imaju puno seoskih područja, odnosno žene koje su sa nekih ruralnih sredina nemaju prosto pristupa određenim informacijama, zaista su voljni i željne da se bave nekim njihovim malim biznisima, upravo da njima pružimo adekvatnu edukaciju i pomoć prilikom ostvarivanja njihovih biznisa.
1: Podrška lokalnim samoupravama ključna je za stvaranje jednakih mogućnosti za žene, ali i za jačanje mehanizama prevencije nasilja, poručuje ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti Tatjana Macura. Žene dobijaju konkretnu podršku kako bi postale ekonomski nezavisnije, ali i aktivnije uključene u društveni život, naglašava ministarka Macura.
4: Kada su ove teme koje se odnose na osnaživanje žena, u svakom smislu, pre svega nekako fokus se stavlja u najvećoj meri na ekonomsko osnaživanje pre nego na političko osnaživanje žena, to je izuzetno važno zato što to su lokalne sredine. Najbolje jedinice lokalne samouprave i znaju koje su potrebe žena na lokalu. Nekim sredinama su žene ekonomski zavisne, a žive na selu i u tom smislu će se prilagoditi aktivnosti njima. U nekim sredinama je to neka druga aktivnost koja se odnosi na ovu temu i meni najvažnija tema i ja bih mogla da kažem i za naše društvo najvažnija tema jeste tema suzbijanja i sprečavanja nasilja.
1: Ugovore o finansiranju projekata iz oblasti rodne ravnopravnosti potpisalo je 29 lokalnih samouprava. Budžet za tu namenu iznosi 45 miliona dinara.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

ništa ti. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao.

0: 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda ovogodišnja je dobitnica nagrade Timočka lira koju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najbolje mladom pesniku. To je odlučio žiri u sastavu Sonja Milovanović, Milena Kulić, Marijan Čakarević posle finalne pesničke večeri koja je sinoć održana u Domu kulture u Knjaževcu. Izveštava Sara Arsenović-Spajić.
1: Nagrađena pesma tematizuje neobičnu situaciju drugog rođenja lirskog subjekta, tačnije imaginarnog uosećavanja u momenat telesnog dolaska na svet. Zato je figura majke i veza između nje i lirskog ja, srne sa smolom u očima, izuzetno snažna i istovremeno veoma nežna. Telesno iskustvo predočeno je arhetipskim simbolima prirode, mitskom povezanošću neba i zemlje i organskom vezom dva bića. Ovo, između ostalog, piše u saopštenju žirija za dodelu nagrade Timočka lira. Mlada pesnikinja Anđela Vinčić kaže da ovo priznanje predstavlja putokaz za dalje. A šta je izdvojilo nagrađenu pesmu? Predsjednica žirija Sonja Milovanović.
2: Presudilo je to što je u jednoj kraćoj pesmi, pesmi kraće forme, ova pesnikinja uspela da predstavi različita značenja. Dakle, pesma je slojevita, ona ima neobične simbole, jednu kreativnu zapravo upotrebu arhetipova, ima neobične pesničke slike i istovremeno je otvorena za različita tumačenja upravo zbog takve neobičnosti, a ona pre svega u centar pažnje dovodi, kako i glase jedni stihovi, drugorođenje lirskog subjekta i kroz to drugorođenje je zapravo predstavljeno jedno uosećavanje telesnog dolaska na svetu, taj moment. I figura majke je tu veoma važna, između majke i lirskog ja, koje, kako kaže, srna sa smolom u očima. Eto jedne neobične pesničke slike, a tu je svakako i to telesno iskustvo kojeg imamo, mogli bismo da kažemo, često u poeziji savremenoj, pa između ostalog i tih finalista na ovom našem konkursu, ali opet ovde je iz jedne neobične perspektive pronađena, odnosno Anđela je uspela da svojim glasom, svojim nekim senzibilitetom prenese ili donese nešto novo na tu, hajde da kažem, već poznatu temu. I zanimljivo je da ta veza nije samo biološka, ona je i duhovna između majke i ćerke, hajde tako da kažem, ili majke i lirskog subjekta. Ima tu patnje, ranjivosti, ali i lepote kao jednog vida iskupljenja, i možda je to zapravo i presudilo, hajde da kažem, ta veza i ta slojevitost da ovo bude i nagrađena pesma.
1: Drugo mesto osvojio je 28-godišnji Aleksa Bošković iz Niša za pesmu Biftek i Beket.
3: Moj prvi primarni utisak negde je da je pesnička scena Srbije u jako dobrim rukama i u jako raznolikim rukama, i to su divni mladi ljudi, i prosto je čast samo biti tu među finalistima na ovako značajnom skupu, a kamoli uzeti bilo koju nagradu. Drugu nagradu prevazišlo je sva moja očekivanja i ostaće mi u tako lepom sećanju.
1: Sizif, referent za upravne poslove, naslov je pesme Katarine Stevanović iz Beograda, koja je na ovogodišnjem konkursu osvojila treće mesto.
4: Jako mi je drago što sam učestvovala, što sam se napokon odvažila da pošaljem pesme na neki konkurs. Ovo je bio prvi konkurs ikada na koji sam se prijavila. Inače sam nekako, dugo sam pisala, ne mogu čak ni da se setim nekog prvog momenta, ali to je uvijek bilo nekako tajno i kao nikome nisam govorila, uvijek sam mislila da to ništa ne valja, a onda ove godine sam se odlučila da odem na prvo pesničko veče i onda posle toga na radionice poezije, i baš mi je značilo da pričam sa drugim ljudima o stvarima koje sam napisala i da ih izgovaram pred drugim ljudima i onda na kraju da se prijavim na konkurs. Nisam očekivala ništa posebno, ali mi je bilo, kako da kažem, uspeh mi je bio sam po sebi to što sam uopšte se prijavila, pa onda sam mislila da sam deseta kada sam videla, pošto sam bila deseta na listi, pa onda sad još i treća, mislim, šta čovjek više može da poželi.
1: Žiri je posebno pohvalio 12-godišnju Martinu Milosavljević iz Jagodine, najmlađu učesnicu konkursa Timočka lira, koja je po izboru selektora profesora Boška Suveđića bila jedna od 10 ovogodišnjih finalista. Članica žirija Milena Kulić kaže da je konkurs za nagradu Timočka lira pokazatelj da je mlada pesnička scena u našoj zemlji vitalna, te govori o kvalitetu drugonagrađene i treće nagrađene pesme.
5: Pesnici koji su dobili drugu i treću nagradu zaista su po kvalitetu bili veoma blizu Lizu, dakle toj Timočkoj liri, i da nagradu ponesu kući. Ono što je ove godine važno iskazati, da su sve pesme zaista bile na visokom nivou i da su sve mogle da budu nagrađene, dakle nijanse su ogovčivale.
1: Podsjetimo, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije zajednički objavljuju pesničku knjigu prvonagrađenom pesniku, koja će na narednoj 66. smotri stvaralaštva mladih u Knjaževcu i biti predstavljena.

7:37, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu po poslednjim merenjima 16 stepeni, Kragujevac beleži 15, Novi Sad 14, a u Nišu je trenutno 12 stepeni. Očekuje nas sunčan dan, vraćaju se letnje temperature, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni. A u nastavku naše emisije govorit ćemo između ostalog o estetskoj hirurgiji kod mladih. Doći će nam u goste dr. Nataša Popović, naravno o sportu, aktuelnim temama, ali i letnjim manifestacijama. Nastavljamo dalje.

0: U narednim minutima ćemo o sportu da govorimo, o aktuelnostima iz sporta. Kolega Dejan Nikolić donosi detalje.
1: Vikend pred nama obeležit će mečevi drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Ovu rundu u Nišu otvaraju Radnički i Čukarički od 17.30, dok se u 20 časova sastaju IMT Zemun i OFK Beograd Radnik. Tri susreta održat će se sutra. Derbi u Beogradu, gde se od 19 časova sastaju Crvena zvezda i Vojvodina, koji u ovaj duel ulaze sa različitim raspoloženjima nakon evropskih iskušenja. Novosađeni su praktično eliminisani posle dvostrukog poraza od Ferencvaroša i neuspeha u meču s Ajaksom u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crveno-beli su bili sigurni u Severnoj Irskoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a zanimljivo je da beogradski klub u dve zvanične utakmice postigao ukupno 9 golova. Mladost očekuje Novi Pazar, a mača Partizan. Odložen je susret između Kragujevačkog, Radničkog i Železničara na zahtev Pančevaca, koje očekuje revanš sa Bragom. Tri evropske fudbalske vele sile dobile su nove selektore. Jürgen Klopp je zvanično preuzeo Nemačku, Holanđanin Van Bommel vodiće Belgiju, dok je Andrea Pirlo preuzeo Italiju sa jasnim ciljem da je odvede na Mundijal 2030. Rodri, osvajač svjetskog prvenstva vezni fudbaler Manchester City-a, bit će podvrgnut operaciji leđa, potvrdio je novi trener kluba Enzo Maresca. 30-godišnji kapiten Španije će zbog neophodnog oporavka propustiti početak sezone. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, LeBron James, objavio je da će karijeru nastaviti u Filadelfiji. James je potvrdio da je potpisao dvogodišnji ugovor i obrazložio svoje motive za posljednji izazov u karijeri. On je istakao da finansijski aspekt nije igrao nikakvu ulogu u njegovoj odluci, već isključivo sportski motiv. Organizacioni komitet olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. objavio raspored teniskog turnira koji će početi samo 3 dana posle finala Wimbledona. Ovakva odluka stavlja najbolje svetske igrače pred logistički i fizički izazov bez presedana. Prema objavljenom rasporedu, treći Grand Slam sezone završit će se u nedelju 16. jula, a takmičenje u Los Angelesu na potpuno drugoj podlozi i kontinentu kreće već u sredu 19. jula. Novak Đoković potvrdio da će braniti titulu iz Pariza i da će to verovatno biti njegov oproštaj od aktivnog igranja.

0: U Olimpijskom komitetu Srbije je održana svečanost povodom odlaska tima Srbije na Mediteranske igre koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra u Italiji. Na svečanosti je bio Miloš Panić.
1: Mediteranske igre u Tarantu biće jubilarne 20. u istoriji, a misija Srbije će u Italiji imati 147 sportista. Domaćin svečanosti bio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je istakao Mediteranske igre kao najvažnije takmičenje za mlade sportiste u jednom olimpijskom ciklusu i poslao im snažnu poruku.
2: Ako samo pogledate spisak naših sportista koji su učestvovali na Mediteranskim igrama, a kasnije bili prisutni na velikim olimpijskim igrama, onda vidite da su i tekako značajna. Pogotovo nekako čini mi se da je ovo prvi filter i da oni osvajači medalja na Mediteranskim igrama imaju zaista velike šanse i na onim najvećim da uđu u borbu za medalju. Tako da za nas je to veliki i odgovoran posao. Delegaciju 250 ljudi, hvala Bogu, pa je relativno blizu Tarantu u Italiji, ali zaista velika odgovornost, još jednom da se zahvalim svim zaposlenim, naravno koji već, čini mi se, više od godinu dana rade na ovom projektu i nemam nikakvu dilemu da će maksimalno spremni naši sportisti, barem što se neke logistike tiče, otići tamo i samo na njima je da budu zdravi i spremni da osvoje što veće vreme dalje. A moja poruka uvijek prema svim sportistima, naravno i članovima delegacije, će da bude da uvijek budu svesni da dolazi najlepše zemlje na svetu, da reprezentuju državu Srbiju, da u skladu sa time tako se ponašaju. Ukoliko se vrate sa osvojenim medaljama, tim bolje, radovat ćemo se svako i svaka za nas je izuzetno bitna, pre svega se radujemo njihovim uspesima i da odu tamo zdravije, da se vrate srećni.
1: U Olimpijskom komitetu Srbije na ispraćaju srpskih sportista među istaknutim zvanicama bio je i predsednik vlade Republike Srbije Đuro Macut, koji je srpskim sportistima poželeo mnogo sreće i uspeha.
3: Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam večeras sa vama po prvi put ovde u Olimpijskoj kući, što je posebna čast, i da podelim sa vama jedan poseban moment, a to je odlazak na našeg tima na Mediteranske igre u Tarantu, Italiju. Pred vama je zapravo jedno veliko sportsko i takmičenje i iskustvo, ali i prilika da pokažete ono o čemu su naši sportisti prepoznati. Talenat, disciplinu, borbenost i zajedništvo. Svaki vaš nastup je nastup Srbije. Biće na ponos Srbije, bez obzira na rezultat. Na prethodnim Mediteranskim igrama osvojili ste 31 medalju, vi i generacije pre vas. Verujem da ćete ovoga puta dostojno braniti boje Srbije, predstavljati našu zemlju, da ćete iz Italije se vratiti sa mnogo razloga za ponos i za radost. Želim vam mnogo uspeha, sportske sreće i da nam se vratite zdravi, zadovoljni i sa što više medalja. Srećno, Team Serbia, i želim vam sve najbolje. Živela Srbija!
1: Pobede jesu važne, ali ako se iz njih nešto nauči, poruka je našim reprezentativcima od ministra sporta u vladi Republike Srbije Zorana Gajića.
4: Poučimo

0: Očekivanje su pre svega da svi sportisti i stručni štabovi iskoriste to iskustvo takmičenja, naravno donesu što više medalje, jer pobjeda je veoma važna u vaspitanju pobednika, ali pre svega da izvuku pouke, da vide gde se nalaze u ovom trenutku i šta im valja činiti za dalje u razvoju njihovih ličnih karijera i timova koji prave. Osvojiti bilo koju medalju, a ne izvući pouke iz svega toga i ono što je dobro i što je loše, to je izgubljeno vreme. Desi se jednom pa nikad više. Tako da je veoma važno da se analitički pristupi svemu tome i da, naravno, kao što rekom, da se što više, ako je moguće, pobedi. Mi smo kao država u saradnji sa Olimpijskim komitetom Ministarstva sporta Vlade Republike Srbije maksimalno ispoštovali taj program i zaista očekujemo da su svi naši sportisti dobro spremni i da će tamo nastupiti ovako kako sam rekao.
1: Svečanosti su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić, ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, koji je izrazio nadu da će grad Taranto i regija Pulja obezbediti najbolje uslove i takmičenje za pamćenje. 20. Mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra.

7:55, ovaj vikend, ali i sledeći bit će najfrekventniji ovog leta kada govorimo o saobraćaju na putevima u Srbiji, ali kad je reč o zadržavanju na graničnim prelazima, imamo trenutno kilometarsku kolonu vozila na Batrovcima, na ulazak u Srbiju, trenutno se čeka duže od 4

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu.
1: To će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, nivoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas da znači, rekao bih, ogromnu priliku da kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu

akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanost će se održati u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Prenos je od 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi ako se umešaju to bilo veoma loše za njih. U Ukrajini je ruska vojska ponovo izvršila snažan udar na Kijevsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno oko 100. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gde se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika zbog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Vlada Španije proglasila je prvu nacionalnu vanrednu situaciju nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da im se pridruži. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. U nastavku rute po Srbiji karavan bezbednosti saobraćaja koje organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova biće održana Kopaoniku u dolini sportova. Događaju koji počinju u 10 časova prisustvovaće predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, MUPA, preduzeća Putevi Srbije, Automoto Saveza i drugi brojni gosti. U drugom kolu fudbalske superlige od 17 časova i 30 minuta u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemuna, u Staroj Pazovi OFK Beograd i Ratnik. Vreme posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 15, u Beogradu 16. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Živimo u vremenu u kojem izgled postaje svojevrsna društvena valuta, način predstavljanja, prihvatanja i samopotvrđivanja. Želja da izgledamo mlađe i privlačnije nikada nije bila izraženija. Pod uticajem društvenih mreža, novih standarda lepote i sve dostupnijih estetskih tretmana, sve više onih koji se odlučuju na hiruške i nehiruške intervencije. Posebno je zanimljivo što među njima ima sve više mladih koji žele da promene nešto na svom izgledu, verujući da će tako biti zadovoljniji sobom, sigurniji i prihvaćeniji. Šta o ovim trendovima kaže medicina? Kada estetska intervencija može biti dobar izbor, a kada postaje upozorenje da se iza želje za promenom krije nešto drugo? Naša je gošća, dr. Nataša Popović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na RTS.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Kakva su vaše iskustva? Koliko se zaista mladih osoba u 20. godinama, recimo, interesuje za neku vrstu estetskog zahvata? Koliko su te granice u godinama sada pomerene kod nas i šta nam sve to govori?
2: Što se tiče mlade populacije, barem kod mene u mojoj ordinaciji, u mojoj praksi, koja je dugogodišnja, skoro dve decenije, ja sam imala priliku da upoznam mlade devojke, ali ne u tom broju u kom možda javnost misli da je to prisutno. Mlade devojke se ne odlučuju baš tako lako na estetske intervencije, a i možda i biraju hirurge koji preferiraju prirodan izgled, kao što ja to u suštini radim, i uvek volim pacijentkinjama da predočim šta je prednost, šta je mana kada se nešto radi u tim godinama i da dobro razmisle. Više se odlučuju za neke neinvazivne procedure kao što je anti-aging. To je onako da kažemo nešto postala svakodnevica u smislu kao jedna vrsta nege lica. Znači, nije više to, sada kažete, devojke dolaze da bi promenile svoj izgled. Ne, dolaze prvenstveno da se neguju na taj način, jer smatraju da današnja kozmetika može da zadovolji njihove potrebe, ali je potrebno da se doda još nešto.
1: U tom kontekstu, da li su danas, kako je vaše iskustvo kada recimo uporedite u odnosu na neke ranije godine, primećujete li promenu prosto starosne strukture u odnosu na ranije?
2: Ne, u suštini ne. Najviše dolaze pacijentkinje tamo posle 30. između 30. i neke 55. 60. godine života, kada već osete prve i vide prve znake starenja na svom licu ili telu. A mlađa populacija verovatno možda dosta čita i prati eventualno nas lekare koji dajemo savete i preko društvenih mreža, i onda često skrećemo pažnju šta je ono što je za njih pogodno u tim godinama i šta bi one trebale eventualno da primene na svom licu i telu.
1: Dakle, tu je jako važna procena medicinska, pre svega kada govorimo i o hiruškim i nehiruškim tretmanima, intervencijama, ali i psihološka procena.
2: Tako je, nažalost, kod nas nije takav zakon da mi prvo imamo psihološku procenu u smislu procene od strane stručnog lica kao što su psiholozi ili psihijatri. Vi, na primjer, u Americi u svakoj klinici imate zaposlenog psihijatra. Prvo pacijent prođe pregled i razgovor kod psihijatra. Psihijatar, dok ne da svoje zeleno svetlo, nijedan plastični hirurg ne prihvata se dalje nekog razgovora, pregleda, a da ne pričamo i o nekoj hiruškoj intervenciji. Tako da je to jako bitno da se uradi iz razloga što mnoge pacijentkinje možda u tom trenutku imaju neki svoj životni problem. I ja volim to da kažem, ne treba iskoristiti taj trenutak i uraditi nešto, jer kasnije možda ona kad izađe iz tog problema, možda će i da se pokaje čak zato što je to nešto uradila. Ali je to uradila misleći da će rešiti na taj način svoj neki problem, ali to je greška. Tako da, ja najviše volim kad dođu, ja ih i pitam, da li imate neki svoj privatni problem, kako živite? Ja onako volim da uradim jednu detaljnu procenu i koliko ja mogu kao plastični hirurg, ali je to jako bitno. Jer imamo osetljive grupe žena koje možda su se skoro razvele ili imaju neki privatan problem, možda problem sa decom ili nešto, tako da nekada ne možete vi, to je trenutno što ćete vi da uradite možda neku promenu, ali nećete rešiti tu suštinu i taj suštinski problem.
1: Je li vam se dešavalo da odbijete nekada zahtev pacijenta, u kojim situacijama, da li primećujete možda da pacijenti danas dolaze sa drugačijom slikom lepote, na primer inspirisan izgledom nekih ličnosti sa društvenih mreža ili tako da?
2: Dođu pacijentkinje sa nekom svojom idejom kako to može da izgleda. Čak pokažu i fotografije nekih hollywoodskih diva ili naših estradnih zvezda. Ja uvek kažem, materijal onaj sa kojim mi raspolažemo, a to je tkivo, nije isto i vaše proporcije tela, fizionomija nisu isti kao kod te osobe. Mm-hmm. Tako da moramo tu napravimo razliku. Pravimo razliku u odnosu na godine. Možda ona pokaže ima 40, a pokaže neko ko ima 25, takođe i tu treba napraviti razliku. Ono što je interesantno, što se meni evo u poslednjih nekoliko meseci desilo, da je, na primjer, jedan pacijent došao sa fotografijom koju mu je ChatGPT napravio, kako njegov stomak treba da izgleda posle abdominoplastike. Abdominoplastika je zatezanje viška kože, zatezanje mišićne strukture. Znate kako sam mu ja odgovorila? Da li želiš da te ChatGPT operiše? On se nasmejao i ja sam rekla, molim vas, sklonite ove te fotografije. Postoje naravno određeni programi koji vam mogu da pokažu, to su medicinski napravljeni programi, mogu da vam pokažu, na primjer, devojkama okvirno kako će izgledati grudi, nos, nešto što mi operišemo na licu, facelifting, ali mi uvek kažemo, to nikada neće biti 100% tako. I nekad je to mana, zato što se onda pacijent veže za tu fotografiju koju je kompjuter ili neki program napravio, a u suštini možda to zaista ne može. Ne postoji ni jedan hirurg koji bi to mogao da izvede. Sljedeća situacija je, evo sad u ovoj protekloj nedelji, došla je pacijentkinja. Ja radim personalizovane tretmane, na primjer anti-aginga na licu. Ona je rekla, ali znate, meni je artificial intelligence mi je rekla da je za moje lice najbolje raditi taj skin booster. Ja kažem, da li je vas kompjuter povukao za kožu, pipnuo kožu, da, video kakva je tekstura, volumen. Ona počela se smeje. Ja kažem, ali zašto mi postojimo? Dermatolozi i plastični hirurzi koji negde se preplićemo tu sa nekim znanjem što se tiče same kože i podkožne strukture, s tim što mi radimo onaj širi deo i imamo taj dijapazon operacija, ali anti-aging mi obavljamo.
1: A kada je zaista pravo vreme za, recimo, tretmane hijaluronskom kiselinom, za botoks koji je također, znamo, jako popularan? Šta se dešava sa našom kožom i sa našim telom uopšte ako se bilo koja vrsta intervencija radi u nekim, da tako kažem, ranijim godinama nego što bi to možda trebalo, a da naravno nije zdravstveno opravdana, jer nego isključivo estetska? Koliko je važno da pacijent razume te rizike, ograničenja i realan rezultat prosto procedure?
2: Ja volim da kažem pacijentkinjama, kada se završi period razvoja organizma i pubertetski period, mi od tog momenta počinjemo da starimo. Znači, to je već sa nekih 18, 19, 20 godina navršenih. I koža i naš organizam nekako ide u fazu starenja. Do tada se mi razvijamo, rastemo, raste nam koštana struktura, tkiva se menjaju, hormoni sve, i dođemo do jednog momenta kada krećemo da starimo. Mladim devojkama treba, i ja preporučujem, neke, mi to zovemo light varijante nege. S obzirom da većina devojaka kuburi sa problematičnom kožom u tom nekom periodu i da, slušajući verovatno influencere po društvenim mrežama koji nisu ni doktori, jednostavno nisu stručna lica, oni nekako posegnu za tim proizvodima, preparatima koji mogu u suštini njima prilično da naštete njihovoj koži. Da li je to i određena vrsta šminke, kreme, serumi koje preporučuju svi, a po najmanje oni slušaju šta im kažu stručna lica. Mislim da je to negde onako jedan mali problem koji mi svi imamo koji se bavimo ovim poslom. Nega je jako bitna. Naravno, bitno je šta vi kod kuće stavljate na vaše lice i svakako je bitno ono šta će vama dermatolog ili plastični hirurg preporučiti za taj uzrast. Uh-huh.
1: Lekari upozoravaju na takozvanu telesnu dismorfiju, poremećaj percepcije sopstvenog tela kod tinejdžera i mladih osoba posebno, koje kažu sve učestaliji. Kako se prepoznaje to?
2: U suštini je teško prepoznati, ali u nekom razgovoru možda i može da se prepozna kada pacijentkinja uporno vama priča kako je gojazna, a vi kažete, vi niste, mislim, po svim nekim parametrima, njena visina, godine, taj neki body mass indeks ne govore. Drugo, šta je isto problem u ovom trenutku? Ja kažem, pola planete je trenutno na Ozempiku i na svim tim nekim injekcijama koje dovode do mršavljenja. Ali niko ne priča o komplikacijama. Drugo, problem je što se to prodaje na crnom tržištu i pacijenti sami to sebi ubrizgavaju jednom nedeljno, nekontrolisano. To vam ostavlja posljedice na pankreasu, na jetri i pitanje šta će biti. Već sad imamo neke komplikacije po državnim ustanovama i te pacijentkinje koje se javljaju zbog eto, samoinicijativnog ubrizgavanja i korišćenja svih tih supstanci. I nekako za moj ukus previše možda i te hollywoodske zvezde izgledaju, što je sad onako trend, izgledaju mršavo. Mnoge glumice su postale užasno mršave, što to se meni u suštini ne sviđa, nekako ni, ali dobro, ok, možda njihova uloga to zahteva ili je to takav trend tamo, ali ovde mislim da to, one su naravno pod nadzorom stručnog lica, a kod nas žene i devojke mlade nisu. I to je veliki problem. Može stvarno da ostavi velike posljedice na zdravlje mladih. Ja kažem, kako se ponašate u mladosti, to će vas kasnije sačekati u nekoj starosti.
1: Bi to bilo
2: kako izdravljujete vaš organizam sada, kako ga tretirate u ovom trenutku kad ste mladi, zaista mislim da ostavlja velike posljedice i mislim da je velika greška što mladi prvo i osnovno se ne bave sportom. Nego su svi na društvenim mrežama, svi koriste mobilne telefone, niko ništa ne radi. Čak nemaju ni zdravu komunikaciju. Kada izađete negde, vi vidite sede devojke za jednim stolom, mladići za drugim, niko ne komunicira ništa, svi gledaju telefon.
1: Da, ili bi to bio možda na kraju i savjet svim mladim osobama koji nas sada recimo slušaju, a koji možda razmišljaju o nekoj intervenciji, o nekom tretmanu, šta bi bio vaš savjet za kraj?
2: Moj savjet je da prvenstveno dobiju savjet od stručnog lica, a ne od influencera i ne preko Instagrama. Da dođu na pregled i da im se konkretno daju određeni savjeti. Da se bave sportom i da vode taj zdravi život.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 jutarnjeg programa.
2: Hvala vama.
1: Čuli ste doktora Natašu Popović, specijalistu plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Govorili smo o estetskim zahvatima i nehiruškim estetskim intervencijama kod mladih.

0: 8 sati i 24 minuta, nastavljamo u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U Beogradu po poslednjim merenjima 17 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Nišu 15, a u Kragujevcu 18. Najviša temperatura danas će biti oko 30 stepeni, lep topao dan je pred nama. A u narednim minutima ćemo da govorimo o svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana danas u 10 časova u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. U prve oficirske činove bit će promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Kako će izgledati svečanost, čućemo od kapetana Vukojice Živanovića.
1: Radimo marljivo, vredno, već skoro mesec dana i pažljivo vodimo računa o svakom detalju kako bismo naše najmlađe kolege na pravi način iz naše Vojne akademije ispratili u jedinice Vojske Srbije na početne komandirske dužnosti. To je jedna klasa koja je zaslužila da na jedan dostojanstven, pravi i tradicionalan način bude ispraćena i promovisana, i ceo kolektiv Vojne akademije, što bi se reklo, daje i svoje srce i svoju dušu da to bude onako kako treba. Tako da, što bi vojska rekla, planski, organizovano, sve teče, dotežemo posljednje detalje i očekujemo da naši najmlađi oficiri zasijaju punim sjajem, naši kadeti, mi starešine, ceo vrh Vojne akademije i naše vojske, na ponos cele otadžbine, ja volim da kažem uvek. Od specifičnosti ove godine izdvojio bih to da ćemo u svečanom stroju Vojne akademije imati jedan podešelon pukovskih zastava, zastava dakle srpske vojske iz Prvog svetskog rata. Glavni gost na svečanosti će biti, kao i svake godine, predsednik Republike Srbije, koji će između ostalog uručiti sablje sa posvetom najboljim kadetima 147. klase i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Pored toga imat ćemo nalet avijacije kao jedan deo programa koji je građanstvu često najatraktivniji, i pozdravnu čestitku pilota na kraju same svečanosti. Centralni deo svakako će biti ispunjen defileom jedinica kadetske brigade, i to su neki detalji koji će očekivati sve one koji budu pratili ili uživo ili putem televizijskog prenosa.

0: Eko.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Ivanovo će postati danas domaćin ponovo tradicionalne manifestacije Ribarski dani i noći. I ovoga puta smotra će okupiti ljubitelje sporta, ribolova, dobre hrane. Naš sagovornik je Joška Duduj, direktor manifestacije. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro želim ja vama.
1: Šta ste pripremili ovoga puta? Evo, kao što sam spomenula, ono što je tradicionalno i ono što svi vole, naravno, za ljubitelje ribolova, sporta, ali bit će tu i gastronomski deo i takmičarski deo, naravno, i zanimljiv kulturno-zabavni program.
2: Tako je, kao što ste rekli, krećemo sa decom uzrasta od 4-5 godina do 14, to je takmičenje u pecanju na plovak. Posle toga imamo isto decu, za decu od 5 do 9 godina skakanje u džaku, posle toga deca od 10 do 14, posle tog takmičenja imamo takmičenje u bacanju kugle, isto za mlađe i za starije. Od 13 časova krećemo sa turnirom u stonom tenisu, u 14 časova kreće turnir u stonom fudbalu, posle tih turnira kreće turnir u basketu 3 na 3. Kad se to završi, od 18 časova krećemo turnir u malom fudbalu. U 19 časova imamo predstavu cirkus animatora i u 21 čas rok koncert i u grupe.
1: A za sutra?
2: Sutrašnji dan krećemo u 8 časova, to je gađanje glinenih golubova, disciplina trap. Tu smo uključili naše lovačko udruženje Jarebicu i sva druga udruženja lovačka. U 10 časova kreće takmičenje u kuvanju riblje čorbe, gde smo uključili udruženje žena, gde će da predstave svoje ručne radove i kolače naših baka, znači kolače koje se pravi tradicionalne starinske kolače. Posle toga u 18 časova imamo tradicionalnu igru popika, to je igra slična klisu, to je tradicionalna igra naših meštana starosedevca.
1: Kako je interesovanje ove godine? Uvek znamo, oni koji dolaze na manifestaciju, rado se vraćaju, sigurno je da će i da i ove godine očekujete dosta posetilaca.
2: Da, svake godine imamo sve više i više posetilaca. Ove godine smo stavili malo bolje nagrade i očekujemo više učesnika, naravno i više posetilaca. Nagrada za prvo mesto u kuvanju riblje čorbe je čamac, za drugo mesto je električni motor, za treće mesto je sonar za pecanje, a nagrađujemo do 10. mesta.
1: Joška, mnogo vam hvala.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Naš sagovornik bio je Joška Duduj, direktor manifestacije Ribarski dani i noći, koji danas, kao što rekao, započinju u Ivanovu.

8 sati 47 minuta, polako privodimo kraju naše današnje druženje u emisiji Jutro je. U glavnom gradu sada je 17 stepeni, u Novom Sadu trenutno 16, u Kragujevcu 18, u Nišu 15 stepeni. Danas nas očekuje sunčano vreme, najviša temperatura do 29. Manifestacija Boom Market će biti održana danas na pijaci Zemun. Od 8 sati je započela, do 16 časova traje, najavile su beogradske pijace. Pored poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru marketa moći da izaberu ručno rađene igračke, ženski i muški nakit, torbe, heklane stvari, slike i prirodnu kozmetiku. Posetioci i ljubitelji zemunske pijace, koji se na njoj takođe snabdevaju, mogu uživati i u bogatoj ponudi raznih vrsta svežih rečnih riba iz ulova zemunskih halasa, domaćih suhomesnatih i mlečnih proizvoda, saksijskog rezanog cveća, sadnica, kao i u ponudi popularnih food restorana uličnih koji okupljaju stanovnike iz svih delova Beograda, ali i turiste. Kada je reč o vikendu u Beogradu, takođe dajemo preporuku za manifestaciju Beogradsko leto. Nastavlja se i ovog vikenda u brojnim sadržajima na Kalemegdanu i Tašmajdanu. Mogu uživati pre svega najmlađi sugrađani. Kod Fontane Ribar posetioci očekuju dve filmske večeri pod otvorenim nebom sa početkom u 20 časova. Večeras je na repertuaru animirani film Poplava, sutra je film Marija. Dosta je lepih izložbi koje trenutno možete posetiti, naravno i zanimljivih manifestacija, a u narednim minutima ćemo da slušamo još malo muzike, a onda ćemo i polako da se odjavljujemo za danas.

Ekipa emisije Jutro je Petar Vukosavljević, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Nada Babić, urednik Igor Bračević. Pozdravljaju vas, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje završava 102 kadete iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadete iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira biće održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Pukovnik Srđan Starčević naglašava da je ovaj dan izuzetno značajan za buduće oficire, njihove porodice i samo vojno školstvo.
1: Danas je veliki dan za Univerzitet odbrane, jer danas dve generacije, dve klase završavaju svoje školovanje. Tako da je ova svečanost danas jedan omaž oficirskoj profesiji koja dobija svoj podmladak svake godine od Univerziteta odbrane. Ova generacija biće upamćena ovde na Univerzitetu odbrane kao jedna od boljih generacija sa prosekom školovanja preko 80.
0: Prenos svečanosti promocije oficira je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu.
2: To će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, nivoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas da znači, rekao bih, ogromnu priliku

0: nam postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Naglašava međutim da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči ističe da neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Revolucionarna garda Irana nastavlja napade na vojne ciljeve u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Saudijska Arabija je pokrenula nove napade na Hute, a ciljali su saudijske brodove u Crvenom moru. Snimci koje posjeduje pravni tim Ljubiše Karovića ukazuju na višestruko oštećenje motora aviona Ryanaira i mislimo da znamo kako je došlo do incidenta u kojem je usled dekompresije kabine putnik izvučen iz letelice, kaže za RTS advokat Vasilis Cijaras. Veruje da pored Ryanaira postoje odgovornosti Boeinga ili General Electrica. Cijaras navodi da će, ukoliko istraga to potvrdi, tužiti i te kompanije. Tvrdi da Ryanair iznosi neistinu incidentu kao i da nisu pružili nikakvu pomoć i podršku Karoviću. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je urađena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta sa moja sindromom. To je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, a kao posljedica nastaje moždani udar. Operaciju na devetogodišnjoj devojčici su uradili stručnjaci dečije klinike u Tiršovoj i Kliničkog centra Srbije uz telemedicinsku asistenciju doktora Edvarda Smita iz Bostona. Pedijatrijski neurohirurg doktorka Bojana Rankov kaže da se pacijentkinja osjeća dobro.
1: Postoperativni tok prolazi onako kako treba, to jest kako smo se nadali da će da bude, tako da ona je timski praćena postoperativno intenzivnoj nezi. Jutros će, nadamo se, preći na odeljenje da bude sa majkom. Priprema je trajala dugo, u suštini to je jedan timski pristup bio. Rizici za moždanim udarom tokom same intervencije su praktično bili oko 15%, tako da je celokupna priprema morala da bude kao švajcarski sat, da se zna ko šta kad radi i apsolutno da pratimo dete u celokupnom perioperativnom periodu.
0: Intervencija prva takve vrste u Srbiji trajala je 7 sati. Do sada su se deca sa ovakvim oboljenjima slala u inostranstvo, najčešće u Švajcarsku. U drugom kolu fudbalske superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme, posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 24 do 29 stepeni. U Nišu je prema posljednjim merenjima 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 18, u Beogradu 17, u glavnom gradu relativna vlažnost vazduha je 59%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: 10 minuta do 10 časova. Ovo je program Radio Beograda 1. Danas će u prve oficirske činove Vojske Srbije biti promovisano 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Ovaj događaj počinje u 10 časova, prisustvovaće mu predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, porodice kadeta koji će danas biti promovisani, predstavnici Vojske Srbije i brojni drugi gosti, a ovaj događaj će prenositi i prvi program Radio Beograda i to do svečanog defilea. Kao što sam rekla, u prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta iz 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta, a na licu mesta nalazi se i ekipa Radio Beograda 1, tamo je naša Sara Kolak. Saro, da li si imala prilike da vidiš kako teku završne pripreme, da li je sve spremno za početak ove svečanosti koja je najavljena u 10 časova?
1: Nataša, u kasarni general Jovan Mišković na Banjici sve je spremno. Za nekoliko minuta počinje svečanost povodom završetka školovanja 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Ešeloni su već postrojeni na pisti Vojne akademije. Prigodnu muziku, kao što čujete, izvodi ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a na tribinama su porodice i gosti budućih oficira. U prve oficirske činove, kao što si rekla, Vojske Srbije danas će biti promovisano ukupno 130 kadeta, 102 sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Školovanje sa njima završavaju i kadeti iz inostranstva, 4 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Angole, kao i kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Profesor Vojne akademije, pukovnik Srđan Starčević, za RTS naglašava da je ovaj dan izuzetno značajan za buduće oficire, njihove porodice i samo vojno školstvo.
2: Danas je veliki dan za Univerzitet odbrane, jer danas dve generacije, dve klase završavaju svoje školovanje, tako da je ova svečanost danas jedan omaž oficirskoj profesiji koja dobija svoj podmladak svake godine od Univerziteta odbrane. Ova generacija biće upamćena ovde na Univerzitetu odbrane kao jedna od boljih generacija sa prosekom školovanja preko 8-10.
1: Čuli smo profesora Vojne akademije, pukovnika Srđana Starčevića, a kao što smo i rekli, svečanost počinje tačno u 10 časova, dolaskom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, koji će izvršiti smotru svečanog stroja. Posle dočeka zastave kadetske brigade i intoniranja himne Srbije, skupu će se obratiti rektor Univerziteta odbrane, brigadni general profesor dr. Boban Đorović. Centralni deo svečanosti biće čitanje ukaza predsednika Republike o proizvođenju kadeta u čin potporučnika. To je trenutak u kojem kadeti zvanično postaju oficiri. Najuspešnijima će predsednik potom uručiti oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu u kopnenoj vojsci je Nemanja Ivanović, u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani Lazar Đorđević, u službama Vojske Srbije Predrag Đuričić, a najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije Jelena Mićić.
0: Saro, slušamo te.
1: Nakon obraćanja prvog u rangu Vojne akademije i primopredaje prelazne zastavice, novim potporučnicima obratit će se i predsednik Republike, a svečano se zaokružuje defileom mladih oficira, letačkim i kulturno-umetničkim programom. Za njih 130 današnji dan je i zvaničan početak profesionalne službe u Vojsci Srbije.
0: Pretpostavljam da neće izostati ni ono bacanje šapki i pozdrav živela Srbija i nakon toga čestitanje porodica, prijatelja koji su, kao što si ti rekla, već došli tu.
1: Tako je, to se očekuje, već je i najavljeno na njihovoj probi.
0: E, odlično, i ti si to imala prilike da vidiš pre nas, a ono što bi bilo dobro da u ovom trenutku uradimo je i da podsjetimo na istorijat vojnog školstva. Mi zapravo imamo dugu, dugu tradiciju koja traje 176 godina od momenta kada je utemeljeno vojno školstvo po ukazu i po odobrenju knjaza Aleksandra Karađorđevića, a po projektu Ilije Garašanina, kada je i osnovana artiljerijska škola, kasnije Vojna akademija, ali sigurno sam, Saro, da ti imaš više informacija o tome, pa podsjeti nas, molim te, i nas ovde u radiju, ali pre svega naše slušaoce koji prate ovaj program.
1: Tako je, Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije deluju u sastavu Univerziteta odbrane, osnovanog 2011. godine, ali tradicija, kao što si ti rekla, Nataša, vojnog školstva mnogo je duža. Akademija baštini nasleđe artiljerijske škole iz 1850. godine, a o tom kontinuitetu govori i sam broj današnje klase, 147. Do kadetske uniforme stiže se kroz selekciju, provere znanja, zdravlja i fizičke spremnosti. Studije potom traju 4 godine i od prvog dana spajaju učionicu i poligon. Kadeti žive u kasarni, dan im počinje jutarnjim postrojavanjem, a uz predavanja i ispite čekaju ih i gađanja, logorovanja, marševi i obuka u jedinicama. Školuju se za kopnenu vojsku, ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu i za ostale službe. A država im tokom studija obezbeđuje smeštaj, ishranu, uniformu i novčana primanja. Od 2007. godine među kadetima Vojne akademije su i devojke. Najduži put imaju budući vojni lekari. Integrisane studije na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije traju 6 godina, tokom kojih su istovremeno i studenti medicine i kadeti. Na kraju dobijaju i diplomu doktora medicine i prvi oficirski čin. Za svih 130 potporučnika današnja promocija, zato je na neki način i kraj i početak. Ubrzo ih čekaju već prva postavljenja i odlazak u jedinice Vojske Srbije širom zemlje.
0: Saro, da podsjetimo i na, da kažemo, prve dane vojnog školstva u našoj zemlji. Ja sam pomenula malo pre Iliju Garašanina i knjaza Aleksandra Karađorđevića. Taj prvi kurs artiljerijske škole trajao je od 1850. do 1855. godine i dobilo je 10 lica, četvorica su kasnije postali generali, a četvorica pukovnici. Da dodamo i to da je utemeljenju artiljerijske škole u martu 1850. prethodilo i zasnivanje vojnog učilišta u vreme prve vlade knjaza Miloša 1837. sa središtem u Požarevcu. Ova škola kasnije je izmeštena u Kragujevac. Međutim, nije dugo trajala, zatvorena je 1838. a stalno moderno vojno školstvo ustrojeno je zasnivanjem artiljerijske škole u martu 1850. što smo već i pomenuli, sa središtem u Beogradu, i u međuvremenu je iz Kragujevca, da kažemo, prestonica premeštena praktično u Beograd. Tada je to bila institucija koja je služila za obrazovanje oficira svih rodova vojske ondašnje Kneževine Srbije. Za više i niže obrazovanje imala je dve klase, u svakoj po 20 do 25 pitomaca, a prvobitni kurs trajao je 5 godina.

0: U ovom trenutku svečani doček predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u pratnji rektora Univerziteta odbrane brigadnog generala Bobana Đorovića i uslediće svečani pozdrav koji će označiti i početak ove svečanosti. I to je praktično uvod i u program koji će se odvijati u naredna dva sata.
1: Gospodine predsedniče, Univerzitet odbrane postrojen povodom svečanosti proizvođenja kadeta u čin potporučnika, raportira general major Željko Furunčić.

0: i u vojnom internatu. U ovom trenutku na Banjici je svečani doček zastave koja ima posebnu simboliku u vojsci Srbije i uopšte u istoriji naše zemlje. Kao što smo rekli, danas će u prve oficirske redove biti promovisano 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sve se dešava u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Takođe, danas će kao najbolji kadeti Vojne akademije biti proglašeni Predrag Đuričić, prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović, prvi u rangu u kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević, prvi u rangu u ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić. Medicinski fakultet VMA danas završavaju i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine, takođe i dva kadeta oružanih snaga, po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i oružanih snaga Angole. Svečanim stupanjem u oficirski stroj, nova generacija oficira preuzima odgovornost da, kako su rekli njihovi profesori i predstavnici vojske, nastavi slavnu tradiciju srpskog vojničkog poziva i svojim znanjem, čašću i predanošću doprinesu jačanju vojske Srbije i odbrani otadžbine.
1: Mirno! Pozdrav!
2: Počasni pozdrav!

0: Hercegovine, Republike Bugarske, Češke Republike, Arapske Republike Egipat, Republike Grčke, Mađarske, Rumunije, Republike Namibije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji svojim prisustvom uveličavaju današnju svečanost. Hvala vam što je ovom prilikom potvrđujete snažne i prijateljske veze između naših država, vojski i vojnoobrazovnih institucija. Kadetima stranih oružanih snaga pružamo vrhunsko vojno obrazovanje. Uveren sam da će u budućnosti upravo oni graditi najtvršće mostove saradnje između naših vojski i država. Istinski elitni sloj jednog društva čine ljudi spremni da se za više ciljeve nesebično žrtvuju. U individualizovanom svetu ti i takvi ljudi sve su ređi, ali potreba za njima nasušna je. Upravo zbog toga kadeti Univerziteta obrane čine deo najvrednijeg ljudskog blaga Republike Srbije. To su mladići i devojke koji su stupili u zavjetni odnos sa otadžbinom, spremni da joj služe odano, disciplinovano i požrtvovano. Rano samostaljeni i sazreli kroz vojni internatski život, pripremljeni su da uđu u oficirsku profesiju i preuzmu svoje prve oficirske dužnosti. Oni znaju da je dobar oficir najbolji državni službenik, jer mesto gdje drugi staju u svojoj službi za njega predstavlja polazni položaj. Najmlađi oficiri Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Republike Angole, poštovane koleginice i kolege. General Dimitrije Đurić, pisac prvog originalnog udžbenika taktike na srpskom jeziku, oficir koji je tri puta bio upravnik Vojne akademije, član Srpskog učenog društva i počasni član u ono doba Srpske kraljevske akademije, izrazio je suštinu uspešnog ratovodstva jednostavnim rečima. Svojom jakom stranom treba tući neprijateljevu slabu stranu. Zato radite uvek tako da profesionalno znanje bude vaša jaka strana. Pobeđujte znanjem. Dobar oficir teži uvek s novim entuzijazmom da unapređuje jedinicu kojom komanduje. Da bi to mogao, on mora da se posveti vojnim naukama i drugim prostorima znanja, da ih izučava sa strašću, kreativno primenjuje i inovira. Znanje koje ste stekli na Univerzitetu obrane čvrst je temelj za vaše celoživotno usavršavanje i oslonac budućih profesionalnih uspeha. Uveren sam da ćete dostojno obavljati svoje dužnosti u jedinicama Vojske Srbije i da ćete svojim radom potvrditi kako ugled institucija koje su vas školovale, tako i ispravnost vlastitog uverenja da je biti oficir Vojske Srbije vaš životni poziv. Najbolje živi onaj koji živi svoje snove. Vi ste jedan svoj veliki san dosanjali. Sada ga živite na ponos svojih porodica, profesije, vojske i Srbije. Živeli najmlađi potporučnici Vojske Srbije!
1: Živeli!
2: Čuli smo obraćanje rektora Univerziteta odbrane.
3: Ukaz predsjednika Republike Srbije o proizvođenju kadeta u čin potporučnika pročitat će kapetan bojnog broda Miroslav Ćitić. Gospodine kapetane bojnog broda, izvolite.
4: Razumem, gospodine general.
3: Mirno!
5: Ukaz broj 1/39 predsjednika Republike Srbije od 25. jula 2026. godine. Na osnovu člana 135.1 Zakona o vojsci Srbije proizvode se u čin potporučnika Vojske Srbije 102 kadeta 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
3: Čestitam vam proizvođenje u čin potporučnika. Namest, voljno, najuspešnijima u rangu Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije ukazujemo posebnu čast. Predsjednik Republike Srbije i vrhovni komandant gospodin Aleksandar Vučić dodelio je najuspešnijim potporučnicima oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu vida kopnene vojske je potporučnik Nemanja Ivanović. Prvi u rangu vida ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane je potporučnik Lazar Đorđević. Prvi u rangu službi Vojske Srbije je potporučnik Predrag Đuričić. Prva u rangu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije je potporučnik Jelena Mičić. Nagrađeni potporučnici, napred!
1: Zvuk, gospodine general!
6: Na levo!
7: Gospodine kapetane, predsjednik Srbije nagrađuje najuspešnije potporučnike oficirskom sabljom sa posvetom. U pitanju su najuspešniji iz rodova i službi i najuspešniji i sa Vojnomedicinske akademije.
8: I jeste, to je jedna lepa tradicija koja i na ovoj promociji je zadržana u programu svečanosti. Tom lepom tradicijom mi u stvari pokazujemo istorijski kontinuitet koji Vojna akademija neguje i baštini. Najuspešniji kadet vida kopnena vojska dolazi nam iz Šapca. U pitanju je Nemanja Ivanović. On je od danas potporučnik roda Pešadije i Vojnu akademiju je završio sa prosečnom ocenom 9,56.
2: I Nemanja upravo dobija priznanje od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a dok traje ovaj prenos možete da čujete i našeg kolegu Lazara Janovića i njegove sagovornike koji se nalaze takođe na Banjici i prate ovu svečanost. Svakako da je tamo i ekipa Radio Beograda 1, čuli ste malo pre Saru Kolak, tako da u ovom kombinovanom prenosu radija i televizije imate priliku da čujete i ko su najbolji kadeti Vojne akademije. Čuli ste, Nemanja Ivanović je prvi u rangu u kopnenoj vojsci, Lazar Đorđević je prvi u rangu u ratnom vazduhoplovstvu i PVO, a najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA je Jelena Mičić. U toku je, kao što sam i rekla, svečanost promocije kadeta Vojske Srbije, u prve oficirske činove danas će biti promovisano 130 kadeta, 102 iz Vojne akademije i 28 kadeta iz Medicinskog fakulteta Vojne akademije.
7: Čućemo sada i obraćanje najbolje kadeta u klasi.
3: Reč ima prvi u rangu Vojne akademije, potporučnik Predrag Đuričić. Gospodine potporučniče, izvolite.
9: Dobar, gospodine general.
10: Poštovani gospodine predsedniče i vrhovni komandante Vojske Srbije, gospodo generali, oficiri, porodico, gosti, drage kolege, čast mi je što sam izabran da se obratim u ime cele generacije, klase odvažnih, časnih i stručnih mladih ljudi koji danas postaju oficiri Vojske Srbije. Naše školovanje na Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije uspešno je završeno. To je samo prvi korak u našim profesionalnim karijerama, jer nas očekuje celoživotno usavršavanje, ali i potvrda već stečenih znanja. Za dva dana stupamo na prve oficirske dužnosti u jedinicama Vojske Srbije i budite uvereni da smo svi u ovom stroju spremni za njih. Šta više, mi im se iskreno radujemo jer želimo da svoju mladost, znanje i snagu posvetimo oficirskom pozivu uprkos težini i odgovornosti koju sa sobom nosi. Naša srca bit će posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa Vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama. Moralna izvrsnost vojnog poziva ogledat će se i u našem pozitivnom uticaju na lokalne zajednice, gde ćemo ličnim primerom prenositi stečene vrline i navike, iste one koje ćemo graditi u svojim budućim mnogobrojnim porodicama. Čaša meda se ne pije bez čaše žuči, ali svakodnevne izazove lako je savladati noseći uniformu Vojske Srbije sa svim simbolima koje ona predstavlja. Takve vrednosti neće nam dozvoliti da posustanemo, nego će nas držati spremnima da ceo svoj život posvetimo službi, jer naše duše su maskirnih boja, a naša srca kucaju u ritmu paradnog marša. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim našim roditeljima, profesorima i starešinama koji su nam pomogli i doveli nas ovde gde danas sa ponosom stojimo. Hvala.
2: Čuli smo obraćanje Predraga Đuričića koji je prvi u rangu
3: gospodine
2: u službama.
3: Gospodine poručniče, stanite u stroj.
9: Zovem gospodine general.
3: Molim predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta gospodina Aleksandra Vučića da nam se obrati.
1: Vaša svetosti, poštovana predsednice Narodne skupštine, predsedniče vlade Srbije, uvaženi ministri, poštovani načelniče generalštaba, generali Vojske Srbije, dragi gosti, pre svega, dragi kadeti i dragi roditelji, meni je danas 10. put da kao predsednik Republike i samo u tom kapacitetu dočekujem nove oficire Vojske Srbije. Ponosan na vas, ponosan na godine posvećenosti našoj vojsci, želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju. Mi smo, kao što možete da vidite, uspeli da promenimo uslove i ovde na Vojnoj akademiji i sem jednog malog dela, gotovo sve smo i renovirali i uredili. Ali nikada nije dovoljno i uvek nam preostane još toga da napravimo i uradimo. I ovo govorim zato što smo pokušavali i uspevali da tokom godina promenimo uslove života naših vojnika. Pre samo 12 godina prosečna plata je bila manja od 300 evra. Danas je značajno više od 1100 evra. Nešto ipak napravljeno. Umeđu vremenu smo se naoružali, opremili i postali neuporedivo snažnija armija nego što smo bili juče. I to smo uradili ne zato što želimo bilo kome da pretimo, ne zato što hoćemo bilo koga da ugrožavamo, već zato što smo naučili gorke lekcije iz naše istorije, da kada god smo bili slabi, da su dolazili da nas unize i pokore i otimaju deo teritorije. Danas je Srbija dovoljno snažna i pre svega zahvaljujući vama, poštovani oficiri, dragi vojnici, i vama koji dolazite, a u koje gledamo sa ogromnom nadom i verom da ćete i naše nebo i našu zemlju umeti i uspeti da sačuvate. U današnje vreme previranja, međunarodnog bezakonja, u vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti, jer kad god bismo se oslanjali na nekog drugog, pokazalo se da smo pravili grešku. Savezništvo i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Ono na što ste se vi danas zakleli je poštovanje Ustava Republike Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje. I ovo vam govorim zato što znam kroz kakve pritiske ćete prolaziti i vi i političko rukovodstvo, ali mi ništa svetije i ništa važnije od naše otadžbine nemamo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo. Nikoga ne dirajući, nikoga ne napadajući, nikome ne preteći, samo uvek da budemo svoji na svome. Osnivali su saveze protiv nas u regionu. Trudili se da nam pokažu kako su i koliko velika sila. Mi smo razumeli te poruke i počeli da obezbeđujemo ono što je najbolje i najsavremenije od naoružanja i opreme za vas, dragi oficiri. Posebno sam srećen jer kada sam pogledao vaše dosijeje, video sam koliko znanja ste stekli. Vi ste taj resurs Srbije kojim Srbija treba da se štiti i čuva. Vaše znanje je nešto u što je ova zemlja uložila mnogo. Vaše znanje je nešto što će da pravi prevagu u budućnosti. Takođe, želim da se zahvalim svim vašim roditeljima, sestrama, braći, supružnicima. Ima vas nekoliko i sa decom. I hoću da vam kažem, ili na putu, i hoću da vam kažem da sam mnogo srećan zbog toga što su vas oni podržali na ovom teškom putu. Hoću da vam kažem da bez njih, ne samo vi, već ni ova naša zemlja ne bi mogla da bude uspešna i ne bi mogla da bude sigurna u svoju budućnost. Zato hvala, dragi roditelji, još jedan put što ste verovali u svoju decu, hvala vam što ste verovali u svoju državu i u svoju vojsku. Jedinu koju imamo i jedinu koja nam je garant sigurnosti i bezbednosti. Želim vam bolje dane, ali ti dani neće biti laki. Pred vama su dani odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti. Mnogo teži dani, a niste imali uvek lake dane u prethodnom delu vaših života. Dolaze mnogo teži. Zato ste školovani, zato ste obučavani. I zbog svega toga mi vam verujemo i ogromnu nadu u vas polažemo. Zato vam hvala na dosadašnjem trudu, hvala vam na radu. Niko znanje da vam oduzme ne može, kao ni vašu odvažnost, ni vašu hrabrost. Jer ne bira svako poziv vojnika i poziv oficira. To biraju oni najčasniji i oni najhrabriji. Hvala vam za sve što ste učinili do sada za svoju otadžbinu. Hvala vašim porodicama, a posebno vam hvala na onome što ćete tek da uradite za svoju Srbiju. Čestitam vam još jedan put. Ovo je veliki dan za vas, ali i veliki dan za nas. Hvala na svemu. Živela Vojska Srbije i živela Srbija.
2: Čuli ste obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. U nastavku sledi kulturno-umetnički program, letački program i defile ešelona. To ćemo naravno pratiti u nastavku našeg programa. A Sara Kolak je naš reporter koji se nalazi na Banjici u kasarni General Jovan Mišković. Saro, čuli smo i glavne poruke na ovom današnjem zaista svečanom događaju, pa hajde da rezimiramo ukratko šta se sve dešavalo tokom proteklih pola sata i koje su to glavne poruke koje smo mogli da čujemo.
6: Nataša, svečanost je počela u 10 časova dolaskom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, koji je izvršio smotru svečanog stroja. Posle dočeka zastave kadetske brigade i intoniranja himne Srbije, skupu se obratio rektor Univerziteta odbrane, brigadni general profesor dr. Boban Đorović. On je zahvalio državnom i vojnom rukovodstvu na podršci u obrazovanju budućih oficira. Istakao je da kadeti Vojske Srbije predstavljaju najvredniji deo mlade ljude koji su se rano osamostalili, spremni i, kako kaže, spremni su da preuzmu odgovornost i da služe svojoj zemlji. Potom je usledilo čitanje ukaza predsednika Republike o proizvođenju kadeta u čin potporučnika. To je bio trenutak u kojem su kadeti zvanično postali oficiri. Najuspešnijima je potom predsednik uručio oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu u kopnenoj vojsci je Nemanja Ivanović, u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani Lazar Đorđević, a u službama Vojske Srbije Predrag Đuričić. Najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije Jelena Mićić. Potom se i obratio Predrag Đuričić. On je u ime 130 novopromovisanih potporučnika se obratio kao prvoplasirani u rangu. Istakao je da ovu generaciju čine odvažni, stručni i odgovorni mladi ljudi kojima završetak školovanja predstavlja tek početak oficirske službe. Naveo je da za dva dana stupaju na dužnost za koju su, kako kaže, u potpunosti spremni i kojoj se iskreno raduju. Poručio je da će stečeno znanje, mladost i energiju posvetiti služenju otadžbini, ističući da će vrline i navike koje su stekli tokom školovanja nositi kroz čitavu svoju oficirsku karijeru.
2: Saro, obratio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, između ostalog rekao je da su uslovi života naših vojnika drastično promenjeni. Koje još poruke uputio?
6: Tako je, obratio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je poručio da Srbija danas ima snažniju i bolje opremljenu vojsku nego ranije. Obraćajući se novopromovisanim oficirima, istakao je da je država danas dovoljno jaka, zahvaljujući sadašnjim i budućim pripadnicima vojske Srbije, koji će, kako je rekao, biti sposobni da sačuvaju nebo i zemlju svoje otadžbine. Poželeo im je da časno nose oficirski poziv i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana Srbije. Nataša,
2: hvala na ovim,
6: takvo je stanje na Banjici sada.
2: U ovom trenutku je počeo, ali tako, ili u toku je kulturno-umetnički program i defile ešelona. To je planirano u nastavku.
6: Tako je, upravo to traje. Znači, svečanost će se zaokružiti defileom koji je u toku, letačkim i kulturno-umetničkim programom. Znači, za njih 130 današnji dan je i zvanično početak profesionalne službe u Vojsci Srbije, a već od ponedeljka će biti na svojim dužnosti.
2: E sad, ono što je interesantno uvek je da čujemo i kakvi su utisci članova porodica kadeta, da li se možda imala prilike pa da i sa nekim od kadeta razgovaraš. Oni su bili pre dva dana i gosti Radio Beograda. Kakva je uopšte atmosfera među porodicama, prijateljima, posetiocima ovog događaja?
6: Pa vrlo je emotivno. Nisam imala priliku za sada da razgovaram, to ću imati priliku posle manifestacije, pošto su takva pravila prosto Vojske Srbije, tako da kada se završi program, tada ću razgovarati, ali vidim da je vrlo emotivno, a to smo mogli i čuti kada se prvi od njih, Predrag Đuričić, obraćao. On je bio vrlo emotivan, mislim da ste i vi to mogli čuti, a mi da vidimo.
2: Svakako u ovom našem direktnom prenosu je sada, ja ću ti se zahvaliti na svim ovim informacijama koje si podelila sa našim slušalcima. Ti i naš kolega Tonac, ostajete, tonski snimatelj, ostajete na licu mesta, pratite i defile i sve ono što se bude dalje dešavalo na Banjici. Očekujemo vas u radiju sa novim izveštajem koji će naši slušalci čuti u informativnim emisijama, a sve slušalce koji bi želeli da isprate i vizualno ovaj defile, pozivamo da se prebaci se na televiziju, na naš prvi program televizijski, gde je u toku takođe i prenos ovog defile. U ime dežurne ekipe u Radio Beogradu, ja vas sada pozdravljam i pozivam naravno da ostanete uz naš program. U 11 sati su najnovije vesti i svakako brojni drugi sadržaji koje smo pripremili za ovo vikend izdanje programa Radio Beograda 1. Ostanite sa nama.

0: Uključujemo se u prenos izjava sa Banjice. U ovom trenutku se obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Predsjednika Republike, tako da sam mnogo srećan zbog toga što smo divne generacije mladih ljudi izveli na najbolji put, na put ljubavi i zaštite, ljubavi prema otadžbini, zaštite otadžbine, i verujem da će ovi mlade devojke i mladi momci svoj posao, kao i sve njihove kolege, obavljati časno, dostojanstveno i u korist i slavu Srbije. Izvolite ako imate neko pitanje. Ako nemate mene...
2: Poštovanje, predsjedniče, izvinjam se. Mladen Mijatović, televizija Pink.
1: Što si toliko glasan, Mladene, ili sam ja tih? Kako god.
2: Odbili ste pre neki dan pred češkim premijerom da komentarišete javni nastup tužiteljke u penziji Jasmine Paunović, koja je izrekla niz govora mržnje, rasizma i uputila otvorene pretnje vašoj porodici i vama. Kuda ide Srbija kada neke od javnih ličnosti dozvoljavaju sebi takvu retoriku, pri čemu ne samo da upućuju javne pretnje vama i članovima vaše porodici, već govore i različite izraze upotrebljavaju, rasističke, govor mržnje, govore protiv ljudi druge boje kože, vređaju francusku reprezentaciju, Arape, Albance, a ista ta osoba, podsjećam, dobila je nagradu od Evropskog pokreta za Srbiju, CRTE i drugih nevladinih organizacija. Iako dozvoljavate i drugo pitanje, Borko Stefanović vas je javno kritikovao i rekao da ne govorite istinu, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države nisu ukinule carinske tarife Srbiji. Hvala.
1: Da budemo sasvim pošteni, malo je on to pametnije rekao. Nije on rekao da nisu ukinuli, nego je rekao da tu nema naših zasluga, već da je to zasluga baš onako, kako sam i rekao, federalnih sudova, osim što se zaboravio te u drugom delu svog iskaza i rekao kako potpuno slučajno ne potpadamo pod nove kriterijume. Pa to potpuno slučajno ne postoji. To su četiri kriterijuma o kojima sam sinoć govorio. Prvi kriterijum je prinudni rad, drugi kriterijum su nepovoljne ili loše trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužna država Srbija i mnogo sam srećan što smo u svemu tome uspeli. Meni je žao što neki ljudi čak i ne slušaju što govorim, i žao mi je što ne vole Srbiju i što se ne raduju uspehu Srbije. I pri svemu tome ja sam rekao da će doći vreme kada ćemo imati 10 ili 12% tarife, a kada će doći, vidjet ćemo. Možda dođe danas, možda dođe za 6 meseci. Bilo kad, opet mnogo je manje nego 35, a za sada takve tarife ne postoje. I mislim da je to velika i dobra vez za svakog građanina Srbije. Mislim da se svaki častan čovek obradovao. Ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, koji navijaju da naš nacionalni tim u svakom sportu izgubi. Navijali su za Engleza protiv Srbije, navijali su i za Albance protiv Srbije, samo da bi mogli da kažu tim gore povuči. Čim je gore Povučića, što je lošije Povučića, to je bolje za njih. Srbija se voli uvek i u svakom trenutku. Ne možete da idete protiv Srbije zato što vam se čini da vam to donosi političku korist i zato što nešto možete da kažete protiv političkog protivnika. Tu lekciju nisu savladali. Između ostalog, zato što nisu dovoljno vodili računa o tradicionalnim vrednostima svoje zemlje, svoje Srbije, što nikada nisu razumeli kako je to vaspitanje kroz koje morate da prođete da biste svoju zemlju voleli više od svega i mnogo drugih stvari. Što se tiče pitanja za ovu bivšu tužiteljku, znate, mi otkrivamo svakoga dana s kakvim ljudima imamo posla. Da nisam predsjednik Republike, mogao bih

0: napada tuđe porodice. Kažete, niste ništa rekli, a sa više izvora ste čuli da mi otac nije otac, da mi majka nije majka. Hvala vam što ste me obavestili, ja i dalje svoje roditelje volim najviše na svetu i poštujem vaše i sve druge članove vaše porodice. I ponovit ću samo isto, bez teških reči, ja želim ujedinjene porodice, pokušali su da nam razore porodice, da nam unište zemlju. Nije to što oni napadaju mene, to je napad na vašu porodicu. To će isto da misli sutra o vašoj majci i o vašem ocu. Sve to što su rekli meni, rekli su vama. Rekli su svakoj porodici u Srbiji. E to je ono što je problem u svemu tome. E protiv toga moramo da se izborimo, da se ujedinimo i da pokažemo da snažna i ujedinjena Srbija može da pobedi loše ljude koji žele da nam dele porodice, koji žele da nam dele Srbiju. To je to. Hvala najlepše. Imate li još jedno pitanje pa da privodimo kraju?
1: Dobar dan, gospodine predsjedniče, Sanja Informer televizija. Ostaćemo u istom tonu. Bivša tužiteljka Jasmina Paunović najavila je tužbu protiv predsjednice Narodne skupštine Ane Brnabić i Informer televizije. Vaš komentar na to. Hvala.
0: To je apsurdno, to je sramota, ali vam govori o paralelnom univerzumu u kojem neki ljudi žive. I kada na najteži način dele porodice, tuku ljude, vređaju ljude, kada pozivaju na sukobe, na rušenje ustavnog uređenja, nećete verovati, onda se sete da su oni žrtve. Kako ste žrtve? Zato što je neko pustio to što ste govorili. Zato što je neko obelodanio vaše reči. Jedna velika sramota, ali verovatno se poziva na povredu časti i ugleda. Nemam komentar na takvu čast i ugled ljudi koji sa više, ne ume da kaže ni iz više izvora, nego sa više izvora, je čula da mi majka nije majka i da mi otac nije otac. Čestitam joj i na izvorima i čestitam joj i na časti i na ugledu. Moji roditelji su stari, majka 81 godinu, otac 85 godina. Ne oni, već ničiji roditelji u Srbiji takvo sramno ponašanje nisu zaslužili. Štitit ću svaku porodicu u Srbiji od tih ljudi koji bi samo da dele ovu zemlju, da dele naše porodice i da urušavaju sve naše vrednosti. Mi se u narednom periodu borimo i za naše vrednosti, za našu budućnost. Živela ujedinjena Srbija. Hvala vam najljepše. Srećan vam.
2: Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon svečane ceremonije promovisanja u prve oficirske činove Vojske Srbije 130 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. U nastavku najnovije vesti Radio Beograda 1.

0: Tačno je 11 časova i 7 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika koji su prve oficirske činove dobili na svečanoj promociji u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadete iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadete iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti.
1: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
0: Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija ostati vojno neutralna. Nema veće svetinje od očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i vojska je ta koja će čuvati našu zemlju, naglasio je predsednik.
2: U današnje vreme previranja, međunarodnog bezakonja, u vreme

0: kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti, savezništvo i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
1: Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters, i naglasio da će snabdevanje strujom biti stabilno. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap. Upozorio je na probleme koji predstoje, ali je obećao stabilno snabdevanje električnom energijom. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin je 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Naglašava međutim da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi ističe da neće popustiti pred pritiscima Vašingtona. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. U drugom kolu fudbalske superlige od 17 časova i 30 minuta u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme danas posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Prema merenjima u 11 časova u Novom Sadu je 24 stepena, u Kragujevcu i Beogradu je 23, u Nišu 22. U glavnom gradu je relativna vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika koji su prve oficirske činove dobili na svečanoj promociji u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti.
1: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
0: Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija ostati vojno neutralna. Nema veće svetinje od naše otadžbine, naglasio je predsednik.
2: U današnje vreme previranja međunarodnog bezakonja, u vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti. Savezništvo i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
0: Vojnu akademiju ove godine završila su i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters, i naglasio da će snabdevanje strujom biti stabilno. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap 1. Upozorio je na probleme koji predstoje, ali je obećao stabilno snabdevanje električnom energijom.
3: Nažalost, ni prognoze za naredni period nisu ništa bolje. Neke kažu da ćemo već početkom avgusta imati dotoke oko 1500 metara kubnih u sekundi, što predstavlja biološki minimum. Naglašavam da građani nemaju razloga za brigu, jer Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom i moram da istaknem još jednom da smo se i spremili za ovakve situacije.
0: Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara.

0: ističe da neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštio je Kremlj. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i dvoje dece, a 14 je povređeno, saopštile su tamošnje vlasti. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Bračni par iz Srbije stradaju u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak u Bugarskoj u blizini sela Černiče. Oni su posle nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagoevgradu, ali su juče podlegli povredama. Kako pišu bugarski mediji, Srbi su bili u automobilu sa borskim tablicama koji je učestvovao u lančanom sudaru sa još dva kamiona. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je urađena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta sa moja-moja sindromom. To je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, a kao posledica nastaje moždani udar. Operaciju na devetogodišnjoj devojčici su uradili stručnjaci dečije klinike u Tiršovoj i Kliničkog centra Srbije uz telemedicinsku asistenciju doktora Edvarda Smita iz Bostona. Pedijatrijski neurohirurg doktorka Bojana Rankov kaže da se pacijentkinja osjeća dobro.
1: Postoperativni tok prolazi onako kako treba, to jest kako smo se nadali da će da bude, tako da ona je timski praćena postoperativno intenzivnoj nezi. Priprema je trajala dugo, u suštini to je jedan timski pristup bio. Rizici za moždanim udarom tokom same intervencije su praktično bili oko 15%, tako da je celokupna priprema morala da bude kao švajcarski sat, da se zna ko šta kad radi i apsolutno da pratimo dete u celokupnom perioperativnom periodu.
0: Intervencija prva takve vrste u Srbiji trajala je 7 sati. Do sada su se deca sa takvim oboljenjima slala u inostranstvo, najčešće u Švajcarsku. U drugom kolu fudbalske super lige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 24 stepena, u Nišu 22, u Kragujevcu i Beogradu 23. U glavnom gradu relativna vlažnost vazduha je 44%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitala Aleksandra Mladenović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. jula 2026. godine. Reka Dunav, Linz 3,48, 348 cm, Kornojburg 1,83, 183, Bratislava 2,43, 243, Komarno 5,1, 51, Estergom minus 1,0, minus 10, Budimpešta 4,5, 45, Dunafeldvar minus 1,93, minus 193, Baja 3,0, 30, Mohač 4,2, 42, Bezdan minus 1,05, minus 105, Apatin minus 5,0, minus 50, Bogojevo minus 5,6, minus 56, Vukovar minus 3,7, minus 37, Bačka Palanka minus 3,8, minus 38, Novi Sad minus 3,5, minus 35, Zemun 1,82, 182, Pančevo 2,22, 222, Smederevo 4,21, 421, Veliko Gradište

0: 727 727 Turn Severin 680 680 Prahovo minus 97 minus 97 Ruščuk minus 79 minus 79 Đurđevo minus 145 minus 145 Crna Voda minus 182 minus 182 Braila 25 25 Reka Drava Botovo minus 6 Terezino Polje minus 314 minus 314 Donji Miholjac minus 100 minus 100 Osijek minus 140 minus 140 Reka Tisa Tisa Beč minus 228 minus 228 Vašarošnamen minus 206 minus 206 Tokaj 465 465 Solnok minus 301 minus 301 Segedin 63 63 Senta 218 218 Novi Bečej 313 313 Titel 46 46 Reka Sava Zagreb minus 281 minus 281 Gradiška minus 46 minus 46 Slavonski Brod minus 16 minus 16 Slavonski Šamac minus 216 minus 216 Sremska Mitrovica 23 23 Šabac minus 85 minus 85 Beograd 135 135 Reka Kupa Karlovac minus 53 minus 53 Reka Una Novigrad minus 28 minus 28 Reka Sana Prijedor 1 Reka Vrbas Delibašino selo 65 65 Reka Bosna, Doboj, minus 149, minus 149. Reka Lim, Prijepolje, 41, 41. Reka Drina, Foča, minus 161, minus 161. Radalj, 28, 28. Reka Velika Morava, Varvarin minus 179, minus 179, Bagrdan minus 5, Ljubičevski most minus 373, minus 373 cm. Prognoze vodostaja za 27. juli tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 116 cm, kod Sremske Mitrovice 20 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27,2, minimalna 12, srednja 19,5, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 26, minimalna 10,9, srednja 18,5, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode 25,8, vazduha maksimalna 25,2, minimalna 14,4, srednja 19,5, u 7 časova 16 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju, Drava u porastu, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. jula tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографик.
1: Водостание. Радио Београд, 1. программ.

0: Anugão, Tupugão, Brabugão, Ossarugão, Tinejugão.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Tinejugao. Verujem da se svima koji slušaju desilo da razmišljaju o tome kako bi bilo da odlaze žive sami ili možda šta bi ih navelo na takvu neku ideju. Danas pričamo sa dve gošće koje su baš u toj situaciji već neko vreme i pričat ćemo o tome kako je to u stvari školovati se i kako je to otići na drugo mesto zarad znanja i zarad svojih ambicija. Sa nama su Ema i Lenka i zanima me prvenstveno kako je teklo vaše školovanje pre nego što ste zapravo došle u drugi grad, u Beograd. Da li je sve vodilo ka tome da morate tako da napravite korak ili je više bilo neki vaš izbor?
2: U mom slučaju da. Konkretno smer koji ja sam izabrala da studiram i struka kojom želim da se bavim nema u Kragujevcu, pošto sam ja iz Kragujevca. Odnosno, ne postoji smer za to, a to je pejzažna arhitektura i samim tim sam morala da se jednostavno, bila sam prinuđena da se preselim u Beograd i jednostavno to je moralo tako da se desi.
3: Pa ja sam završila gimnaziju i od uvek sam želela da se bavim nekom medicinskom strukom, tako da sam izabrala stomatologiju. Stomatologija postoji u Kragujevcu, ali smatram da Beograd prosto pruža kvalitetnije školovanje i više mogućnosti za sam život.
1: U čemu se u stvari razlikuje taj kvalitet učenja tamo i ovde?
3: Pa ne znam da li sam dovoljno kompetentna da to kažem, ali u suštini mislim da veći grad pruža prosto bolje mogućnosti, da imam nakon toga i bolju šansu za zaposlenje nego u nekom manjem gradu i eto.
1: A eto, baš zbog toga, je li ti je bilo teško da u stvari odeš iz rodnog mesta i dođeš na novo da se baviš time ili je to više, pa da kažemo, lakši izbor?
3: Pa iskreno nije mi bilo teško, pošto sam ja uvek želela da idem ili van grada ili van države, tako da sam zajedno sa mojim roditeljima to planirala. Htela sam da upišem u Austriji zapravo fakultet i onda kada se to iskomplikovalo, ipak sam se odlučila za Beograd i nije mi iskreno palo toliko teško da se odim od kuće, prosto jer sam bila spremna na to da ću otići.
2: Što se mene tiče, i ja sam takođe kao i Lenka već duži period želela da se preselim za Beograd. I već duži period znala sam da ću morati da odem iz Kragujevca, tako da mi na neki način i nije teško palo. Odnosno, morala sam da se preselim u stan, znači nisam u domu, nego sam morala da se preselim u stan i da živim sama, tako da jedino je to malo teže palo, jer iz pune kuće sam morala da se preselim, jednostavno da se osamostalim, ali naravno i to ima neke svoje prednosti i mane. Naučila sam se da jednostavno osamostalila sam se, tako da nije bilo toliko teško da se odvojim od rodnog grada.
1: Je li bilo komplikovano to neko navikavanje u početku, taj početak svega toga, naći uopšte taj stan i snaći se po prvi put valjda sam?
2: Pa generalno da. Generalno da, mislim, svi znamo da je najskuplje živjeti u Beogradu što se tiče naše države i bilo je poprilično teško da se nađe neki pristupačan stan i nekako, ali ne znam, nekako, kako da kažem, sve je došlo na svoje vremenom, tako da jeste bilo malo teže na početku i kao što sam rekla, bilo je teško odvojiti se, bilo je teško navići se na neke navike koje jednostavno nisam imala dok sam živjela sa porodicom, jel te, u Kragujevcu. Ali posle nekog vremena je to krenulo na bolje.
3: Pa ja živim sa cimerkom, tako da u suštini uglavnom nisam sama i meni je bilo to sve zanimljivo kada sam došla prvi put, kao živim sama, istražujem grad, hoću svuda da idem, hoću sve da radim, ali sam se više i navikla, kao posle skoro 2 godine sam i navikla da sam sama i nije mi problem kad ostanem sama, kad ona nije tu ili obrnuto, tako da eto, u suštini dobro je.
1: I šta mislite, jel lakše, bolje, zanimljivije sa cimerom ili bez?
3: Pa ja mislim da jeste zanimljivije, prosto jer imam društvo, imam sa kim da pričam i družimo se i nekako dijelimo sve. I što se tiče poslova i ovako, tako da ja mislim da je bolje sa.
2: Što se mene tiče, ja sam jako ekstrovertna osoba, tako da opet kažem, meni je bilo malo teže da se naviknem na život, da živim sama, ali ne znam, sa druge strane mi je na neki način i lakše što sam sama, imam svoj mir, našla sam svoj mir, nije bilo lako na početku, ali posle sam se nekako pomirila sa tom činjenicom da nema nazad i jednostavno moram da se izborim za to što sam došla, tako da meni je zapravo i bolje što sam sama.

0: Slušate Teenage Jugao na Radio Beogradu 1 i pričamo o životu u velikom gradu. Kada ste došli u stvari prvi put u Beograd, na šta ste se najlakše u stvari navikle? Imali nešto što možda i niste, što vam i dalje malo čudno posle nekog vremena u gradu, ili nešto na što se možda nećete ni navići na kraju krajeva?
1: Konkretno kod mene, navikla sam se na jednostavno gužvu. Mislim, Beograd je, kao što smo rekli, metropola u odnosu na ostale gradove, pogotovo na Kragujevac. Tako da ja sam se u suštini odmah navikla na gužvu, ali jedina stvar na koju se i dalje nisam navikla i mislim da se neću nikad navići jeste nekako na ljude. Zato što su dosta drugačiji od nas, mentalitet je dosta drugačiji od našeg. Ne u nekom gorem ili boljem smislu, nego nekako samo je drugačije. Drugačije je i nekako ljudi deluju kao da su malo postali hladni. Da li je to generalno u svetu, u državi, ne znam, ali primetila sam da u Beogradu su jako hladni.
2: Pa ja sam znala da će u Beogradu biti gužva i pripremala sam se iskreno psihički na to da može se desiti da ću zakasniti negde. U stvari to se jako često dešava zbog gužve po gradu. Mislim, nema pravila svakako, ali eto, na to sam se i brzo privikla jer sam znala da me to očekuje. A slažem se sa njom da su možda ljudi tako malo distancirani, malo više nego u Kragujevcu, ali mislim da sam ja malo poprimila taj mentalitet od njih, tako da eto.
0: Sad sam baš teo da pitam da li to nekako uticalo na vašu ličnost, na vaše ponašanje u stvari i na generalno vaš način razmišljanja.
1: Pa, na mene to lično nije uticalo, zato što jednostavno takav mi je karakter, to jest takvom sam karaktera da te neke stvari ne mogu da, ne dotiču me. Ali nekako izgubim se u tolikom gradu. Izgubim se u tolikom gradu. Jednostavno izgubiš sebe u toj gužvi, u tim, da kažem, hladnim pogledima, tako da to jeste za nekoga. Nekome bi to verovatno teže palo nego meni, ali u suštini Beograd je sam po sebi jako jedan topao grad, tako da to je to.
2: Pa ja sam, mislim, uvek kad dođem u Kragujevac, drugari mogu da me zeze da sam malo poprimila taj neki naglasak, taj neki akcent za neke reči i onda mi to posle bude smešno, ali ovako ja imam dosta i društva u Beogradu i mislim da sam malo više uz njih, prosto jer sam više ovde nego u Kragujevcu i više sa tim ljudima izlazim i viđam se i mislim da sam malo na njih više povukla nego ranije.
0: Ema je spomenula da je život u Beogradu znatno skuplji od ostalih mesta, na primjer Kragujevca. Kakav je vaš život sada gledano sa materijalne i socijalne tačke gledišta?
1: Konkretno, šta sam ja primijetila, to je da je taksi jako znatno skuplji nego u Kragujevcu. Znatno skuplji. Cijene su donekle, cijene namirnica i ostalih tih potrepština su donekle i slične kao kod nas, ali eto, na primjer, taksi i izlasci u Beogradu su jako poprilično skuplji nego u Kragujevcu.
2: Pa ja se slažem najviše za taksi, iskreno, jer mi u Kragujevcu ono dosta jeftinije nego ovde plaćamo, iako isto Kragujevac je generalno veliki grad. Namirnice sam isto primetila da su donekle slične cene, možda eto u kafićima je skuplje, mislim zavisi od mesta opet gde više ima turista i to, ali u kafićima dosta je skuplje piće nego u Kragujevcu, eto.
0: Ste morali da razvijate neke nove navike, nove načine što se tiče finansija, s obzirom to da kad živiš sam sigurno je drugačije nego kada tako sa porodicom si u cijeloj toj finansijskoj situaciji.
2: Pa ne, mislim, ja više ne plaćam kiriju, pa ajde, to i ne moram, ali uvek odvojim novac za račune, što se tiče struje, infostana i tako dalje, a ovako samo raspodelim. Odem u nabavku jednom nedeljno, neku malo veću i kasnije samo raspodelim kako ja budem žela da ih potrošim.
1: Kod mene je zapravo baš suprotna situacija. Pošto se sama finansiram, odnosno da, na samofinansiranju sam i jednostavno trošim.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Eko. Slušate Tini Džugao na Radio Beogradu 1 i pričamo o životu u velikom gradu. Da se sad sklonimo sa tih tehničkih stvari, koliko vam je bilo lako u stvari naći društvo u Beogradu?
3: Meni je bilo jako lako. Kao što sam spomenula, jako sam ekstrovertna osoba i meni to nije predstavljao nikakav problem. I dan danas se družim sa ljudima sa kojima sam krenula da se družim kad sam se preselila u Beograd pre 2 godine. Tako da, opet kažem, jesu ljudi ovde malo... Jeste mentalitet ljudi.

0: drugačiji, ali nekako uvek mogu da nađem zajednički jezik sa nekima, sa ljudima. Meni to nije problem.
1: Pa ja sam isto jako brzo našla fazom možda prve nedelje fakulteta, sam se sprijateljila sa drugaricama iz grupe i dan danas sam dobra sa njima i stvarno baš se lepo družimo, tako da ja sam takođe ekstrovertna, ja volim da se družim baš i onda generalno brzo sam našla i onda se to posle raširi, zna jedna nju pa njega i onda imam neku malu svoju grupicu prijatelja iz Beograda.
2: Ima li među tim ljudima isto ljudi iz Kragujevca, ljudi iz drugih gradova, zemalja čak, s kojima se sad družite, zahvaljujući
1: Pa
2: fakultetu?
1: ima onako izmešano je. Neki su došli iz nekih drugih gradova, neki su iz Beograda, ali stvarno se svi lepo slažemo, tako da to se stvarno ne primećuje, niti neko ima neke predrasude oko toga, stvarno ono baš kvalitetno društvo.
0: Takođe, slažem se sa Lenkom. Dosta mojih prijatelja, konkretno iz Kragujevca, je upisalo takođe fakultet u Beogradu i samim tim smo samo nastavili da se družimo, ali da, većinski su to ljudi iz jel te, Kragujevca i drugih gradova kao što je Novi Sad, Niš i tako dalje.

0: Slušajte dalje Teenage Ugao, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa nama su Ema i Lenka i pričamo o životu u Beogradu. Kada gledamo sada ljude koji su iz Beograda, da li se nekako čini da su možda privilegovani u odnosu na ljude koji nisu, u kontekstu školovanja i studiranja? Spomenuli ste da je malo više opcija imate u Beogradu što se tiče studiranja, pa me zanima, ima li to neke veze?
1: Tako je, ima veze u potpunosti. Sam univerzitet u Beogradu je, jel te, najveći univerzitet u Srbiji i on pruža nam više opcija da biramo koje ćemo fakultete da upišemo, za razliku od Kragujevca. Mi tamo imamo par fakulteta, ali to su sve nekako ozbiljnije skroz priča u Beogradu, više opcija ima za to. Raznih prilika ima za neko lično razvijanje. Umetnost je zastupljenija u Beogradu u odnosu na Kragujevac.
2: Pa mislim da stvarno pruža više mogućnosti, da je kvalitetnije samim tim što Ema rekao da je najveći univerzitet ujedno i najozbiljniji, da kažem. Ali prosto mislim da i u drugim gradima nije nekvalitetno školovanje i mislim da stvarno ukoliko neko uči i radi da može da dostigne svoj cilj ako nije završio fakultet u Beogradu. Naravno, mislim, u Beogradu je, neću da kažem subjektivno, ali objektivno bolje obrazovanje, ali mislim da stvarno nije toliko loše ni u drugim gradovima.
0: Ipak mislim da je najbitnije ko uči, nego...
2: Da, slažem se.
0: Što se tiče života u Beogradu, van svega toga, ima li nekih prednosti koje ste primetile kod života ovde, kvaliteta generalno, ili pak nečega što je možda prednost kod drugih mesta u odnosu na Beograd?
2: Pa možda, eto, ta neka veća mogućnost mesta koje mogu da se obiđu, ne znam, muzeji, kafići, izlasci, to ima sve više nego u drugim gradovima. Eto, jedino to, prosto dosta ljudi ima, svude može da se dođe javnim prevozom i eto.
0: I gde izlazite?
2: Pa ja konkretno ne izlazim, ali znam da ima dosta ono dobrih mesta po Beogradu.
1: Ja volim da izlazim svuda, bitno je samo imati dobro društvo, jel te? Od klubova do parkova, također živim na Banovom brdu, tako da konkretno za mene Banovo brdo pruža mnogo opcija za druženje, mnogo lokacija za druženje, šetanje po Adi kao neki najbolji primer i tako. Ovo je strašno.

usvojen. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i za to nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle neoni, kao šareni baloni,

0: Slušate Tine Džugao na Radio Beogradu 1 i pričamo o životu u velikom gradu. I da li ste primetile neke, pa da kažemo, opasnosti o kojima se dosta čuje u Beogradu, jer sigurno veliki grad, samim tim koliko se stvari dešava danju, dešava se i u drugo vreme. Na šta ste primetile da treba obratiti pažnju kada se radi o nekom velikom gradu kao što je Beograd?
1: Pa ja bih rekla džeparenje. Ja bih rekla džeparenje jer sam se ja opekla na to, bukvalno baš možda mesec dana nakon što sam došla, možda ni toliko, kad sam trebala prvi put da se vratim iz Beograda za Kragujevac, dok sam čekala autobus su me odžeparili, usred bjela dana što se kaže, ali konkretno ja sam od tada ono baš počela da obraćam pažnju na to, da non stop proveram gde mi je novčanik, gde mi je telefon, da uvek držim torbu kod sebe, prosto zato što ljudi iskorišćavaju gužvu. Jako je velika gužva i ljudi to iskorišćavaju. Stvarno svaki dan se desi bar po 2-3 slučajeva da neko džepa nekog u autobusu, po gradu i eto, to je meni predstavlja tu neku opasnost ovde.
2: U potpunosti se slažem sa Lenkom. Također još jedna stvar na koju ja obraćam pažnju jeste gužva u autobusu, odnosno primijetila sam da ima dosta upitnih ljudi koji se voze gradskim prevozom u Beogradu. I također, naravno, uveče, pogotovo na slabije naseljenim mestima, u slabije naseljenim mestima, treba obratiti pažnju na ljude koji se, jel te, šetaju sami ulicama. Mislim, biti žena u ovom vremenu stvarno nije lako.
0: Spomenuli ste da je velika gužva i u gradu i pogotovo u javnom prevozu. Koliko se to razlikuje sad u ovako većem gradu nego, recimo, u Kragujevcu?
1: Pa jako se razlikuje, iskreno. Zato što ja nekad kad idem ujutro na fakultet moram da propustim bar 2 autobusa jer ne mogu da uđem, prosto fizički ne mogu da uđem u njih, a u Kragujevcu uvijek sam uglavnom imala gdje da setnem. Ili ako ne i da stojim, nije bila neka velika gužva, ali ja stvarno ne podnosim gužvu u autobusu, a šta da radim? Morala sam se naviknuti na to prosto.
2: Delimično se slažem, ali ne slažem sa Lenkom, zato što je Kragujevac u poslednjih par godina se jako razvio što se toga tiče. Mislim, i nama su dan danas puni autobusi, nije da nisu. Samo što je jedina razlika to što u Beogradu je apsolutno u svakom času pun autobus, a kod nas je to uglavnom samo popodne kada se ljudi vraćaju sa posla ili slično tako.
0: Sad, što se tiče fakulteta, bavite se vrlo ozbiljnim stvarima, na ozbiljnim fakultetima. Kako je taj samostalni život ceo, kako je uticao na vaše radne navike, na učenje, na samo školovanje uopšte?
1: Pa ja generalno dosta učim, dosta sam učila u srednjoj školi, tako da mi nije toliko teško palo. Mislim, ja stvarno studiram ozbiljan fakultet i ozbiljnu literaturu imam za ispit. Ono, bukvalo najmanje oko 500 strana pa naviše. Tako da navikla sam da kad je u toku ispitni rok ili 10 dana pre ispitnog roka, dan, noć, bukvalno. Jer prosto ne može drugačije, stvarno ne može drugačije. Ili eventualno ako ne dan, noć, onda ceo dan, ono, od 7 ujutru do 7, 8 uveče, pa malo, ajde da prošetam. Ali kad su dani pred ispit, to se ne izlazi uopšte iz kuće.
2: Slažem se u potpunosti sa Lenkom. Što se tiče učenja, to stvarno treba biti ozbiljan. Ali što se tiče ovih drugih radnih navika, jednostavno, od kako sam se ja lično preselila i živim sama, stekla sam neke navike koje jednostavno nisam primjenjivala dok sam bila u Kragujevcu, kao na primjer pranje veša, pranje sudova, peglanje i tako dalje, tako da to jako uticalo na razvoj tih nekih radnih navika od kako sam se preselila ovde.

0: Slušate Teenage Jugao na Radio Beogradu 1 i kakvi su planovi vaši generalno za možda nakon fakulteta ili tokom fakulteta, ili planirate nešto da, nečim još da se bavite sem toga?
1: Pa, ja sam dosta dugo učila nemački i onda bih žela da se oprobam u tome nakon fakulteta, da probam negde preko da radim ili da živim, ne znam. Ali u suštini, da, to sam planirala. Možda bih voljela na neki Erasmus da odem, eto, na 2-3 meseca, čisto da bih iskusila u nekoj drugoj zemlji kako je to, šta je drugačije u odnosu na ovde, koliko je ozbiljnije, koliko nije, šta se tamo radi, šta ne. Tako da, eto, planiram da ili idem za Nemačku, Austriju, ili ako ne, na kraju krajeva da ostanem, ali iskreno nadam se da ću ići. Tako da, eto.
2: Ja planiram da tokom studiranja krenem negde da radim, da li će to biti neko, da li će to biti neki samostalan rad, neko volontiranje ili slično, vidjet ćemo, ali jednostavno želim da imam jako veliku želju da iskusim Beograd do kraja, tako da sam jako otvorena za te neke nove prilike i događaje, ali da, slažem se sa Linkom i ja bih takođe najverovatnije želela da odem odavde posle fakulteta, ali naravno vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi noć.
0: Da ponovimo, vi se bavite jako ozbiljnim ozbiljnim predmetima, ozbiljnim fakultetima i ozbiljnim profesijama. Da li u stvari mislite da je bolje naći posao što se tiče vaših profesija van zemlje, ili mislite da može da se nađe neka dobra prilika za sve to u zemlji?
1: Pa ja iskreno mislim da može i u zemlji i van zemlje. Prosto jer je to medicinska struka i mislim da to svuda treba, iskreno, da svuda traže.
2: Što se mene tiče, moja struka konkretno je više razvijena u stranim zemljama, kao što su na primjer Norveška, Danska i tako dalje. Jednostavno Švajcarska, jednostavno zemlje u kojima je više to zastupljeno, zemlje koje se više bave očuvanjem prirode, pravljenjem parkova i projektovanjem vrtova i sličnih stvari, tako da kod mene lično najverovatnije bi mi bilo lakše negde preko da se zaposlim nego ovde kod nas.
0: Sad za kraj, šta bismo mi iz Beograda u stvari mogli da uradimo kako bismo vas ipak zadržali posle svega toga kod nas?
1: Pa neka promena se napravi mora, iskreno. Mislim da se tu svi slažemo, većinski zapravo, ne želim sad da ulazim u to, ali mislim da mora neka onako baš kvalitetna promjena da se odradi.
2: Slažem se sa Linkom, ne želim da generalizujem uopšte, ali ima par stvari koje bi trebalo da se promene. Za početak, ono što smo spomenuli, da ljudi jednostavno, da se ljudi malo više otvore,
1: da se malo vodi računa generalno o svemu, da vodimo računa jedni u drugima malo više i eto.
2: I da širimo ljubav.
1: Da širimo ljubav, da.
0: Mislim da je to najbolja poruka za kraj
1: ovako. Beograd je ljubav, Beograd je ljubav.
2: Da.
0: Ovako ozbiljne emisije. Hvala našim gošćama što su došli, još jednom Ema i Lenka. One ovde studiraju, iz Kragujevca su i danas smo pričali u emisiji Teenage Jugao malo o tome kakav je život samostalan u drugom gradu. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, možete nas slušati i sledeće subote u 12.15, a do tada ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici: Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti.
1: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
0: Vrhovni komandant i predsednik države, Aleksandar Vučić, poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo.
2: U današnje vreme previranja međunarodnog bezakonja, u vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti. Savezništvo i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije, i po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
0: Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je za Reuters Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Kaže da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju u tim mesecima od otvaranja elektrane Đerdap 1. Obećao je stabilno snabdevanje električnom energijom. Vlada Srbije produžila je privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da još nije doneta odluka o eventualnim velikim vojnim udarima na Iran. Kaže da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Šef iranske diplomatije Abbas Rakči ponavlja da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštio je Kremlj. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i 2 dece, a 14 je povređeno, saopštile su tamošnje vlasti. Bračni par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak u Bugarskoj u blizini sela Černiče. Oni su posle nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagojevgradu, ali su juče

0: Nije vežbala melodiju, niti improvizovala sa aranžerom, sa kompozitorom ili bilo kime. Nije se sastajala sa njima, diskutovala o pesmama, preslušavala ploče i tražila se u pesmi. Ali kada bi došla u studio, znala je melodiju. O muzici nije znala ništa. Čula bi melodiju dva ili tri puta i znala bi je. Volela je što sve radi na svoj način. Nije to bilo do njenog glasa. Ona je pevala iznutra, iz duše i srca. Način na koji se sve što osjeća oblikovalo njenim glasom bio je jedinstven. To je mogla samo ona. Crna dama sa belim cvetom magnolije u kosi. Naša gošća iz prošlosti, američka pevačica Billie Holiday.
1: Ona nije bila blues pevačica, ali je pevala popularne pesme na način koji ih je činio potpuno njenim. Imala je izvanredan sluh, odlično je pamtila reči i pevala je sa izvrsnim osjećajem za fraziranje.
0: Zatim bila je apsolutno divna sa svojim izgledom i stavom. Kao da je zaista bila lady i to nikad nije izgubila. Te večeri sam shvatio da je ona najbolja džez pevačica koju sam ikada čuo. Moje otkriće Billie Holiday je bilo slučajnost o kojoj sam sanjao. Vrsta nagrade koju primam povremeno tako što odlazim na svako mesto gde neko nastupa. Svake noći sam odlazio u čuvene harlemske tajne klubove kako bih čuo Billie. Dovodio sam sve koje sam znao da je čuju. Otkrio sam zvezdu i pisao sam o njoj u Melody Makeru. Bilo je malo toga što sam tada mogao da učinim za nju. Niko nije hteo da je snimi. Bila je nepoznata van Harlema i zaista pevač koji nije svirao instrument kao Armstrong nije smatran džez pevačem. Nisam mogao da je zaboravim, ali sve što sam mogao da uradim bilo je da pričam i pišem o njoj.
1: Zapisao je u autobiografiji čuveni američki producent i lovac na talente John Hammond.
0: Kao prvo, tada niste mogli imati mikrofon u lokalima koji su radili na crno, jer bi se buka čula na ulici. Tamo je Billie pevala mušterijama za stolovima. Kod svakog stola je istu pesmu pevala potpuno drugačije. Sve do tada nikad nisam čuo pevača koji improvizuje. Znao sam da je jedinstvena. Od detinjstva je volala blues pevače. U intervju legendarnom američkom producentu i radijskom voditelju Jazz Sata Glasa Amerike Billie su

0: Honoveru, 1956. godine rekla je:
1: Mislim da sam kopirala stil Louis Armstronga. Kada sam bila veoma mlada, čula sam ploču koju je snimio Louis Armstrong, zvala se West End Blues. On tu ne izgovara nikakve reči. Ja sam pomislila, ovo je divno. Svideo mi se osjećaj koji je izvukao iz pesme i želela sam veliki volumen glasa koji je imala Bessie Smith. Međutim, to ne bi prošlo kod mene jer nisam imala jak glas. U svakom slučaju, negde između njih dvoje, ja sam postala Billie Holiday.
0: Na pitanje mnogih obožavalaca iz čega proističe njena autentičnost u izvođenju, nije umela da odgovori drugačije, osim da kaže kako tu nema mnogo filozofije. Pesmu jednostavno osjećaš i dok pevaš, to isto osjećaju i oni koji slušaju.
1: Sa mnom je to jednostavno. Daj mi pesmu koju mogu da osetim i nema tu dalje mnogo posla. Postoji nekoliko pesama koje me toliko pogađaju da jedva mogu da stojim dok ih pevam. Naprimer, Doggy in the Window pevam uobičajeno. Ali pevati pesme poput The Man I Love ili Porgy, pa nije samo kao da sednete i jedete pekinšku patku, iako volim pekinšku patku. Ja sam pesme kao što su te živela.

0: Eleonora Fejga nije volila svoje ime. Naročito ju je nerviralo kada su je zvali Nora. Otac ju je zvao Bill, jer je bila muškarača. Planula bi i potukla se za sitnicu. Bila je krupna za svoje godine, svi su mislili da je mnogo starija. Svetlije puti od većine afroamerikanki i još uvek nedefinisano lepih crta lica. A ona je, kao i sve devojčice, htela da bude lepa.
1: Htela je da bude lepa kao njena mezimica, američka glumica Billie Dove, čije je sve filmove odgledala. Nosila je istu frizuru kao ona i na kraju je uzela i njeno umetničko ime, Billie. Majčino Fagan zamenila je očevim Holiday ili Halliday, već prema tome u kakvim je odnosima s ocem bila u tom trenutku. A on je uglavnom bio na putu s orkestrom. Svoje novo ime predstavit će u noćnim klubovima Harlema i zadržati ga do kraja života.
0: Billie Holiday je iz Baltimora otišla u New York 1929. godine da se pridruži majici koja je tamo radila. Ubrzo je počela da sprema po kućama, ali s tim poslom Billie nikako nije mogla da se pomiri. Htjela je nešto bolje za sebe, a njena majka je to bolje prepoznala jedino u Harlemu. Odvela ju je kod Florence Williams, koja je bila najuticajnija madam javnih kuća u Harlemu i najnevinije je zamolila da povede računa o njenoj maloj Eleonori.
1: Harlem je za nju bio san snova. Čak i sa poslom call girl-e i s novotarijom, koja joj se posebno dopala. Bili su to novi telefoni s gajtanom, s kojih je moglo da se razgovara sa svakog mesta u prostoriji, pa i iz kreveta. Billie Holiday, kako je navela u autobiografiji, nije bila call girl-a u punom značenju te reči, bar ne u početku. A kasnije je taj posao i njoj i majici donosio mnoge probleme s policijom i zakonom.
0: Vreme velike depresije nije donelo mnogo promjena u životu Billie Holiday i njene majke. Oskudica je inače bila njihova svakodnevica, a jedina novost bili su redovi za hleb. Novca je stalno nedostajalo, u međuvremenu se i Sadie razbolela, pa nije mogla da zarađuje. A Billie je počela da nastupa po noćnim klubovima.
1: Tada je u Roseland Ballroomu na Manhattanu nastupao orkestar Fletchera Hendersona kao prvi crni sastav koji je svirao u toj dvorani. Njihov gitarista bio je Billin otac, što je značilo da nije imao problema s novcem. Billina majka bila je suviše ponosna da bi ga zamolila za pomoć, ali ne i Billie. Imao je 30 godina i nije želeo da se zna da ima odraslu ćerku koja je izgledala starije od svojih 15 godina. Zato ga je time ucenjivala, ne bi li joj dao neki dolar, ali majici nije govorila otkud joj novac. Radije je lagala da ga je ukrala.
0: Ipak novca nikad nije bilo dovoljno i majka i ćerka stalno su kasnile s plaćanjem stanarine. Zato je po svaku cenu pokušavala da dođe do bilo kakvog posla. Jedne izuzetno hladne večeri krenula je redom. Obilazila je restorane, kafe, prodavnice, ali posla nije bilo.
1: Na kraju, očajna, posle nekoliko blokova, stigla je do noćnog kluba Paul St. Jerry's. Gazdi kluba objasnila je da traži posao igračice, iako je jedva znala nekoliko plesnih koraka neke tada popularne igre. Na podijumu, za klavirom, pijanista je zasvirao neku melodiju i Billie je počela da igra.
0: Bila je očajna igračica i sigurno bi je izbacili na glavačke sale da nije nastavila da moli za bilo kakav posao, a pijanista se sažalio i pitao je da li zna da peva.
1: Kako je to pitanje? Naravno da ume da peva. Pevala je oduvek za svoju dušu, ali nije mislila da bi od toga mogla nešto da zaradi. Bilo je to vreme čuvenog Cotton kluba, gde su, kako joj se činilo, nastupale sve same neradnice. Malo bi pevušile, vrcnule kukovima i krenule od stola do stola da skupe bakšiš. To i nije bila neka zarada, a ona je do sljedećeg jutra morala da ima $45 za stanarinu. Svejedno, odlučila je da pokuša. Pijanisti je rekla da svira Traveling All Alone.
0: Ti stihovi bili su njen život. Tako je pevala, kao da joj od toga zavisi sve na svetu. U dvorani je bilo toliko tiho, da je igla pala na pod, odjeknulo bi kao bomba. Kada je završila, publika je aplaudirala i plakala, a ispred nje na podijumu mogla je da izbroji $38. Posle nekoliko otpevanih pesama, Billie Holiday na kraju večeri u džepu imala $57.
1: U klubovima je tada pevalo po 5-6 devojaka na smenu. Jedna bi krenula od stola do stola i kad bi otpevala svoju turu, zamenjivala bi je druga, a novac su uzimale sa stolova uz govor tela koji Billy nije volela. Smatrala je da to nije potrebno i uvek bi se zbunila kad bi trebalo da pokupi zarađeni novac. Kada se jednom u klubu pojavio neki milioner, toliko se smotala kada je na sto velikodušno stavio $20 koje je ona očajnički želela, da joj je rekao da mu se skloni s očiju uzevši novac natrag. Posle ju je pozvao za sto da zajedno popiju piće i tutnuo joj u ruku novac.
0: Posle te noći nikada više nije uzimala novac sa stola kao ostale devojke. Njoj se plaćalo na ruke. Zato su joj iza leđa govorili: vidi je, ona misli da je nekakva lady.
1: Nadimak, ili kako je sama govorila, titulu po kojoj će biti poznata i posle smrti, Lady Day, još nije počela da koristi. Ali od tada počeli su da je oslovljavaju sa lady.

0: klubovima Billie Holiday je pevala bogatima i novcem i duhom, kao i budućim velikim muzičkim imenima. Johnu Hammondu, Benny Goodmanu, Mildred Bailey, poznatom kao Rocking Chair Lady, Redu Norvou i drugima. Samo zbog nje u klub je došao i Joe Glazer, čuveni menadžer, čiji su klijenti bili Louis Armstrong, Mildred Bailey i svi koji su išta značili u muzici.
1: Benny Goodman je veoma često dolazio da me sluša i na kraju me je pitao da li bih htela da svoju prvu ploču snimim s njim. Naravno, sve je ugovorio John Hammond. To nikad neću zaboraviti, taj novembar 1933. Kada smo ušli u studio, videla sam ogroman starinski mikrofon koji me je na smrt preplašio. Nikad nisam pevala za takvim mikrofonom, skroz sam se oduzela. To je primetio Buck Washington iz popularnog dueta Bucking Bubbles, koji se tu motao i čekao svoj red za snimanje. Prišao mi je i molećivo rekao:
0: "Nemoj da dozvoliš da svi ovi belci vide da se plašiš. Smejaće ti se."
1: Odveo me je do mikrofona i objasnio mi da ne moram da ga gledam, ne moram čak ni da pevam pravo u njega. Dovoljno je samo da stojim tu, blizu. Ali uzalud se trudio. Ja sam se i dalje tresla od straha. A onda je rekao ključnu stvar:
0: "Ti si obična kukavica i nemaš hrabrosti da prođeš kroz sve ovo."
1: E, to me je pokrenulo. Snimili smo dve pesme: Your Mother's Son-in-Law i Ripe and Scotch.
0: Na sljedećem snimanju Billie Holiday je bila sa pijanistom Teddy Wilsonom i njegovim orkestrom.
1: Za $30 snimila sam hitove I Only Have Eyes For You, Miss Brown To You, I Cover The Waterfront i mnoge druge, koji su se pojavili na ploči koja je kasnije koštala mnogo više i prodavala se kao alba.
0: Kada je shvatila da se prodaju u tolikom broju, više zahvaljujući njenom pevanju nego muziciranju Wilsonovog orkestra, pokušala je da naplati još koji dolar. Ali nije uspela, iako ju je podržao i Bernie Hanigan kao muzički direktor diskografske kuće Columbia.
1: Dobiješ ono što ugovoriš na snimanju. Posle može to da se proda ukoliko hoćeš primeraka, ali izvođaču ne daju ni centa više. A Bernijeva je isključiva zasluga što sam svoju prvu ploču snimila pod svojim imenom, a ne kao nečiji vokalni solista.
0: Billie Holiday je sa Teddyjem Wilsonom snimala do 1938. godine, a njeno izvođenje, koje je podrazumevalo improvizaciju, unelo je revoluciju u interpretaciju pesama. No njeni početni snimci nisu imali mnogo uspeha, pričao je kasnije John Hammond. Sa Billie je bilo problematično to što je ona muzički bila ispred svog vremena. Sloboda, kada je reč i o tekstovima i o muzici, nije bila omiljena u muzičkoj produkciji tog vremena.
1: Ja na to ne gledam kao na pevanje. Pre se radi o osjećaju. Pokušavam da improvizujem kao Lester Young ili kao Louis Armstrong ili kao neko drugi kome se divim. Mrzim ravno pevanje. Ja melodiju moram da preradim kako bih je donela na svoj način. To je sve što znam.
0: Svoj način pevanja usklađivala je na najsubtilniji način sa muzičarima koji su također improvizovali. Od 1936. sa tenor saksofonistom Lesterom Youngom, koji joj je i dao slavni nadimak Lady Day, dok je ona kumovala njegovom nadimku Prez, skraćeno od President. Od 1937. sa Countom Basiem, a od 1938. sa Artiem Shawom. Billie je funkcionisala kao muzičar, sećao se brat Lestera Younga, Lee. Ako slušate stvari koje su ona i Prez radili zajedno, shvatit ćete da je ona bila poput muzičara. Razmišljala je kao duvački instrument. Ona i Prez su dopunjavali jedno drugo. Bili su kao brat i sestra. Inspirisali su jedno drugo. On je svirao onako kako je ona pevala, a ona je pevala onako kako je on svirao. Njeno prekomponovanje nije nikada bilo samo radi pesme. Za nju dramatični efekat i muzički efekat bili su jedna ista stvar. Njeno fraziranje i njen ritam bili su i fraziranje i ritam džez muzičara. Njen instrument je bio njen glas.

0: Strange Fruit je ostala najuticajnija pesma Billie Holiday, a najpopularnija i sa najviše obrada bila je God Bless the Child iz 1940. Tekst je posle jedne svađe sa majkom zbog novca napisala Billie Holiday, a muziku pijanista Arthur Herzog Jr.
1: Ugovor sa kompanijom Decca Records potpisala je 1944. godine kada je snimila pesmu Lover Man, koja je posebno za nju napisana, a govori o ženi koja nikada nije osetila ljubav i koja uporno traga za pravim čovekom. Ova pesma oborila je sve rekorde slušanosti i postala je jedan od njenih najvećih hitova.
0: Ljubavni život Billie Holiday bio je nesrećan, mahom i zbog njene autodestruktivne prirode. Jedna od malobrojnih dobrih veza koje je imala bila je ona sa Orsonom Wellesom, tada mladim i perspektivnim rediteljem, a završila se zbog stalnih rasističkih pretnji. Stalno se zaljubljivala u pogrešne muškarce koji su je tukli, varali i iskorišćavali.
1: Njen prvi muž, Jimmy Morrow, bio je sitna varalica i naveo ju je da počne da puši opijum. Iako je bila u braku, upustila se u vezu sa trubačem John Guyem, koji je bio i njen diler droge. Od Jimmya se razvela 1947. ali rastala se i od Gaja, koju je navukao na heroin. Njena zavisnost od narkotika pogoršala se posle majčine smrti 1945. godine, kada je bol pokušavala da olakša alkoholom i opijatima. Dve godine kasnije uhapšena je zbog posjedovanja droge i osuđena na 24 mjeseca zatvora, a polovinu kazne provela je u ćeliji.
0: Izjasnila se krivom i bila je osuđena na zatvorsku kaznu u federalnom zatvoru Alderson u zapadnoj Virginiji. Godinu dana kasnije puštena je zbog dobrog vladanja i kada je stigla kući, svi koji su je voleli bili su tu da joj požele dobrodošlicu. Njen menadžer je smatrao da je to savršen trenutak za nastup u Carnegie Hallu, ali Billie je oklevala jer je mislila da je ljudi neće ponovo prihvatiti. Na kraju je ipak pristala, a koncert održan 27. marta 1948. godine bio je pun pogodak.
1: Sredinom 1952. godine Billie Holiday se udala za Louisa McKaya, mafijaša i dilera droge. On je kao i mnogi pre njega bio nasilan, ali je pokušao da je odvikne od narkotika. Međutim, problemi sa drogom samo su se nastavljali. Zdravlje joj se znatno pogoršalo, što je uticalo i na njen glas koji je postajao sve grublji, ali je njena interpretacija i dalje bila emotivna, što se može čuti na njenom posljednjem albumu Lady in Satin iz 1958. godine.
0: Poslednji put je nastupila 25. maja 1959. godine u Njujorku, a ubrzo posle toga završila je u bolnici zbog problema sa jetrom i srcem. Policajci su stalno bili ispred njene sobe jer je ponovo uhapšena zbog posjedovanja narkotika. Bila je toliki zavisnik da su morali da joj oduzimaju drogu dok se borila za život.
1: Umrla je od ciroze jetre 17. jula 1959. u 44. godini.

0: Uticaj Billie Holiday na muziku je ogroman, naročito po načinu interpretacije. Osim što je napravila revoluciju u pevanju i kao niko pre i posle interpretirala standarde, bila je i vrhunska kantautorka. Govoreći o tome kako ju je slušao dok je pevala u Harlemu, Frank Sinatra je za časopis Ebony 1958. godine rekao:
1: "Sa malo izuzetaka, svaki bitan popevač u Americi u njeno vreme bio je na neki način dotaknut njenim genijem. Billie Holiday je ta koja je imala i još uvek ima najveći pojedinačni muzički uticaj na mene. Lady Day nesumljivo ima najvažniji uticaj na američko popularno pevanje u poslednjih 20 godina."
0: Po rečima američkog džez kritičara Ralfa Glisona iz 1973.
1: "Ona je bila najveća džez pevačica svih vremena. Ona je ko danas peva džez i usto je žena, peva nešto od Billie Holiday. Drugačije jednostavno ne može. Ne postoji pevačica na koju Billie Holiday ne bi mogla da utiče." Rekla je:
0: "Ako kopiraš, znači da to radiš bez prave emocije. Na planeti ne postoje potpuno dva ista čoveka. Taj princip se mora primeniti i na muziku, inače to nije muzika."

0: travel each bend in the road. Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici: Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti. Vrhovni komandant i predsednik države, Aleksandar Vučić, poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo.
1: U današnje vreme previranja međunarodnog bezakonja, u vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti. Savezništva i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije, i po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
0: Vlada Srbije produžila je privremeno smanjenje akciza na naftne derivate za 20% do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je za Reuters Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Kaže da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju u tim mesecima od otvaranja elektrane Đerdap 1. Obećao je stabilno snabdevanje električnom energijom. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da još nije doneta odluka o eventualnim velikim vojnim udarima na Iran. Kaže da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Šef iranske diplomatije, Abbas Araghchi, ponavlja da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini. U Nikolajevu tokom istovara pogođen je brod koji je, prema tvrdnjama Moskve, prevozio teret namenjen ukrajinskoj vojsci. U ukrajinskom napadu na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i dvoje dece, a 14 povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Rumunske vlasti saopštile su da je oboren drugi dron koji je u roku od 2 dana narušio njen vazdušni prostor u blizini granice sa Ukrajinom. Bračni par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak u Bugarskoj u blizini sela Černiče. Oni su posle nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagoevgradu, ali su juče podlegli povredama. Kako pišu u bugarski mediji, Srbi su bili u automobilu sa borskim tablicama koji je učestvovao u lančanom sudaru sa još dva kamiona. Sport u drugom kolu fudbalske superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. U Srbiji danas je sunčano, malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni. Trenutno temperatura vazduha u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 999 milibara. I dalje duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević pred

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Vojska Srbije dobila 130 najmlađih oficira, najboljima u klasi uručene sablje. Na svečanosti u Beogradu predsjednik Vučić izjavio da će Srbija ostati vojno neutralna i sama brinuti o svojoj budućnosti. Privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava se do 2. avgusta, odlučila vlada. Ruske snage nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini. U napadu ukrajinske vojske na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo 8 osoba. Pesnikinja Anđela Vinčić, ovogodišnja dobitnica nagrade Timočka lira. U drugom kolu fudbalske superligi igraće Radnički i Čukarički, IMT i Zemun, OFK Beograd i Radnik. Sutra sunčano i toplije. U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je 130 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Na svečanosti u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, predsjednik Republike i vrhovni komandant Vojske Aleksandar Vučić poručio je novim potporučnicima da oficirski poziv nose časno i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana. Izveštava Sara Kolak.
2: Bačene oficirske šapke označile su kraj školovanja, a prelet aviona MiG-29 početak oficirske karijere. Već narednog trenutka porodice su sa tribina pohrlile ka novim potporučnicima i čestitale im prvi oficirski čin.
3: Sina koji je sad potporučnik, završio je na vojno-elektronskom inženjerstvu iz Velike Plane, Miloš Bacić, preponosna, ne znam, suze same idu, ne mogu da se obuzdam uopšte.
4: Osećaj je fenomenalan, evo ja u ove godine sada hteo sam da budem tu, da se ponosim svojim unukom, stvarno.
5: Došla sam da čestitam Bogdanu Joviću diplomiranje sa VMA, ja sam njegov inače razredna iz vojne gimnazije.
2: Najuspešnijim kadetima predsjednik Republike je uručio oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu Vojske Srbije, potporučnik Predrag Đuričić, rekao je da njihovu generaciju čine odvažni, stručni i odgovorni mladi ljudi, kojima završetak školovanja predstavlja tek početak oficirske službe. Najavio je da za 2 dana stupaju na dužnost, za koju su, kako kaže, u potpunosti spremni i kojoj se iskreno raduju.
6: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa Vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
2: Srbija danas ima snažniju i bolje opremljenu vojsku nego ranije, poručio je predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Obraćajući se najmlađim oficirima, istakao je da je država danas dovoljno jaka zahvaljujući sadašnjim i budućim pripadnicima Vojske Srbije, koji će, kako je rekao, biti sposobni da sačuvaju nebo i zemlju svoje otadžbine. Poželeo im je da časno nose oficirski poziv i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana Srbije.
7: Ono na što ste se vi danas zakljeli je poštovanje Ustava Republike Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje. I ovom govorim zato što znam kroz kakve pritiske ćete prolaziti i vi i političko rukovodstvo, ali mi ništa svetije i ništa važnije od naše otadžbine nemamo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
2: Univerzitet odbrane s ponosom Vojsci Srbije predaje novu generaciju oficira, poručio je rektor, brigadni general, profesor dr. Boban Đorović. Istakao je da je Univerzitet odbrane u prethodnim godinama unapredio uslove školovanja i da je uspostavljena saradnja sa brojnim srodnim obrazovnim i vojnim institucijama širom sveta.
8: Istinski elitni sloj jednog društva čine ljudi spremni da se za više ciljeve nesebično žrtvuju. U individualizovanom svetu ti i takvi ljudi sve su ređi, ali potreba za njima nasušna je. Upravo zbog toga kadeti Univerziteta obrane čine deo najvrednijeg ljudskog blaga Republike Srbije. To su mladići i devojke koji su stupili u zavjetni odnos sa otadžbinom, spremni da joj služe odano, disciplinovano i požrtvovano.
2: U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je ukupno 130 kadeta, 102 sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sa njima su školovanje završili i kadeti iz inostranstva, 4 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Angole, kao i kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije deluju u sastavu Univerziteta odbrane, osnovanog 2011. godine, ali tradicija vojnog školstva mnogo je duža. Akademija baštini nasleđe artiljerijske škole iz 1850. a o kontinuitetu govori sam broj današnje klase, 147.
1: Posle promocije najmlađih oficira, Vučić je odgovarao i na novinarska pitanja. Komentarisao je verbalni napad bivše tužiteljke Jasmine Paunović na njega i njegovu porodicu. Rekao je da je vređanje bilo čije porodice nedopustivo.

0: Srbija je donela i odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate za 20% i produžava do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinar po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
1: Ukidanje carina na uvozu u Sjedinjene Američke Države dobra je vest za srpsku privredu. To može da doprinese i poboljšanju međudržavnih odnosa, ocenili su stručnjaci za ekonomiju, međunarodne odnose, ali i predstavnici vladajuće koalicije. Manje izvozne tarife veliki su podsticaj za firme koje već posluju u Sjedinjenim Državama, ali i za nove strane i domaće investitore zainteresovane za ulaganje u Srbiju i poslovanje na američkom tržištu. Ivan Jovanović.
2: Administracija u Vašingtonu ukinula je dodatne carine od 35% za firme iz Srbije koje su izvozile u Sjedinjene Države. Predsednik Aleksandar Vučić osvrnuo se na kritike iz opozicije da vlast nije doprinela donošenju te odluke, nego da spletom slučajnih okolnosti Srbija nije bila obuhvaćena izmenjenim kriterijumima za uvođenje tih tarifa.
3: Potpuno slučajno ne postoji. To su 4 kriterijuma. Prvi kriterijum je prinud rad, drugi kriterijum su nepovoljne trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužna država Srbija i pri svemu tome ja sam rekao da će doći vreme kada ćemo imati 10 ili 12% tarife, a kada će doći vidjet ćemo. Bilo kad, opet mnogo je manje nego 35, a za sada takve tarife ne postoje. Mislim da se svaki častan čovjek obradovao, ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, samo da bi mogli da kažu što je lošije po Vučića, to je bolje za njih.
2: Da je odluka o ukidanju carina važna vest za Srbiju, smatra i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević.
4: Ne postajemo samo ovim atraktivna investiciona destinacija za američke kompanije, već postajemo privlačni i za one kompanije koje traže evropsku bazu da bi plasirali svoje proizvode na tržište Sjedinjenih Američkih Država. To jeste rezultat jedne politike, ekonomska stabilnost, odgovornost, ozbiljnost, otvorenost ka velikim silama daje određene rezultate.
2: Gostujući u jutarnjem programu RTS-a, ukidanje carina za izvoznike u Sjedinjene Države, komentarisao je i profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković.
5: Ovo vidim kao prvu konkretnu realizaciju dogovora strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. I ovim se još jednom u ekonomskom smislu pokazuje ono što ja konstantno govorim, da kao mala i otvorena ekonomija morate da razgovarate sa svima. Strateškim dijalogom vi ste postigli ove rezultate. Komunikacijom sa Narodnom Republikom Kinom ostvarili ste dogovor o slobodnoj trgovini. Daljim aktivnostima vezanim za Evropsku uniju jačat ćete svoj rad na klasterima.
2: Na istu odluku iz još jednog ugla osvrnuo se i Petar Ivić iz Pupin inicijative, neprofitne organizacije koja se bavi poboljšanjem odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.
6: Iluzorno je pomisliti da će Sjedinjene Države povući priznanje Kosova ili nešto nalik tome, čak i pre početka strateškog dijaloga, imamo suspenziju strateškog dijaloga Vašingtona i Prištine. To je jedna direktna kaznena mera. Druga stvar, imamo od početka strateškog dijaloga konkretan drugi pritisak State Departmenta, koji u svom saopštenju navodi da se nastavak dijaloga neće odigrati dokle god Priština ne ispuni svoje obaveze i ne poboljša status srpske zajednice. Dakle, to su isto konkretne stvari.
2: Sjedinjene Američke Države uvele su dodatne carine od 35% na neke proizvode iz Srbije 1. avgusta prošle godine. Merama nisu bile obuhvaćene usluge u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, koji su važan deo našeg spoljno-trgovinskog bilansa sa Sjedinjenim Državama.
1: Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštio je Kremlj.
0: U Nikolajevu tokom istovara pogođen je teretni brod koji je, prema tvrdnjama Moskve, prevozio teret namenjen snabdevanju ukrajinske vojske. U napadu ukrajinskih oruženih snaga na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i 2 dece, a 14 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Rumunske vlasti saopštile su da je oboren drugi dron koji je u roku od 2

0: dana narušio njen vazdušni prostor u blizini granice sa Ukrajinom. Vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Jevgenij Hmara razgovarao je sa novim britanskim kolegom Vesom Strittingom o jačanju odbrambene saradnje. Hmara očekuje podršku projektu isporuke borbenih aviona Gripen i raketa Meteor, koje su, kako je naveo, važne za suprotstavljanje ruskoj avijaciji i zaštiti od vazdušnih napada.
1: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovao je u Damask s porukom da Svetska organizacija pruža podršku sirijskom narodu u ključnom trenutku za tu zemlju. Guterres će tokom višednevne posete Sirije obići i mirovne snage Ujedinjenih nacija koje decenijama održavaju tampon zonu između izraelskih i sirijskih snaga.
0: Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Ugroženo je 7 naselja u okolini španske prestonice. Prvi helikopteri sa humanitarnom pomoći pristigli su iz Češke, Slovačke i Portugalije. Indonežanski spasioci pronašli su 11 evropskih turista i jednog člana posade nakon što je gliser kojim su putovali potonuo po lošem vremenu u zalivu Tomini kod ostrva Sulavezi. Putnici su preživjeli koristeći splav za spasavanje. Za kapetanom plovila, koji se izgubio u magli, i dalje se traga, saopštili su zvaničnici.
1: Ovo su novosti dana. U univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prvi put je urađena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta sa sindromom moja-moja. To je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, a kao posljedica nastaje moždani udar. Operaciju 9-godišnje devojčice uradili su stručnjaci dečje klinike u Tiršovoj i Kliničkog centra Srbije uz telemedicinsku asistenciju doktora Edvarda Smita iz Bostona. Pedijatrijski neurohirurg dr. Bojana Rankov kaže da se pacijentkinja osjeća dobro.
2: Postoperativni tok prolazi onako kako treba, to jest kako smo se nadali da će da bude, tako da ona je timski praćena postoperativno intenzivnoj nezi. Priprema je trajala dugo, u suštini to je jedan timski pristup bio. Rizici za moždanim udarom tokom same intervencije su praktično bili oko 15%, tako da je celokupna priprema morala da bude kao švajcarski sat, da se zna ko šta kad radi i apsolutno da pratimo dete u celokupnom perioperativnom periodu.
1: Intervencija prva takve vrste u Srbiji trajala je 7 sati. Do sada su deca sa takvim oboljenjima morala da se operišu u inostranstvu, najčešće u Švajcarskoj. Prvih 10 mobilnih ambulanti radi u 10 gradova i opština širom zemlje. One su prevashodno namenjene stanovnicima iz ruralnih krajeva, starijim i teško pokretnim građanima. Njihove usluge dostupne su za oko 650.000 stanovnika. O tome Natalija Grujić.
3: Mobilne ambulante predstavljaju produžene ruke bolnice i domova zdravlja, ističe za naš program državna sekretarka iz Ministarstva zdravlja, doktorka Ivana Stašević-Karličić. Ona podsjeća da pokretne ambulante omogućavaju lekarima da u slabo naseljenim krajevima u jednom danu pregledaju više pacijenata u nekoliko različitih mesta.
4: Mobilne ambulante su u stvari jedan od najbrže rastućih modela približavanja zdravstvene zaštite svakom čoveku. Pregledano je više stotina ljudi u periodu od evo nedelju dana, a svih ovih 10 gradova i opština kojima su pripale mobilne ambulante pokriće oko 650.000 stanovnika. No, to jeste koncept koji pokriva probleme slabo naseljenih ruralnih područja s jedne strane i s druge strane lošu distribuciju radne snage.
3: Pokretne ambulante pružaju građanima iste usluge kao i ambulante u domovima zdravlja. Svaka će imati unapred određenu rutu i sedmični raspored, tako da će stanovnici ruralnih krajeva biti upućeni u to kojim danima mogu otići da se pregledaju, ističe Karličićeva.
4: Svaki dom zdravlja kojem pripadne mobilna ambulanta, to je za sada 10, će imati unapred date rasporede, obilaska pojedinih mesta, to će biti svakodnevno, tako da će nekoliko puta nedeljno u nekim malim mestima u kojima je do sada zdravstvena zaštita davana jednom u nedelju ili dve nedelje, imati vrlo redovne posete lekara i sestara.
3: Do kraja godine, uz podršku Svetske banke, bit će otvoreno novih 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka.
1: U 9 opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija zbog afričke kuge svinja. O tome koliko je situacija ozbiljna i kakve će posljedice zaraza ostaviti na ekonomiju i stočarstvo, u prilogu Vanje Kašiković.
5: U Srbiji je porastao broj žarišta afričke kuge svinja. Vanredna situacija uvedena je u 9 opština kako bi se obezbedila neophodna mehanizacija i sredstva i pružila podrška veterinarskoj službi u sprovođenju mera. Pored toga, neophodno je da uzgajivači sprovedu biosigurnosne mere, objašnjava rukovodilac Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Boban Đurić.
6: Prilikom ulaska u svoje objekte, potrebno je da vlasnici, ako ništa drugo, postave najobičnije dez barijere na ulazku u objekte. Oni mogu svojom, da kažem, nehatom virus iz spoljne sredine uneti u svoje gazdinstvo. Dakle, dezinfekcija obuće, odeće, vozila i ono što je najbitnije, što pre primete promjenu zdravstvenog stanja kod svojih životinja, potrebno je da odmah prijave veterinaru.
5: Afrička kuga svinja pogađa isključivo domaće i divlje svinje i ne predstavlja opasnost za ljude i druge životinje. Međutim, čovjek može biti prenosilac zaraze, upozorava Đurić.
6: Odećom, obućom, vozilima, nekom svojom nepažnjom. I u tom smislu je jako bitno da se kontrola prometa, što životinja, što, da kažem, i proizvoda, mesa i proizvoda od mesa, kontroliše.
5: Šteta je velika, ali sva registrovana gazdinstva imaju pravo na državnu nadoknadu i pomoć. Kada je reč o uticaju na tržište, Đurić napominje da do sadašnje gubici nemaju značajnije posljedice.
6: Ne bi trebalo da ovaj broj uginulih i ubijenih svinja ima uticaj na cenu mesa na tržištu. Potencijal svinjarske proizvodnje u Srbiji je mnogo, mnogo veći.
5: Iako je virus izuzetno otporan i nepredvidljiv, stručnjaci procenjuju da je ovo trenutni vrhunac talasa zaraze i očekuju stabilizaciju situacije u narednih mjesec dana.
1: Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je Dunav na izuzetno niskom nivou. Rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije, naglasio je da je snabdevanje strujom stabilno. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju od otvaranja elektrane.
7: Nažalost, ni prognoze za naredni period nisu ništa bolje. Neke kažu da ćemo već početkom avgusta imati dotoke oko 1500 metara kubnih u sekundi, što predstavlja biološki minimum. Naglašavam da građani nemaju razloga za brigu, jer Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom i moram da istaknem još jednom da smo se i spremili za ovakve situacije.
0: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da je zakon o Pravosudnoj akademiji, čiji predlog je ušao u skupštinsku proceduru, korak u napredu u reformi pravosuđa, kojim se unapređuje institucionalni okvir akademije i jasno definiše uloga i odnos akademije sa Visokim savetom sudstva i Visokim savetom tužilaštva. Ministar je rekao da je zakon o Pravosudnoj akademiji dobio pozitivno mišljenje Venecijanske komisije o usklađenosti sa standardima Saveta Evrope i sa preporukama Evropske unije, odnosno sa obavezama koje Srbija ima iz poglavlja 23, a to je da akademija postane tačka ulaska u pravosuđe.
1: 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda, ovogodišnja je dobitnica nagrade Timočka Lira, koju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najboljem mladom pesniku. O tome Sara Arsenović-Spajić.
8: Nagrađena pesma tematizuje neobičnu situaciju drugog rođenja lirskog subjekta, tačnije imaginarnog uosećavanja u momenat telesnog dolaska na svet. Zato je figura majke i veza između nje i lirskog ja srne sa smolom u očima, izuzetno snažna i istovremeno veoma nežna. Telesno iskustvo predočeno je arhetipskim simbolima prirode, mitskom povezanošću neba i zemlje i organskom vezom dva bića. Ovo, između ostalog, piše u saopštenju žirija za dodelu nagrade Timočka Lira. Mlada pesnikinja Anđela Vinčić kaže da ovo priznanje predstavlja putokaz za dalje.
9: Ovo je moja prva nagrada, prvenac, što bi se reklo. Znači mi i na emotivnom planu pre svega više nego na bilo kom drugom. Tako da i dalje mi se sležu utisci, u šoku sam, srećna.
8: A šta je izdvojilo nagrađenu pesmu? Predsjednica žirija Sonja Milovanović.
10: Presudilo je to što je u jednoj kraćoj pesmi pesmi kraće forme. Ova pesnikinja uspela da predstavi različite značenja. Dakle, pesma je slojevita, ona ima neobične simbole, jednu kreativnu zapravo upotrebu arhetipova, ima neobične pesničke slike i istovremeno je otvorena za različita tumačenja upravo zbog takve neobičnosti.
8: Drugo mesto osvojio je 28-godišnji Aleksa Bošković iz Niša za pesmu Biftek i Beket. Sizif, referent za upravne poslove, naslov je pesme Katarine Stevanović iz Beograda, koja je na ovogodišnjem konkursu osvojila treće mesto. Žiri je posebno pohvalio 12-godišnju Martinu Milosavljević iz Jagodine, najmlađu učesnicu konkursa Timočka lira, koja je po izboru selektora profesora Boška Suveđića bila jedna od 10 ovogodišnjih finalista. Podsjetimo, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije zajednički objavljuju pesničku knjigu prvonagrađenom pesniku, koja će na narednoj 66. smotri stvaralaštva mladih u Knjaževcu i biti predstavljena.
1: U galeriji Singidunum u Beogradu otvorena izložba slika pod nazivom Vertikala vremena, umetnice Ekaterine Milićević. Njoj prethodi 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i 20-godišnje iskustvo u Ruskom domu. O tome Branislav Sarić.
11: Izložba Vertikala vremena predstavlja kolekciju 27 slika koje prikazuju urbane pejzaže Beograda kao i poznate znamenitosti prestonog grada. Prizori poput Knez Mihajlove, Hrama Svetog Save, Pariske ulice, Hotela Moskve prezentovani su u impresionističkom maniru. Ipak, na izložbi su prisutni pejzaži i drugih gradova prema rečima umetnice.
12: Takođe ovde prisutne radovi iz drugih svjetskih gradova gdje samo imala izložbe po kulturnom centrava. To su kulturni centar u Parizu, Beću, Budimpešti, Helsinki. Tako ovde ima više različitih gradova. I takođe ima nekoliko slika sa manastirama, znači u glavnom su Hilandare. Ja inače studirala slikarstvo i arhitektonski fakultet posle toga u Moskvi. Tako, naravno, to za mene najomiljena tema – grad. Ali ovo ja не могу да кажем да то буквально реализм. Значи, то видите некие слики, кои са урадзены выше као импрессионизм, кои прилази мало у экспрессию, имати выше таку над реалистички слики, значи, овда има мало мешаной техники, тако има выше.
11: Umetnica Ekaterina Milićević nosilac je nagrada Skupštine grada Beograda i Komiteta kulture Moskve, dok je, kako se može pročitati u njenoj biografiji, radila na opremanju restorana Ruski car. Prema rečima Radovana Trnavca Miće, srpskog akademskog slikara, Ekaterina Milićević je jedan od nezvaničnih ambasadora kulture Rusije i Srbije.
12: Ja sam imala čast da sarađivam sa Miće Trnavcem, koji sad, nažalost, već umjer. Ali 20 godina, zato što sam ja vodila galeriju u Ruskom domu, dječju likovnu školu, tako smo sarađivali i Miće Trnavac većinu mojih izložba otvarao. Tako on to svrstu u grupu, kako on se zval, New Age Art. Znači, to je pravac koji sad jako popularan u Americi i znači, kad slikar ima mogućnost da uzima sve iz prošle umjetnosti koje njemu dopada, da li je to bilo pre 100 godina ili 500 i da koristi to danas. Znači, svi pravci tako na njegovom raspolaganju.
11: Izložba Vertikala vremena Ekaterine Milićević može se posjetiti do 30. jula u galeriji Singidunum u centru Beograda.
1: O događajima u sportu Milan Bigović.
13: Naš košarkaški as Nikola Atanasković novo je pojačanje Partizana posle Hejsa, Pajole i Stevensa. Suštinski je to povratak Nikole u crno-beli tabor iz podgoričke budućnosti gde je bio kapiten. Idemo u susret mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Sinoć je bila svečanost u Olimpijskom komitetu, a danas je gost naše kuće Radio Televizije Srbije bio predsednik Olimpijskog komiteta Dejan Tomašević.
14: Poslednje mediteranske igre za nas su bili najuspešnije sa više od 30 osvojenih medalja. Ne želim, naravno, niti bilo ko da namećemo nekakav pritisak na njih. Najbitnije je da odu maksimalno zdravi, maksimalno motivisani, da znaju da reprezentuju našu državu, najlepšu zemlju na svetu i da se upravo tako tamo i ponašaju. Da li će uspeti da osvoji neku od medalja, to bi bilo sjajno, pre svega za njih, njihov stručni štab, a onda naravno i za sve nas.
13: Mediteranske igre su praktično nastavak priprema za sledeće olimpijske igre 2028. godine.
14: Upravo to. I ne samo kroz ta sportska borilišta, već jednostavno odlazak na mediteranske ili evropske olimpijske igre ili na same olimpijske igre vrlo specifično, jer tada se nalaziš u okruženju i nekih drugih sportista, ne samo iz svog sporta. Naprimjer, specifičnost ovih mediteranskih igara je što će olimpijsko selo biti na dva kruzera. S obzirom da oni nemaju dovoljno nekih hotelskih kapaciteta ili nekog stambenog prostora da bi mogli da smeste sportiste, oni su se dosetili i dovešće dva kruzera, tako da će sportisti biti smešteni na kruzerima. I sad zamislite da jedno 7-10 dana ili dve nedelje provedete upravo na kruzeru sa nekim drugim reprezentativcima, sa nekim drugim sportistima iz nekih drugih zemalja, i to je stvarno specifičan događaj.
13: Mediteranske igre u Tarantu, 147 sportista naše zemlje od 21. avgusta do 3. septembra. Fudbal, drugo kolo Superlige, 17:30, Radnički Niš Čukarički, 20 časova, IMT Zemun i OFKA Beograd Radnik. Sutra u 19 časova derbi Crvena Zvezda Vojvodina, kasnije u 20:30 Mladost Novi Pazar, a u 21 čas Mačva Partizan. Odložen je susret Radnički iz Kragujevca Železničar. Golman reprezentacije Zelenortskih ostrva, sada već slavni Vozinja, nastavit će karijeru u Čileu u ekipi Colo-Colo. Posle uobičajenih lekarskih pregleda on će biti predstavljen navijačima popularnog kluba. Vozinja je sjajnim odbranama zaslužio mesto u idealnom timu Mundijala. Boks, nova pobeda Almira Memića u profi ringu na Balkan Boksingu 9, koji je sinoć održan u Sarajevu. Memić je pobedio Miguela Luisa Vaskeza iz Kolumbije. Meč je trajao 6 rundi, a reprezentativac Srbije potvrdio klasu i najavio nove, veće uspehe na profi sceni.
1: Prijatno je toplo u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 27, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
0: Pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša od 30 do 34 stepena. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura do 17, dnevna oko 32 stepena.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi vreme, sporta i razonode.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 25. dan meseca jula je zaista doneo i isto takvu temperaturu i dobru atmosferu. Sasvim prijatan julski dan u gradu Beogradu, a kažu upućeni, kažu i naši slušalci, da je tako širom Srbije. Od srca vam preporučujemo još jedno izdanje kultne emisije Radio Beograda 1, koja je u etru, evo, 67. godinu. Tokom svih ovih decenija bilo je divnih gostovanja, bilo je lepih druženja i hvala svima koji su učestvovali, koji su gostovali, koji su sarađivali, jer upravo zahvaljujući njima smo i uspeli da očuvamo i ovu emisiju i utisak koji je ostao uz nju. Dakle, emisija koja se ne propušta. Red sporta, red kulture, a onda niz informacija iz javnog i kulturnog života, javnog i umetničkog života, sve ono što nas okružuje, to možete naći u ovoj emisiji od sada pa do 19 časova. Ukoliko želite da vidite i čujete šta je sve aktuelno, od sinhronog plivanja do dešavanja u Trebinju ili Smederevu, recimo, saznaćete iz prve ruke tokom ove emisije kroz koju vas vode Miša Jović, Katarina Epštejn, Teodora Obračević i Željko Stefanović. Da čujemo šta ima da nam poruči na početku Lena Kovačević.

Čast je igrati za reprezentaciju Srbije i osvajati medalje. Ja sam Lana Mijačić, reprezentativka Srbije u odbojci. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Tekvondo je šampionski sport, a vreme sporta i razumlade šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vicešampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: Sad nešto razmišljamo kako bi bilo lepo da kroz jedno mesec dana čujemo džingl. Ja sam Teodora Sperlić, osvajač medalje na svetskom prvenstvu u sinhronom plivanju u Budimpešti. I zaista želimo da verujemo to, jer ne samo zbog toga što je Teodora naša gošća, ali onako da je kažemo baš da imamo punu veru. Teodora, draga, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan, Željko, hvala puno na gostovanju.
1: Moram da kažem, pošto je meni iznenadio ovaj poziv, odnosno podatak, La Belgique, c'est fantastique. Jedna zanimljiva kombinacija Beograđanke koja studira u Belgiji i to farmacije.
2: Da, da. Pa eto, ja sam već 6 godina živim u Belgiji, u Briselu. I velika mi je čast što zapravo mogu da budem deo reprezentacije u Srbiji, čak ako ne živim ovde.
1: A studiraš farmaciju?
2: Studiram farmaciju, da.
1: O, pa to je baš lepo. A kako, što baš Belgije?
2: Pa samo su moji roditelji da bi poslao tamo i on smo se preselili tamo.
1: Lepo. Imamo ovaj zaista jednu lepu mladu reprezentaciju. Ti bi bila, ako se ne varam, najiskusnija zapravo, makar si je mlada, rekao smo, tek si pisala prvu godinu studija, ali umetničkim plivanjem se baviš 11 godina. Kakva je atmosfera, danas je slobodan dan, kakva je atmosfera među drugaricama, devojčicama, članicama naših državnog tima?
2: Da, danas sam im posljednji slobodan dan, od sutra opet krećemo sa pripremama za svetsko prvenstvo i trenutno je atmosfera u timu jako dobra i vrlo mi je drago što se sve se slažemo i podržavamo kao jedna velika ekipa.
1: Vidim da devojke ističu sve, uključujući tebe, da će sa ponosom nositi boje svoje zemlje i nastaviti da promovišu vrednosti sporta sa željom da dostojno predstave Srbiju. Zaista je to lepo, ovo je najveća juniorska svetska smotra umetničkog plivanja, idealna prilika da i našu lepu i toplu zemlju predstavimo na pravi način.
2: Jeste, pa nakon dužeg niza godina konačno smo okupili mladu, kažemo, ekipu juniorke da bi mogli da imamo svetsko juniorsko prvenstvo u Budimpešti. I vrlo mi je drago što mogu da predstavim Srbiju čak u 4 discipline kojima nastupamo, kao što su solo, tehnički, slobodan, duet i tim.
1: U duetu tehničkom Teodora Sperlić, Lana Takić, Rezero, Iva Petković.
2: Da, tako.
1: A ovaj, što ne znači da Iva Petković nema i u drugim kombinacijama, je li tako?
2: Da, da, nastupamo, svi da nastupamo u disciplini tim zajedno sa ostalim plivačicama. I kao što rekao, zajedno sa Lanom Takić i Ivan Petković nastupamo u duetu.
1: Ajde da čujemo Ivu Petković da nešto ca.
3: Veliki trud uložen, više godina, mnogo sati potrošeno na treniranje i mislim sav taj uspeh je došao našom željom. Ja sam rezerva. Aha. I mislim mnogo mi je drago zbog toga. I u timu, mislim, nas 8 nastupa i, mislim, želim da svoj tim najbolje predstavi Srbiju kako je moguće. Tako da želim da motivišem tim koliko god je moguće. A ja se fokusiram najbolje što mogu pre nego što radimo. Mislim, samo razmišljam o tome šta imam da radim, ništa ne dozvoljavam da me dekoncentriše tokom sastava dok radimo i pre takođe. Ni publika, ni trema, ništa.
1: E, tako bilo je to. Iva Petković je jedna od devojaka koja će nas predstavljati na svetskom prvenstvu za juniore u sinhronom plivanju u Budimpešti od 9. do 13. augusta. Ne u Parizu, što su neki napisali, ne. Dakle, u Budimpešti. Ko će još ići u Budimpeštu? Ko je deo državnog tima?
2: Znači, nastupam u 4 discipline. Ja nastupam u disciplini slobodan tehnički solo. Zajedno sa Lam Takić, Ivan Petković nastupamo u disciplini duet. A u timu nastupaju Lara Limić, Tina Milutinović, Lana Stojković, Iva Petković, Lana Takić, Nađa Čakovan, Nađa Bjelić i ja se znam da nikog nisam propustila. Marija Čmelik, bravo. Janja Dabović i da, ne znam da li sam ih nabrojala sve.
1: Ali ti ver, svaki ti nije, sve si, evo, baš pratim pažlju, kao ovoj, ono, futbolskom timu i samo tačno, bravo, baš lepo i kolegijalno. E, ko radi sa vama, sa stručnim štabom?
2: U disciplini tim kao trener je naš trener Snežana, a u disciplini za solo i duet su je Tijana. I takođe za disciplinu tehnički duet i tehnički solo je tu i koreograf Milana Maretić.
1: Tu je Dragana Škembarević, da dodam nja.
2: Da, da, naravno.
1: E. A Milena Maretić ima zanimljivu priču vezane i za Srbiju i za Rusiju, ali hajde to da ostavimo kad se vratite, pa će nam ona lično ispričati.
2: Da, da, možete bolje.
1: Dobro, dakle, reprezentacija koja želi da ostavi dobar utisak, šta je tu sad najvažnije? Kada znaš da ste se dobro pripremili za odlazak? I jeste li?
2: Pa mi se pripremamo već poslednjih nekoliko meseci, tako su poslednje pripreme u toku i stvarno radimo svakodnevno sa intenzivnim treninzima da završimo te pripreme najbolje što možemo i mislim da ćemo svi dati sve od sebe da što bolje uradimo te nastupe i da budemo zadovoljni s time što smo radili.
1: Kada pomisliš na svetsko prvenstvo, da li je veća trema ili uzbuđenje i posebno kod devojčica koji ipak prvi put učestvuju na nekom većem takmičenju?
2: Pa mislim da će trema sigurno biti veća nego na državnim prvenstvima kao što smo sad nastupali, ali mislim da je bitno da to bude pozitivna trema i da se ona ne pokazuje, zato što može vrlo da loše utiče na ekipu i na sam nastup. Zato ja pokušam samo da pokazujem tu tremu da postoji kod mene pred nastupom.
1: Da, ona može da bude i onako pozitivan motiv negde u sebi. Pa mislim, ako, verujem i da i dan danas, ja posle svih ovih godina, ako kad izađem, uvek vodim računa kako će biti. Ne zove se to trema, ali mi je stalo. Znači, to je vrlo bitno.
2: Da, pa mislim da je bitno da se ta trema zapravo pretvori u neki kao fokus i dodatnu motivaciju da se što bolje taj nastup odradi.
1: Da li devojke već zamišljaju trenutak kada će izaći na bazen i čuti da predstavljaju Srbiju? Nije mala stvar.
2: Nije mala stvar, kao što rekli. Mislim da će biti stvarno velika čast za sve nas, pogotovo za moje drugarice kojima je prvi put da učestvuje na ovako velikom takmičenju.
1: Da, a šta bi bio recimo uspeh? Šta kaže novi predsednik Mihajlo Todić, šta kaže generalni sekretar Ljiljana Avramović i šta vi mislite šta bi bio uspeh?
2: Pa mislim da s obzirom da je ovo prvo veliko takmičenje kao ekipa, mislim da nije baš da treba da damo sve od sebe i da nisu bitni rezultati. Mislim, rezultati su uvijek bitni, ali da nije bitno osvajanje medalja, nego da mi budemo zadovoljni time što smo odradile i da stvarno znamo da smo dale sve od sebe i da smo svakog dana u dan sve bolje i bolje i da samo odradimo što bolje moguće.
1: Ljudi misle da sinhrono plivanje izgleda lako kada ga gledaju. To je nama kao pesmica, onako, ali šta je zapravo najteža publika, to uopšte ne vidi.
2: Pa kad gledate sinhrono plivanje, to uvek izgleda elegantno i lagano i vi zapravo, mislim, nema se osjećaj da smo mi pod vodom pola sastava, što je zapravo, mislim, da je najteži deo od svega, samo misleći o tome što radimo, biti sinhronizovane, isto vreme misliti da dišemo, jer ponekad zaboravljamo da dišemo, što je zapravo...
1: Nemojte zaboraviti, molim te.
2: Što je da vrlo važno disati.
1: Daleko bilo.
2: Da. Mislim, mi sve to moramo zapravo da uradimo da to izgleda lagano i da zapravo svi ostali se dive tome kako to
1: ajde, kad smo već kod toga, koliko sekundi možete provedete pod vodom tokom jedne koreografije?
2: Tokom jedne koreografije? Pa mislim da provodimo više od polovine sastava, tako da najmanje minut i po smo i pod vodom. To kad se pogleda, to je zapravo vrlo
1: ja bih zaboravio da dišem na to vreme, sigurno. Šta je važnije, snaga, izdržljivost, osjećaj za muziku, disciplina?
2: Mislim da je sve podjednako važno, jer da sinhrono plivanje ne može samo izdržljivost ili samo snaga ili samo fleksibilnost. To je bukvalno spoj svih mogućih sposobnosti i mislim da bi se došlo do nekog nivoa mora da sve bude podjednako, svaka sposobnost bude podjednako.
1: E, kada sam pitao za Ljiljana Avramović, generalnog sekretara Saveza za sinhrono plivanje, Mihajlo Todić, predsednik, kaže... Srećna bi bila ova zemlja kada bi Ljilja preuzela i fudbalski i košarkaški savez i svuda radila kao generalni sekretar, želeći da je pohvali. Zaista je i agilna i videli smo juče u jutarnjem programu, da. Baš se trudi oko vas. Lepa kad imate nekog ko misli na sve.
2: Jeste, mislim da je vrlo bitna ta podrška i stvarno hvala celom stručnom štabu i svim trenerima i porodici svima koji nam podršku daju.
1: E, pošto ne hvali smo Ljiljana Avramović, hajde da čujemo šta ona kaže oči ovog šampionata u Budimpešti.
4: Devojke su se okupile, ovo je nova generacija, praktično imamo smenu generacije, devojke su se okupile u aprilu mesecu i krenule su da rade vredno. To su sve mlada ekipa na velikim međunarodnim takmičenjima. Kad kažem velikim, onda to podrazumijemo evropsko i svetsko prvenstvo. Teodora jedina ima iskustva. Ovo su devojke koje imaju na manjim međunarodnim takmičenjima i one će se praktično sad prikazati na toj svetskoj sceni. I to je najviše granga u juniorskoj kategoriji. Pomenula sam da je ovo sad smena generacije, da smo mi praktično sinhrono plivanje Srbije imalo jednu zlatnu eru u prethodnih 5 godina sa miks duetom, sa disciplinom miks duet, koji nažalost imao je odličan rezultat koji bi mogao da se kvalifikuje za olimpijske igre da su miks dozvolili na olimpijskim igrama u LA-u. Ovo je sad generacija koja predstavlja budućnost koju ćemo tek gledati, o kojoj će se tek pričati. Neke od njih prelaze posle ovog takmičenja u seniorsku kategoriju, neke ostaju u juniorskoj. One sad završavaju pripreme i iz Bečeja sa priprema će putovati direktno u Budimpeštu.
1: Pravo da vam kažem, meni već onako, nije trema, ali sam se naježio, tako da stvarno želimo mnogo sreće. I Teodori Sperlić i evo, motoristi prolaze ulicama i oni se vesele u času svjetskog prvenstva. Je ti prijatno ovdje kod nas?
2: Jeste, vrlo je prijatno.
1: Pa imamo, čujemo malo muzike, pa se vraćamo. Dok prođe ovaj motor časko, pa ćemo

0: Fudbal se gleda, ali se i sluša. Ja sam Đorđe Jorović, fudbalski trener, i preporučujem vam da slušate najdugovečniju sportsku emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Čuli smo grupu Automobili, dva brata Vuksanović, svo danas ima širom sveta, o regionu da ne pričamo, lep podsjetnik i konstatacija da je dugo toplo leto. A naša draga Teodora Sperlić, reprezentativka u sinkronom plivanju, inače ima i brata, mlađeg brata koji takođe voli i preferira sport.
2: Da, da, moj mlađi brat zove se Ognjen i takođe nastavlja trenira u Belgiji kao ja. Trenira badminton i plivanje, da.
1: I plivanje?
2: I plivanje trenira.
1: O, lepo. Što se tiče badmintona, tu kažu da je posebno nadarena.
2: Pa, ja se nadam da će uskoro i on biti u prezentaciji kao ja.
1: Lepo. Što, kad je u pitanju tvoja karijera, kada si prvi put pomislila da ja ovo mogu da radim na vrhunskom nivou, podsjećam da si već 11 godina u tom?
2: Pa mislim da je od malena meni od uvek bio san da predstavljam Srbiju na većoj međunarodnoj sceni i na evropskim svetskim prvenstvima, možda i na olimpijskim igarama, ko zna. I, ali mislim da je oko možda 10. 12. godine mi je prvi put, zapravo kad sam videla reprezentaciju Srbije, mi je palo na pamet zapravo ja mogu jednog dana biti u istoj toj reprezentaciji i isto ići na velika takmičenja.
1: A da li se sećaš tog prvog ulaska u bazen i šta te je tada najviše privuklo sinhronom plivanju?
2: Pa, mislim, najviše me privuklo to što je neko sport bio drugačiji od ostalih. Podjedan nije toliko popularan sport u Srbiji i s obzirom da je tako jedinstven, mislim da me je to odmah privuklo sportu.
1: Koliko je bilo potrebno odricanja da bi uradila to što si uradila, jesi dosta konačno članica si reprezentacije Srbije, eto te na svetskom prvenstvu, na šta bi dale mnogi drugi da su na svom mestu?
2: Pa, odricanje jeste bilo, pogotovo kad sam bila mlađa, zbog, naprimer, da se ne ide na neki rođendan ili da se ne izlazi mnogo, ali s obzirom da sam ja imala neku tu veliku želju, znala sam da ću moći da postignem to samo radom i trudom i da ću morati se odreći nečega. I sad kad pogledam te godine unazad, mislim da ništa nisam zažalila i ništa ne bi promenila.
1: A šta sad danas kada se nađeš u svom Beogradu, onako malo je verovatno puno srce uvek, jel tako?
2: Jeste.
1: To li provela si 15 godina ovde, to će uvek biti tvoj grad, ali šta recimo danas radiš kada je slobodan dan? Da li obiđeš neku familiju, odeš negde sa bratom na neko posebno mesto ili?
2: Pa uvek mi je drago da se vratim u Beograd, pogotovo kad nemamo treninge, i te dane inače provodim sa porodicom koja mi je ovde u Beogradu. A inače bi samo volila da se opustim jedan dan, ne radim ništa, verovali ili ne.
1: A da li dođe dan kada ti se baš ne trenira, recimo, u tom kontekstu?
2: Pa, postoje neki dani kad je baš teško ustati iz kreveta ili otići na trening, ali treba imati tu motivaciju i za dane kad smo umorni, ili pogotovo motivacija treba nakon nekog neuspešnog takmičenja, motivacija da bi se podigao nazad i da bi nastavili dalje i ostvarili nove uspehe.
1: Da li imaš neki ritual pred nas? Fudbaleri imaju jedan, ne znam, prvo oblači levo, ono, štucnu pa desnu, jedan, ne znam, navlači dres naopako pa na potkušulju. A da li ti imaš možda neku pesmu, gest ili nešto što ti donosi sreću?
2: Pa da, postoje razni rituali, ali ja već dugo godina mislim da je moj ritual zapravo samo da se izolujem od ostalih, da se i pustim muziku i da ponovim celu koreografiju i da samo zamišljam kako sve radim, kako sve dobro radim i kako zapravo izlazim iz bazena, sam zadovoljna sobom i kako se papnutom postolje i osvojim medalju.
1: Slušaš neku potpuno drugačiju muziku ili upravo tu?
2: Ne, upravo muziku iz sastava da bi se skoncentrisala i zamišljala svaki pogled u bazenu.
1: Da li ti se desilo nekada nešto potpuno neočekivano u sred nastupa?
2: Desilo mi se da izgubim štipaljku za nos, što je zapravo vrlo važno našem sportu.
3: I zaboraviš da nećeš.
1: Da.
2: Ali vrlo je bitno, jer bez toga ne možemo da radimo te kompleksne pokrete. I u tom trenutku pokušala sam da ostane smirena i da nastavim sa radom dalje, ali srećno sam imala rezervnu štipaljku u kupaćem, pa sam je stavila.
1: E, a koliko štipaljki, šnalica, eventualno laka za kosu ode na jednu frizuru za takmičenje?
2: Uf, mnogo, mnogo. Mislim da bar oko 100 šnalica prođe na frizuru. Samo pravljenje i punđe i pletenica koju idu u punđu i stavljanje ukrasa na kosu, to je sve mnogo, bar sat vremena pre takmičenja mora da, pre nastupa mora da se potroši na pravljenje same frizure.
1: Znači, taj ko pravi šnalice ima dobar biznis, ali si, da, siguran posao. A kako izgledaju šnalice? Stvarno, baš ne znam, ovako verovatno
2: pa, to su kao ukosnice, mislim, postoje dve vrste, postoje široke ukosnice koje zapravo idu za pravljenje punđi, a onda postoje i male šnalice koje zapravo kod Kineza se kupe, koje zapravo se koriste za učušćavanje...
1: Imamo sve, kako Kinezi.
2: Da, za učušćavanje ukrasa za kosu.
1: Da. A ove štipaljke?
2: Te štipaljke, pa mora uvijek da se ima dosta rezervnih štipaljki.
1: Kako kao što
2: sam rekla, pa to su, ne znam kako bi vam opisala.
1: Od čega su?
2: Kao metal i preko toga postoji guma.
1: Oho.
2: Ali vrlo lako spadnu, tako da zato je bitno da se ima rezervne štipaljke.
1: I gde ih držiš?
2: U kupaćem, ili na prstu, ili negde zakačeno za tijelo.
1: Dobro, ajde sad malo i o toj koreografiji, kada već pričam, veoma je bitno. Koliko je vremena potrebno da se napravi jedna koreografija, onako da bude tip-top?
2: Da bi se napravila koreografija, pa prvo postoji samo smišljenje koreografija, što je zapravo moj omiljeni deo cijelih, cijelog, da kažemo, te pripreme za nastup. I na to je vrlo bitno da se sarađa sa trenerom, da bi se imao osjećaj za muziku i da bi se imao osjećaj zapravo kako napraviti tu koreografiju. A posle toga kreće pripreme, zapravo uvežbavanje te koreografije i prvo po delovima, a onda i cijeli sastavi. I bar nekoliko mjeseci treba da bi zapravo ta koreografija izgledala kako treba, a posle toga još više mjeseci, ako ne i godin dan, da bi se usavršilo.
1: Dakle, 11 godina se u sinhronom plivanju, to bi, koliko si tad imala kada si počela?
2: Počela sam s 8 godina.
1: E, kada bi sada neka osmogodišnja devojčica slušala ovaj razgovor i poželjela da jednog dana bude reprezentativka Srbije, šta bi joj ti poručila i preporučila?
2: Pa, kao prvo bi stvarno htjela da ovim putem pozovem više devojčica, možda čak i dečaka, da ako vole vodu, muziku, da i sport naravno, da se isprobaju u sinhronom plivanju, zato što je to jako lep sport i mislim da jako lepih uspomena i prijateljstva mogu se steći ovim sportom i možda čak i zaljubio sport, kao što sam zaljubila ja.
1: Kad se vratiš sa svjetskog prvenstva, voljela bi da kažeš sebi jednu rečenicu, kako bi ona glasila?
2: To je dobro pitanje. Nadam se da ću moći da samo budem ponosna na sebe i da znala sam dala sam maksimum.
1: Meni je drago da nas slušaju i mama i tata tvoji u Briselu, u Belgiji, pa ih pozdravljamo. Mogu i Ognjen da dođe, ali dobro, njega ćemo sačekamo kada postigne prvi uspjeh pa da dođe.
2: Naravno.
1: Da, tako. Draga Teodora, mnogo ti hvala. Baš smo lepo pročuskali, baš sam lepo prošao i deo popolnog.
2: Hvala vama, Željko.
1: Baš mi nam je prijelo. Pozdravi celu ekipu, ceo savez, sve trenere. Uz vas smo i naravno pratit ćemo sve što radite. Lep je uspjeh što predstavljate Srbiju i znam da ćete to učiniti na pravi način. Dakle, ukoliko se postigne dobar rezultat, odlično, bitan je trud, želja, volja, a to imate očigledno. Hvala ti još jednom u srcu. Teodora Smerlić, reprezentativka u umetničkom sinhronom plivanju, bila je gošća emisije Vreme sporta. Ja sam.

Šah ima dugu tradiciju kao i vaša popularna radio emisija. Ja sam Bojan Maksimović, šampion Srbije u šahu i preporučujem vam da slušate Vrijeme, Sporta i Razonode.

0: Ja sam Vicko Milatović, bubnjar riblje čorbe, i da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
1: Eko.
3: 16 časova je i 9 minuta. Danas se igraju neke od utakmica drugog kola Superlige u Srbije u fudbalu, ali evo i vesti koje nam je stigla maločas. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina uspešno je započela evropsko prvenstvo u Italiji. Savladana je Slovačka rezultatom 94-70. Mladi košarkaši Srbije ušli su ovaj duel kao favoriti, ali su Slovaci u prvom poluvremenu bolji, bili za nijansu bolji protivnik, pa su otišli sa prednošću 38-33 na odmor. U nastavku je došlo sve na svoje. Najefikasniji u našem državnom timu bili su Đorđe Gnjato sa 15, Vuk Danilović sa 13 i Andrej Bjelić sa 12 poena. U sledećem kolu Srbija će odmeriti snage sa Turskom u nedelju, dakle sutra od 20:30, a posle toga u sledeći susret sa selekcijom Danske. Evo i vesti vezane za najboljeg golmana mundijala. U pitanju je golman reprezentacije zelenortskih ostrva Vozinja, jedno od najprijatnijih iznenađenja svetskog šampionata. On će naime nastaviti karijeru u čilenskom Colo-Colo, ekipa koja je dobro poznata i draga Crvenoj zvezdi, jer zahvaljujući ubedljivoj pobedi nad ovom ekipom, Zvezda je postala svetski prvak 1991. godine. Predsednik kluba Colo-Colo, Anibal Mosa, potvrdio da je postignut dogovor sa 40-godišnjim čuvarom mreže, koji će narednih dana doputovati u Čile na lekarske preglede. Posle toga će i zvanično biti predstavljen kao novo pojačanje kluba. I za kraj ovog bloka tek, Filip Đuričić, srpski fudbaler, novi je igrač, saopštio je kiparski klub Apoel. Dakle, on je novi igrač Apoela, a u ovaj klub dolazi kao slobodan igrač nakon što mu isteka ugovor sa Panathinaikosom. Filip Đuričić, dakle, Grčku je zamenio Kiprom. Saša Ilić pred utakmicu sa Mačvom kaže da su Partizanu priznaju samo pobede i trofeje. Ovaj meč igra se od 21 sat sutra uveče u Šapcu. Mačva zaista ima težak raspored prva tri kola u povratničkom pohodu kroz Superligu. Najpre gostovanje Zvezdi, potom dočekaju Partizana, a onda idu na noge Vojvodini. Derbi kola se igra sutra od 19 časova, sastaće se Crvena Zvezda i Vojvodina.

0: Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i razonode.
1: E, baš je bilo prijatno u društvu naše reprezentativke u sinhronom plivanju, Teodore Sperlić. Nameravamo da ista atmosfera ostane i u nastavku, 16 časova i 16 minuta. E, zaista zanimljiv gost, drag gost, prilično tih iz senke, a ima toliko toga što je obavio. Poznajem mnogo ljudi da su napravili samo deo toga, verovatno se ne bi skidali iz svih medija, ali Uroš Jovičić, naš gost, to radi zato što voli i novinarstvo, i fudbal, i mundijal, i naravno sport, i zato što je jedan fini dečko. Uroše, dobrodošao.
2: Bolje vas naša, hvala na pozivu.
1: Ne znam kako bi te najpre predstavio, ali dobro, to je naš onaj srpski običaj, moraš da se odluči šta si. Ajde da krenemo od novina, recimo.
2: Tako. Kan, to je jedino tačno za novinar.
1: Dakle, uz sve ostalo što je mene zaista onako pogodilo, čak smo ispod slike napisali pun pogodak za 0-0. Dakle,
2: tako je.
1: Evo, dakle, 0-0, nešto novo na tržištu za ljubitelje fudbala. Samo što sam uspeo da prelista, našao sam desetak tema, a to se pojavilo evo neposredno pred mundijal.
2: Pa da, 0-0 je zapravo i naziv naše izdavačke kuće. Ideja da napravimo nekakav koncept slow futbola, pošto je sve brzo i ubrzano i sve je nekako fast i fast food i fast futbol i sve ostalo, pa smo odlučili da napravimo nekakav drugačiji kulturni koncept koji se zove 0-0, ali nije ništa, nadamo se makar da nije. Ideja da imamo periodični magazin koji će izlaziti svaka tri meseca, prva dva broja su rasprodata, a drugi broj je izašao neposredno pred svetsko prvenstvo kao najava turnira. To je jedna drugačija forma u odnosu na sve što može da se nađe kod nas, s obzirom da ima 124 strane i da izgleda malo kao nacionalna geografija. Ideja bila tako da po uzoru na neke engleske magazine može da se savije, da se gurne u zadnji džep i da se čita usput kad se ide na utakmicu i kad se vraća sa utakmice, tako da malo drugačiji format svakako.
1: Evo da krenemo, rekoh, toliko ima tema koje sam samo preleteo, pa mi dopusti da ovo što sam slučajno našao predočim i slušalcima. Zorislav Srebić godinama je obilazio hrvatski seljanički klubove i amaterske turnire, delio dresove, održavao kontakte i stvarao improvizovanu mrežu ljudi koji bi HNS-u dojavljivali da negde u Stuttgartu, Cirihu ili Melbourneu postoji neki klinac koji obećava. Većina tih poziva završavala bi kao šum i gubitak vremena, ali neki nisu. E, to nas sad malo podsjeća na ovo što se radi možda i poslednjih godinu, dve i sa našim taborom, dakle otkrivaju se neki Jan Karlo Simić i neki drugi momci.
2: Tako je, pa mislim, to je konkretno tekst Mihojla Topića, naše kolege, koji je napisao odgovor na ono večno pitanje kako to neko može, a mi ne možemo, kako to hrvatska reprezentacija može da pravi takve rezultate, a neko drugi ne može, i nije tačno da ne može, nego to posledica sistemskog rada, iako će često ljudi reći da je u njihovom slučaju samo sreća u pitanju. I mi se trudimo da ovim magazinom zapravo otvorimo takve teme koje su malo dublje od onog što su svakodnevnih naklapanja koje imamo i po medijima i po društvenim mrežama koje su preuzele primat u odnosu na ove tradicionalne medije. Da, verovatno i kod nas postoji nekakav plan koji bi trebalo da se sprovede i da se svi ti klinci koji su raštrkani po čitavom svetu zbog neprilika i društvenih prilika u našoj zemlji u poslednjih 30 godina, da se oni okupe u reprezentaciji. Imate primjer i Bosne i Hercegovine koja se plasirala u drugu fazu turnira, izgubila od Amerike, ali gde više od pola tima su činili igrači čije su porodice iseljene i koje su oni takođe godinama skupljali tako po nekim raznim periferijama Evrope i sveta.
1: Možda ja živim u onoj ne, ajde ne kažem polovini, nego u onom delu javnosti koji je naučio da ima samo empatiju i koji ne voli da komši crkne krava, naprotiv, raduje se da i njegova krava donese mleko. Te sam primetio i ja srećem ljude koji su intenzivno i sve snage navijali da naše bivše republike pobeđuju na ovom šampionatu sveta, odnosno svakako nam je bliže Bosna i Hercegovina nego Paragvaj, ili tako?
2: Pa tako bi trebalo da bude. Čitav naš koncept i ideja je zasnovan na tome da je ovo jedan kulturni prostor. Iako nas često pitaju na kom jeziku vi pišete i pričate, mi kažemo svako piše i priča na svom jeziku, fora u tome da se obraćamo istoj publici, nas 15, nekad je bilo 22 ili više miliona ljudi koji razumeju jezik kojim se sporazumevamo, imaju vrlo slične teme sa kojima se suočavaju, tako da u tom smislu čitav naš koncept je zasnovan na tome da se obraćamo i publici u Beogradu, i u Zagrebu, i u Splitu, i u Sarajevu, i u Zenici, tako da smo i ovaj turnir pratili na taj način. Naš, moj partner, kouradnik u 0-0 bio na svetskom prvenstvu, pratio je svoju reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, tako da smo imali i direktan uvid šta se tamo dešava, i mislim da je to jedino što je, kad je fudbal u pitanju, normalan pristup. Bilo bi zvezda stvarno da se neko ravna prema Paragvaju ili Zelenorodskim ostrovima, iako smo o Zelenorodskim ostrovima, najvećem iznenađenju turnira, pisali u tom magazinu pre početka turnira.
1: Lepo. Zašto sam pomenuo Paragvaj? Zato što nas je onako iznervirao prilično.
2: Kako koga?
1: Da.
2: Kako koga? Pa mislim da postoje različiti načini na koje čovjek može da se bori za neke svoje ciljeve. Oni su svesni vrlo svojih ograničenja i bolji su i pošteniji od onih njihovih političara koji su na onaj podmukao način vređali reprezentativce Francuske sa rasističkim komentarima. Ovi igrači su makar pošteno rekli: mi nismo dovoljno talentovani, morat ćemo da vas prebijemo. Prebili su ih, nije im uspelo, i to je pošteno.
1: Nekde nađu, samo ne mogu trenutno da nađem, ali o onim doseljenicima koji igraju za reprezentaciju, kakav je tu sad odnos? Videli smo s raznih krajeva sveta koji igraju za razne reprezentacije.
2: Pa mislim, meni je to zanimljivo i pisali smo o tome u magazinu onoliko, imamo o tome tekst Tonija Padilje, naše kolege iz Barcelone, jednog od najpoznatijih španskih novinara koji piše inače za magazin 00, i koji je analizirao kako to u Španiji jedan broj desničara navija protiv svoje reprezentacije, jer sinovi nekakvih doseljenika igraju za špansku reprezentaciju, Lamin Yamal i Nico Williams, ni manje ni više. Ali imate jako zanimljivo pitanje koje se tu postavlja. Njihova nacionalna politika vekovima je bila kolonijalna i želeli su svoj stek da zavodu u sve te zemlje, kako oni smatraju, trećeg sveta, i želeli su sve te ljude da učine Špancima, Portugalcima, Nemcima, Englezima, kako god. I sad kad se oni tako identifikuju, kada dođu u tu zemlju i osjećaju se Englezima ili Špancima i igraju za tu reprezentaciju, to je problem. Mislim da je licemerno samo što kada god se desio nekakav neuspeh, javnost je samo čekala i onda pikirala baš sinove tih doseljenika i na njih usmeravala svu negativnu energiju kada su samo oni krivi. Tako kad je Nemačka ispala, onda je Jonathan Tah bio kriv, ili Undav, iako je bio jedan od najboljih igrača Nemačke, i tako dalje. Kad god je nešto, sad Špancima nije baš to moglo da pođe za rukom, jer su osvojili, pa onda nisu mogli da usmere negativnu energiju na Yamala.
1: Da, kako si rekao, u Španiji su deca imigranata sa drugih kontinenta sporo stizala do seniorske reprezentacije, kaže to i autor, Katalonac, i citiram, zaista interesantno: Španija je odvek bila pluralna zemlja sa različitim jezicima i dijalektima. Zemlja koja sada živi pažljivo prateći jednog dečaka koji jede hranu iz Gvineje, musliman je kao njegova baka Marokanka, govori katalonski i igra za Španiju.
2: Tako je, to je Lamin Yamal. To je ono što veliki broj konzervativnih medija ne želi da predstavi kad su ta deca doseljenika u pitanju, jer i mi smo na tome insistirali, taj Lamin Yamal i onaj Michael Olise, iako imaju poreklo iz različitih zemalja, odabrali su da budu to što jesu, jer se oni tako osjećaju, i veći su Španci i Francuzi od onih koji polažu pravo da budu veliki Španci i Francuzi. Često se fudbal zloupotrebljava na taj način, možda bi bilo bolje uživati u tome što Olise i Yamal rade, nego brojati krvna zrnca i odakle su.
1: Osim toga, mali Yamal, Yamal junior je ukrao šov.
2: Šta tek da kažemo za njega. Yes. A to je zanimljivo, poslali su tamo produkcije vredne milione i milijarde, nema šta nisu radili da bi napravili nekakvu pažnju, skrenuli nekakvu pažnju na ovom svetskom prvenstvu, svako na sebe, i svaki veliki brend i medijski magnati na sebe, a onda se pojavi neki klinac od 3 godine i ukrade show, jer nije potrebna nikakva produkcija da biste bili zanimljivi i da bi vas ljudi opazili. To je nekako bitno da bude urođeno, tako da kod malog Yamala je definitivno tako.
1: Mnogo je i divnih šala, narod ume da se našali, Bogu hvala, da se priča o tome, a manje o ratovima, makar ne možemo pobeći ni od njih. Ali recimo, kada je bila jedna od ovih pauza koje su uveli Amerikanci, naravno da znamo iz kojih razloga, ali kao da se osveži igrači, onda je slika gde reprezentacija Bosne i Hercegovine pije kafu iz filđana, ono kao to, ono, meraklinski.
2: Često se, bilo je mnogo tog mim materijala, kako bi rekla nove generacije, ali rekao bih da i taj hydration break i sve što je uvedeno na ovom prvenstvu često se govori kao da je to nešto novo, ekstremno, strašno što se desilo, i jeste drugačije, menja sliku fudbala na koju smo navikli, ali nije ništa novo. 94. na svetskom prvenstvu to je bio gotov plan koji je Henry Kissinger direktno sprečio da se ne dogodi. Tada je trebalo da se fudbal podeli na četvrtine, ali on je tražio da se to ne uradi jer on bio veliki ljubitelj fudbala, navijač Greuther Fürtha, inače ono, decenijski državni sekretar Sjedinjenih Država, i onda je on insistirao da se to ne dogodi jer je voleo fudbal, ali to je plan koji postoji 32 godine, samo je sad sproveden.
1: Ovo je od sada moj omiljeni pisac Feđa Ibrulj, za koga kaže medijski veteran, kolekcionar utakmice u video formatu i sportski nostalgičar. Sad sam našao televizor u boji, nagrada za vaše poverenje, Ej Niš, jer prvu utakmicu u Koloru sam gledao upravo ovo koje on postavio ovde, Brazil i Jugoslavia 13.6.1974.
2: To je inače čitao poglavlje knjige Post Restante, i verovatno ćemo i o tome pričati. Moja knjiga koja izlazi, koja će biti u prodaji od ponedeljka ili utorka, čekamo štampariju da završi svoj posao, ali čitao poglavlje, čini mi se, četvrto te knjige, posvećeno upravo toj utakmici, otvaranju svetskog prvenstva 74. i tome da je čitava Jugoslavija na akciji tada mogla da kupi televizor u boji, i da je dobar deo sveta gledao Rivelina kako pokušava svoju elastiku i kako mu ne uspeva tog dana, tog 13. juna 74. Tako da, eto, zanimljivo da ste baš to na tu stranicu
1: okrenuli. Pa kad smo kod broja 13 i Brane Oblak je u 13. minutu pogodio stativu. Tako mogla je da bude sve drugačije.
2: I bilo je nekoliko još velikih prilika. Mislim da je u jednoj situaciji brazilski odbrambeni igrač skinuo loptu sa gol linije. Mi mlađe generacije ne podcenjujemo to vreme, nego gledamo te utakmice iz početka.
1: Televizor je bio onaj ogromni stari lampaš, dim cigareta bi ga gotovo sakrio, ali slika bi se nameštala dok ne bi konačno bila ko mleko, piše Feđa Ibrulj. Molim te da pomenemo i ove divne ljude sa svih strana još koji su akteri, odnosno saučesnici.
2: Da, u principu Saša Ibrulj i moja malenkost, mi smo urednici čitavog projekta, ali naši najbliži saradnici u tom smislu su Mihojl Topić i Juraj Vrdoljak, Spličani ili Omišani, kako ko voli.
1: Omišani, no, bravo.
2: Miho iz Omiša, ljuti se kad kažemo da je Spličan.
1: Gusar iz Omiša.
2: Tako je. Oni su desna i leva ruka čitavog projekta, hajde da kažemo, kad je magazin u pitanju, ali imamo veliki broj saradnika iz Engleske, odakle i potekla ideja za taj magazin, jer Saša i ja pišemo za Guardian, i za Observer, i za The Blizzard, i tako dalje, i onda su nam kolege iz Engleske rekli što ne napravite ovo nešto na vašem jeziku. Tako da ima tu i Jonathana Wilsona, i Andy Brasela, Tony Padilja iz Španije, svakako i neki naši prijatelji još iz Beograda, iz ovog regiona, Miloš Jovanović, Vladimir Novaković, legendarni urednik i B92 iz Sport kluba, Marko Tomaš, pesnik iz Mostara, naš prijatelj takođe, tako da tu su i kolumnisti Dimitrije Banjac ili Đorđe Čvarkov, kako ga ko voli i prepoznaje, i naš takođe prijatelj i saradnik i partner u ovom projektu, Vladimir Kečkeš, tako da veliki broj različitih ljudi iz različitih delova i bivše Jugoslavije, ali i Evrope učestvuju u projektu, i trudimo se da to bude malo šira slika, da ne budemo zatvoreni.
1: Dok su ovi izbosni pili kafu, makar na ovoj karikaturi, odnosno na slici, fotomontaži, naši su stvarno pili kafu kod kuće, naši, tako Italijani, Mađari, mi nekako smo navikli da gledamo u domaćoj atmosferi svetska prvenstva, u kućnoj atmosferi.
2: Pa to sam baš jednom od poglavlja te knjige obraćam se jednoj prijateljici iz Italije i kažem kako svaki put, već treće prvenstvo za redom, kad razmišljam o tome koliko smo mi mučni na neki način, što ili nas nema ili odemo tamo pa se desi neka katastrofa, da mi uvijek pada na pamet Italija koja tri puta za redom ne igra na svetskom prvenstvu, i nije mi ništa lakše. Tuga je ista, da je ulicka i da je kao more.
1: Tako jel, meni je onako to stvarno dođe kao crni humor. Dva put smo skočili po tri mesta na svetskoj rang listi, zato što nismo učestvovali, ali su naši protiv kandidati zatajili.
2: Dobro.
1: Pa da li je bolje da ne igramo, onda pa, i da čekamo da skačemo.
2: Možda je bolje da ne igramo, da se ne sekiramo, to pre svega.
1: I vidiš, hop, hop, hop, tri mesta po tri mesta
2: do nekog visokog
1: i 3084. Eto nas na 28. mesto.
2: Tako je.
1: Dobro, hvala ti, ajde, nastavit ćemo u lepu priču, naravno.
3: Evropa, Afrika, Azija, Amerika sa fudbalom na talasima Radio Beograda. Ja sam Milovan Rajevac, fudbalski trener i profesor sporta. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonodje.

0: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i Radio Beograd sam uvek doživljavao kao drugu kuću.
1: Jo, šta smo se ovde čuli među vremenu, jedva čekamo da vam prenesemo kakav divan gost Uroš Jovičić i mnogo lepih priča vezanog za izdavačku kuću 00, za sve ono što on radi i čime se bavi, to je pored ostalog i bar je bio ovaj, bila videoprodukcija Corner, postoji još uvijek?
2: Radimo i dalje, da.
1: A, dobro. Obožavani saradnik, čuli ste najpoznatijih svetskih časopisa, obožava istraživačko novinarstvo i ovo je napisano inostranstvo i više nego dovoljno, dakle, za fino popodnevno ćaskanje. E sad, Uroše, pomenuli smo 13. jun 74. Pa, kako nisam nostalgičan, jesam nostalgičan za sobom iz tih dana. Dakle, televizori su planuli za to svetsko prvenstvo, baš za tu utakmicu, onda ovaj, šta je išlo najbolje, Ćebadona, teto, pa onda se išlo na novogodišnji vašar, pa to su se nosile kamare, dakle, na ramenima, na leđima, ne znam, iz štipa, pa dakle nije sve. No, ima jedna interesanta priča vezana baš za Radio Beograd.
2: Da, mislim da je na Radio Beogradu bila nekakva nagradna igra pred to otvaranje svetskog prvenstva. Trebalo da se pogađa rezultat utakmice Brazil-Jugoslavija, kojom je otvoren taj turnir u Frankfurtu. Sad, to može biti deo porodične mitologije, kako to zna da bude sa tim pričama. Ja mislim da one time dobijaju i na vrednost, iako nisu potpuno proverene, ali ono što ja slušam od detinjstva je da za tu utakmicu slušalci su mogli da pogode 5 puta da se jave i da kažu rezultat te utakmice. Nagradna igra je podrazumevala da će onaj ko pogodi tačan rezultat i ko bude izvučen posle završetka dobiti automobil. I moj deda i njegov kum su po 5 puta prijavili tamo 0-0 i na kraju utakmice je bilo samo 11 tačnih odgovora, što bi značilo 10 njihovih i još jedan koji nije bio njihov, i naravno da automobil nije stigao njima, nego je to bio taj 11. odgovor neke gospođe iz Jagodine. Ali eto, bili su među 3 Jugoslovena ili 3 Jugoslovena koji su pogodili da će Brazil i Jugoslavija tog dana igrati 0-0.
1: Kad pomislite negde da daleko bilo da ste Baksuz Maler, onda se setite, dakle, da su 10 imali odgovora i da je 11. dobio nagradu, odnosno gospođa iz Jagodina.
2: Ja mislim da je Jagodina, ali to, opet to vodimo kao porodičnu mitologiju.
1: Fantastična priča, neverovatno. Ovde su i ova izdanja pored knjiga, pored časopisa 00, no ovaj, htio da samo pročitam neki detalj o tebi, da si završio žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka, da si odmah po završetku fakulteta počeo da radiš u Nedeljniku, u kome si proveo više od 6 godina, pisao svim važnim temama od promene patrijarha do početka rata u Ukrajini, zatim bavio se istraživačkim novinarstvom, radio intervjue sa velikanima regionalnog sporta. Tu su Željko Obradović, Baka Slišković, Slaven Bilić, Dino Rađa, Veljko Ponović i mnogi drugi. No, Slaven Bilić je interesantan jer je zastupljen ovde, a interesantan je i zato što je preuzeo kormilo reprezentacije modrih, odnosno kockasti. Modri su Zagreb.
2: Mislim da modre ne bi, modre ne bi preuzeo zbog lične estetike. Ali, da, Slaven Bilić je čovjek koga sam ja upoznao još dok sam radio u Nedeljniku. Imao sam privilegiju da s njim radim taj intervju. Onda kad smo pokretali magazin, razmišljali smo ko je najveća faca ovog balkanskog futbala sa naših prostora, ko može da spoji i futbal i neke priče koje su van futbala. I onda smo se setili čovjeka koji je završio prava i koji ima svoj bend i koji je živeo u svim najlepšim gradovima na svetu i koji je s Mourinhom na brzom biranju i koji je radio u West Hamu i koji je vodio reprezentaciju Hrvatske i uspostavio zapravo ovaj sistem i nekako uspostavio red po kome je Luka Modrić tata u toj reprezentaciji. I onda smo se setili njega i imali 6-satni intervju u Splitu sa njim za prvi broj magazina i to je super prošlo. I onda se tako desilo a tada je bila dilema da li će West Ham zaposliti Slavena i da li će uopšte raditi intervju. Onda se West Ham odlučio za Nuno Espirito Santa, a Slaven je ostao bez posla i to tako život namesti ili sudbina da je to bilo dobro za njega, zato što je sada preuzeo ponovo reprezentaciju Hrvatske i sada ponovo treba, kada je zatvoren jedan veliki krug koji je Hrvatska zatvorila ovim turnirom, da uspostavi ponovo neki novi možda sistem ili da malo osveži neke mehanizme u njegovim okvirima. I mi verujemo u Slavena, on je naš drug, tako da nadamo se da će to da bude dobro.
1: Niste se čuli od kad je preuzeo?
2: Jesmo, naravno. Aha. I trebalo bi da u nekom od narednih brojeva možda bude i jedan od njegovih tekstova, ali to ne možemo da obećamo, zavisi kako obaveze budu dozvolili, baš autorski.
1: S Lukom Modrićem ćemo vjerojatno moći da pravimo razgovor i 2048. na narednom svjetskom šampionatu, na jednom od narednih svjetskih šampionata.
2: Pa čovjek je pokazao šta znači trajnost u svakom slučaju.
1: Da, jeste. Jedan, pa stvarno je lider na terenu i lepo, kako si rekao, Slaven Bilić je sve to postavio na svoje mjesto.
2: Pa jeste, još kad je preuzeo reprezentaciju, Modrić je u tom trenutku bio ono klinac i trebalo je da neko prepozna njegov talent. To mi je ona priča da kada je došao iz Tottenhema u Real, da su svi bili zblanuti otkud taj dečko tu, taj mršavi neki tamo došao iz Tottenhema, koliko god Tottenham nije mali i nepoznat klub, i dalje je to delovalo čudno da Real kupi takvog igrača, a onda su posle malo vremena morali da pokusaju svoje reči. Čovjek je majstor na terenu i to je pokazao i u ovim godinama, mada se konačno posle toliko vremena vidjelo, kažem konačno, jer nam je svima nabijao i komplekse načina na koji igra i kako sve drži pod kontrolom, konačno je pokazao da je on stari.
1: Yes, definitivno. Obožavam ovaj uvodnik koji me podsjeća na prvi album grupe Bulldozer. Ja sam opet sad 76. kad se pojavilo, pljuni istini u oči, stvarno je tako bilo. Aleks Šizbić, novinar bosansko-hercegovačkih korena, odrastao u Italiji, koji obilazi Afriku uzduž i popreko tražeći priče od zlata. Pa šta kaže on, šta piše?
2: Da, Aleks je pisao baš za ovaj drugi broj magazina koji je izašao pred samo svetsko prvenstvo, o Zelenorodskim ostrovima. On je bio tamo i mi smo namerno pred početak turnira napravili priču o Zelenorodskim ostrovima i o Kurasau, jer objektivno niko od ovih mainstream medija ni u Srbiji, ni na Balkanu, ni u Europi nije pisao o njima. I onda smo odlučili da im posvetimo pažnju i ispostavilo se da smo bili u pravu, jer su Zelenorodska ostrova pokazala da su najveće iznenađenje ovog turnira, i ono sa njihovim golmanom Vozinjom, što se desilo, i to da su ostali neporaženi od Španije, jedini na ovom turniru, i da su ozbiljno namučili Argentince, drugog finalistu svjetskog prvenstva. Tako da Aleks je čovjek koji je u stanju da traže dijamante po Africi, čak i kad su krvavi, i onda smo željeli da jednog takvog čovjeka koji voli da luta po Africi i skuplja priče imamo u svom timu. Ljudi koji su već zavoljeli 0-0 ili planiraju da ga zavole, mogu da nađu i nešto tako u našem magazinu.
1: A kako mogu da ga nađu? Gde?
2: Magazin je u prodaji na sajtu 00.net. Mi se trudimo da, kako je to underground priča, ostanemo underground i ne dozvolimo nekim velikim lancima da nas sažvaću. U knjižari Makart u Čumićevom Sokačetu u Beogradu i na našim društvenim mrežama mogu da pronađu sve ostale lokacije u ostalim ex-jugoslovenskim gradovima, u Zagrebu, Splitu, Sarajevu i tako dalje. U Sarajevu najveći knjižari Bajbuk, a na našim društvenim mrežama mogu da pronađu sve detalje, kažem, gde sve mogu da pronađu, i magazin i knjige.
1: I Kurasao i Zelenorodska ostrva su jednostavno eksplodirali i u turističkom smislu posle učešća na mundijalu.
2: Da, naš, inače, kourednik i suvlasnik 00, Saša Ibrulj, se venčao, otišao je na Kurasao da se venčao svoje vremeno, tako da ako njega pitate, to je odavno buknulo. Ali da, ovo svetsko prvenstvo za tako neke male zemlje, po znacima navoda, jer nijedna nije mala u zavisnosti od lične perspektive, za takve zemlje svetsko prvenstvo je neki prozor u budućnost i može da pomogne u razvoju fudbalske infrastrukture, ali i generalne infrastrukture, i u društveno-političkom smislu. Dešavalo se da fudbal i svetsko prvenstvo ismeni neke diktatore i da utiče na društveni standard i tako dalje. Ili možda mi samo, mi koji volimo svetska prvenstva i fudbal, mitologizujemo i pridajemo veći značaj svetskim prvenstvima, nešto od toga sigurno.
1: Kažu da postoje ljudi koji gledaju utakmice i oni koji čitaju fudbal. U koju grupu ti spadaš?
2: Pa verovatno u one koji gledaju utakmice da bi mogli da čitaju fudbal.
1: I zašto ste odlučili da baš knjigom ispratite ovo svetsko prvenstvo? Danas je mnogo toga na internetu i na društvenim mrežama.
2: Pa mi smo odlučili da napravimo drugi broj magazina pred turnir, a da ja tokom turnira pišem knjigu, i niko to nikada nije uradio od naših kolega u inostranstvu, da knjiga o svetskom prvenstvu izađe u pretprodaju jutro posle finala. I to smo i uradili. Postoje restante knjiga o svetskom prvenstvu, Sve je brzo, kako sam rekao na početku našeg razgovora, sve je nekako ubrzano, društvene mreže, klikovi, pregledi, reelsovi, shortsovi i tako dalje, i pažnja civilizacije je svedena na nekoliko sekundi. Nama je ideja da to malo produžimo, jer kvalitetna hrana, kvalitetan užitak dolazi sporo, i onda smo želeli da i fudbal dođe malo, ovaj fudbalski užitak dođe malo sporije, i onda je magazin uveo priču o svetskom prvenstvu, a knjiga postaje restante, zaključak, mada je rekao bih malo više od priče o samo jednom svetskom prvenstvu.
1: Koliko je teško uopšte ubediti ljude da čitaju o fudbalu, a ne samo da ga gledaju?
2: Nije teško. Ja sam od početka, mi od kad smo počeli da radimo svako na različitim delovima ovog našeg prostora, svi imamo neku istu ideju, ako nje smo se i okupili, da publika zaslužuje bolje. I da publika zaslužuje bolje od tradicionalnih medija. Od na društvenim mrežama ne možete ni da očekujete neki bog zna kakav kvalitet, ali mi koji smo u tradicionalnim medijima, u štampi, na radiju, na televiziji, trebalo bi da pružimo nešto više. I pokazalo se da postoji rupa na tržištu, i da postoji rupa u tim štampanim medijima. Od Tempa i od nekih tako velikih magazina nisu ljudi imali priliku da uzmu nešto tako u ruke, tako da deluje da smo pogodili.
1: Meni prosto žao da pustimo muziku, pošto znam da ovo zanima sve ljubitelje sporta o čemu pričamo, pa evo da pomenemo i ovu knjigu, Fudbal na suncu i u seni, dakle Eduardo Galeano, zaista nešto što valja, o čemu valja popričati, ja to molim tebe da nam doneseš.
2: Da, Eduardo Galeano je urugvajski pisac, jedan od najznačajnijih pisaca, koji je nekako opisao strukturu i teksturu u književnom smislu Latinske Amerike, i čovjek koji je oboleo od fudbala kao i dosta nas, i on je odlučio da napiše knjigu, i pisao je godinama. To je knjiga koja je malo više od uputstva za upotrebu, ja bih rekao malo manje od enciklopedije, sa gomilom važnih pojmova, i mogao bi da je pročitaju neko ko ne voli fudbal baš i neko ko ga obožava. Galeano je, i ta knjiga se smatra fudbalskim evanđeljem, i doslovno tako je nazivaju u Engleskoj, u Španiji i u Italiji. Želeli smo da prva knjiga u našem nizu knjiga izdavačke kuće 00 bude baš Eduardo Galeano, i otkupili smo i prava i prevod, i posle 20 godina ta knjiga je ponovo dostupna na našem jeziku, i ljudi mogu da je kupe na sajtu 00.net. Ideja je da kroz to postavimo standard kakvu literaturu želimo da pišemo i da prodajemo, i oko čega želimo da napravimo našu ideju fudbalske kulture.
1: I Postrestant, naravno.
2: Naravno, Postrestant je knjiga koja može da se nasloni pomalo sa idejom na to što je Galeano pisao, i možda i po konceptu. To su 23 poglavlja, 23 eseja, i svaki esej je napisan u formi pisma nekome, nekad nekom akteru kao što je Marcelo Bielsa, nekad nekom starom akteru kao što je Rivelino, što smo već spomenuli, ili nekom budućem akteru kao što je Slaven Bilić. U svakom slučaju dovoljno lične fudbalske istorije.
1: Fudbal je igra miliona, baš kao u pesmi grupe Boa. Evo nas, vraćamo se za 2 minuta i 49 sekundi i nastavljamo priču o fudbalu. Dakle, grupa Boa, koliko malo da se podsjetimo kada već pričamo o nekim starim dobrim vremenima. Ajde da zazvekeće parice na kasnije.

0: Band Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
1: Uroš Jovičić je prvi put u ovoj emisiji Vreme sporta i razonode, ali kako su te stvari, čim se pojave knjiga Postare Sante, doći će nam ponovo, jer očigledno imamo mnogo, mnogo tema i mnogo toga što zanima i naše slušalce. Da možeš da odeš na bilo koji stadion u bilo kojoj epohi, gde bi volio da se nađeš? U kom vremenu? Evo, ovde pratimo od knjige gde se pominju i Lav Jašin i Bobby Charlton i Puškaš do, evo, Jamala i ostalih.
2: Da, to je dobro pitanje. Mi smo imali čak u drugom broju magazina nekakav okrugli sto, gde smo neki tekst u formi okruglog stola, gde svako o nečemu priča na koje bi se svetsko prvenstvo ko vratio. Ja bih se vratio, verovatno, većina bi se vratila na 86. u Meksiku, ali ja bih se vratio u Meksiko, ali onaj pre, ono svetsko prvenstvo. Pre toga, ako bi bilo mimo svetskog prvenstva, onda možda na Anfield, kada je Zvezda igrala protiv Liverpoola i objasnila možda neke stvari, natrala Liverpool da u svom boot roomu promeni način na koji posmatra fudbal nakon što je Miljanićev tim tamo imao sitan vez na Anfieldu.
1: Postoji li neki igrač o kome bi trebalo napisati roman, a ne sportsku biografiju? Snimani su filmovi, naravno, nekim legendama, ali da li je sada možda
2: čas... Da im život možda posluži kao predložak za roman ili kako?
1: Da, život tu priča.
2: Ima zanimljivih igrača. Možda bi Toto Skilači bio zanimljiv kao jedan neočekivani i prerano pali heroj iz 90. Ili neko od onih momaka iz reprezentacije Engleske koja Maradona onako nanizao 86. u četvrtfinalu, neka priča o padu isto ne bi bilo loš.
1: Da, začinjeno Božjom rukom. No?
2: Tako je.
1: Kada jednog dana neko bude listao knjige izdavačke kuće, šta bi voleo da pomisli o vama, o ovoj grupi građana koja stoji iza?
2: To jeste zapravo, to vaše pitanje jeste pitanje koje smo sami sebi postavili. Prošle godine smo sedeli u Kosoru, u malom selu pored Mostara, na vikendici Saša Ibrulja, baš našeg prijatelja i saradnika, i razgovarali o tome šta mi hoćemo ako neki vanzemaljac za 1000 godina u nekoj kapsuli pronađe ove naše knjige i magazine, šta hoćemo od toga, i želimo da zapravo te knjige i magazini budu neki spori i drugačiji trag ovog sadašnjeg trenutka. Pričali smo o tome i vi kažete da teško možete da obuhvatite sve medije koje izlaze i sve informacije koje nas preplavljuju, možda da umjesto ubrzanja te knjige i magazin ponude neku vrstu usporenja koja nam je potrebna.
1: Šta nam je ovaj mundijal, kada podučemo crtu, donao? Da li je malo bilo i pauze u ratovima? Imali smo Iran u nekim čudnim situacijama. Ja sam malo bili onako napaćeni, iskreno. Terali su ih da putuju stalno. Mislim, nije to lako za
2: igrač. Da Iran ušao u četvrtfinale, ne bi stigao u predviđenom i određenom vremenu da napusti vazdušni prostor Sjedinjenih Država. I baš me interesuje kako bi se to onda rešavalo, pošto znamo kako Trump rešava kršenje vazdušnog prostora ili neka druga kršenja koje umisli, ali da, Iran je bio u jako nezgodnoj poziciji, mada je čitava stvar oko Irana, s obzirom na tamo narušena ljudska prava već godinama, decenijama, narušena prava žena i sve ostalo, prilično ambivalentno, i onda ne znate da li biste za njih navijali ili biste protiv njih navijali. U svakom slučaju, bili su u jezivoj poziciji na ovom turniru. Ima jedna stvar koju bih voleo da kažem o ovom turniru, koja me možda malo iritira, ali je to karakteristično za fudbalske navijače koji imaju vrlo kratku pamet, ali se onda dobro podsete kad nešto postane daleka istorija. Priča se kao da je ovaj turnir po nečemu specifičan, i naravno da je specifičan po uplivu politike i svega ostalog, ali ne da je ovo prvi put da se to dogodilo, nego da je prvi put da se to dogodilo javno. Vi imate slučajeve svetskog prvenstva u Italiji, gde u utakmici Španije i Italije, u Mussolini u Italiji, gde sudija Švajcarac René Mercer ne svira ni jedan faul za Španiju, a Italijani ih doslovno gaze nogama, to su 30. Pa imate situaciju da Argentina prolazi Peru u onoj utakmici u kojoj treba pobedi 4 razlike pobedom 6-0, a da se navodi da je u toj večeri utakmice veliki broj peruanskih zarobljenika pušten iz argentinskih zatvora, slučajnost, ne bih rekao. I imate tako gomilu primera političkih nepodopština koja su vezana za svetska prvenstva, samo nikada niko kao Trump i Infantino nije odlučio to raditi toliko javno i toliko nama u lice, da pokaže da igra koju ovoliko volimo baš toliko korumpirana.
1: Pazi, legneš, zaspeš i čovjek ima crveni karton, kad se probudiš, on nema crveni karton.
2: A oni ne razumeju i to je možda, taj primjer je možda direktna razlika između sporta, između fudbala i sokera, između onih kampanjaca koji gledaju samo svjetska prvenstva svake 4 godine, koji prate fudbal. Taj start na Tariku Muharemoviću je čist crveni karton u posljednjih nekoliko godina u svakoj utakmici, u svakoj ligi u Europi, osim za Donalda Trumpa.
1: Suvlasnik izdavačke kuće naziva 0-0 najneatraktivnijeg i najdosadnijeg rezultata, a zapravo pun pogodak.
2: Da, tako je. Hoću da vam kažem da je Gianni Brera, jedan od najvažnijih fudbalskih pisaca, italijanski novinar koji je uspostavio gomilu fudbalskih reči koje mi danas koristimo, najviše volio da piše izveštaje sa utakmica koje su završene 0-0. To je smatrao najvećim spektaklom taktike. To ne mora uvijek biti tako, ali mi smo se odlučili za to ime zato što je možda nepopularno, ali da probamo da proguramo na velika vrata neke nepopularne stvari.
1: Želim ti, Uroše, sve najlepše na svim poljima i nismo pomenuli još da si radio dokumentarni film o prvom Final Fouru košarkaškog kluba Partizan 1988 i nismo još neke druge stvari, ali ako su ruže... ako su ruže, procvetaće, mislim, tako svakako. Tako da ti želimo da zaista cveta sve ovo što radiš, tebi i tvojim sad radnicima širom regiona. Drago mi je da i sport i novinarstvo zaista ujedinjuju ljude u najvećoj meri.
2: Na najlepši način.
1: Jeste. Hvala najlepše i vidimo se i čujemo u dobro vreme. Evo malo muzike pa slušamo vesti u petu.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti. Vrhovni komandant i predsednik države, Aleksandar Vučić, poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo.
1: U današnje vreme previranja, međunarodnog bezakonja, u vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti. Savezništvo i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
0: Vlada Srbije produžila je privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je za Reuters Dušan Živković, generalni direktor EPS-a. Naglasio je da će snabdevanje strujom biti stabilno. Ukrajina je dronovima pogodila naftnu rafineriju u Tjumenu, jednu od najvećih u Rusiji, sa udaljenosti većoj od 2000 km, preneo je Ukrinform. To je drugi napad na tu rafineriju u poslednjih mesec dana. Potpredsednik ruske vlade, Aleksandar Novak, najavio je da će zabrana izvoza benzina iz Rusije biti produžena do kraja godine. Rekao je i da će zabrana izvoza dizela biti ukinuta kada se tržište oporavi. Jemenski Huti tvrde da su napali postrojenja saudijske naftne kompanije Aramco u 2 grada na jugu zemlje. Saudijska vlada se za sada nije oglasila, ali ranije izdala kratko upozorenje na moguće napade te militantne grupe koja podržava Iran. Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenom prostoru zbog vatrene stihije koja je zahvatila Španiju i Francusku. Francuske vlasti evakuisale su nekoliko predgrađa Bordoa zbog velikog šumskog požara koji se približava tom gradu. Madrid je proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Ugroženo je 7 naselja u okolini španske prestonice. Sa vatrenom stihijom bore se i u portugalskoj regiji Algarve, nacionalnom parku u Škotskoj i na grčkom ostrvu Krf. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru uhapšen je RB, osumnjičen za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policijski službenici su na magistralnom putu Raška-Novi Pazar zaustavili teretno vozilo i u posebno izrađenom bunkeru pronašli oko 400 kg rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Procenjena šteta budžetu Srbije je oko 4,5 miliona dinara. Sport. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17.30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. I vreme sutra u Srbiji. Sunčano, toplije, posle podne uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviše od 30 do 34 stepena. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna oko 32 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Ja sam Tanja Stojanovski, ultramaratonka, i dok trčim slušam emisiju Vreme sporta i Razonat.
1: Divnu pesmu o Dučićevom Trebinju izveo nam je kantautor Ranko Slijepčević, Trebinjac koji živi u Novom Sadu u srpskoj Atini. U drugom kolu fudbalske superlige od 17 časova i 30 minuta u Nišu igri Radnički i Čukarički, od 20 časova u Loznici se sastaju INT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFKA Beograd i Radnik. Dobro, u Loznici igraju INT i Zemun iz istog grada, ali dobro, valjda je takva situacija, tamo su bolji tereni, konačno tako imamo terene kojima možemo da se podičemo i u evropskim razmerima.

0: Imamo i kulinara svetskih razmera, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, akademika gastronomije. To je naš Milijan Stojanić koji nas uvek obraduje nekom pričom o gastronomskim dešavanjima, ali i receptom za nedeljni ručak. Dobar dan, dragi naš Milijane.
1: Dobar dan, Željko. Tako je, sve ste dobro rekli. Znači, utakmice su počele, ali počeli su i 44. po redu čobanski dani u Kosjeriću.
0: Divno.
1: Tako da je jedna predivna manifestacija koja okuplja veliki broj kulturno-umjetničkih društava. Tu su veliki čobanske igre, ono nadlačenje konopca, bacanje kamena, znamena. Jedna duga, duga tradicija, kažem, već 44 godine traje i jako puno zainteresovanih gostiju je došlo u Kosjeriće. Pogotovo što je i tu izložba i pčela, pčelara koji svoje proizvode ovdje izlažu, a mi znamo da ovdje ima veliki, veliki broj pčelara koji, boga mi, ozbiljne količine meda uberu tokom cele godine. Normalno, bar Željko, tebi je poznato dobro da je Kosjerić jedna sportska varoš.
0: Apsolutno.
1: Gde veliki broj ekipa koje dolaze na pripreme, mi imamo jedan predivan olimpijski bazen, dve sportske hale, dva stadiona. Nemoj da ovo bude EPP, ali ova čaršija zaista...
0: Ma neka bude, to je dobro i za sportske ekipe da znaju, zašto da ne. Ne mogu svi da idu...
1: Da mogu da dođu u Kosjerić.
0: Tako, ne mogu svi u Španiju i Tursku, tako neka dođu kad imamo mi naše bogatstvo ovde, tako je.
1: Tako je, za ovako lepo, jednu malu varoš koja zaista je prelepa i sređena, međutim, imamo malo problema, rešava se dugogodišnji problem, raskopane su ulice, menja se vodovodne cevi, pa je to malo napravilo pometnje, ali Bože moj, moramo se sprpiti kako bi dobili kvalitetnu vodu. A što se tiče još čobanskih dana, ovdje se sutra uveče bira najlepša čobanica u narodnoj nošnji i bit će tu zaista veličanstveno gledati te mlade i lepe devojke koje će sutra uveče se naći na bini ili pred publikom koja će, verujem, aplaudirati svakog, jer koliko ja vidim odabir je jako dobar. E, ali što se tiče našeg recepta, jedan predivan čobanac na kosjerički način. Znamo da je ovo planinski kraj, da ima puno stoke i ovaca i goveda, tako da i ne čudi što sama manifestacija nosi ime čobanski dani. I kako se priprema, odnosno šta je potrebno za jedan ovakav čobanac, 2 kg jagnjećeg mesa i lovčijeg, sasvim sve jedno, 1 kg krompira, 2 sveže paprike, 2 glavice crnoga luka, 200 g kajmaka, pošto ne ide nikakva druga zapuška, peršun, so, biber, i to bi bilo to što se tiče namirnica. Vrlo jednostavno priprema se tako što se u lonac najpre stave sitno iseckani crni luk, jedna kašika masti, doda se meso, nalije se vodom da ogrezne i kuva se neki, boga mi, sat i po da omekša. E, kad meso omekša, doda se na koske sečen krompir, sve se zajedno kuva još nepun jedan sat ili sat, sve jedno kako ko želi, doda se peršunov list, so, biber, poželjan, vodi se računa koje zreli kajmak, on je malo slaniji, doda se kajmak, znači nema nikakva druga zapaška i služi se taj čobanac koji inače se kuva po katunima i ljudi u planini gde su čuvali lepi svoja stada.
0: A kakva je situacija sa voćem? Kakva je situacija sa voćem bila, Milijane, kad već pominjete? Dakle, kako je bilo sa voćem i kakva je situacija trenutno? Čega ima?
1: Malina je izuzetno dobro rodila, malo se oni bune, uvijek su se i bunili domaćini, cena im nikad nije odgovarala, ali 500 dinara će sada biti cena i mislim da je to prihvatljiva cena. Malina je dobro, završena je berba, očekujemo šljiva, izuzetno dobro rodila i čekamo samo da za jedno mjesec i po dana ubiramo i te plodove. A inače, da nije bilo grada i ovih oluja, po celoj Srbiji svo voće je i uopšte poljoprivreda je zaista bila izdašna, međutim

0: tim nekoliko regija, ako tako mogu da kažem, pa i naše Priboj, Prijepolje, Novo Varoš je zaista ovih dana grad uništio.
1: Jeste baš udarilo, da.
0: Tako da, normalno bilo ga je i u Vojvodini, i u Banatu, i svugde, na jugu dole, ali protiv više sile se ne može. Mnoge priče, ja sticajem okolnosti, Željko sam bio predsjednik opštine, pa sam malo upućeni. Obično kažu, nisu nabavili protivgradne rakete. Protivgradne rakete ne mogu mnogo da pomognu, to je psihološka nekakva utjeha. Tako da ono što se dešava po celom svetu, dešava se i nama, jer priroda je najmoćnija sila.
1: Definitivno, definitivno. A i nažalost čovjek je malo učinio nažao prirodi širom sveta, širom planete.
0: Tako je, tako je. Uništavamo prirodu, a onda se pitamo šta bi. Ali da ja iskoristim priliku, ne da reklamiram, ali da pozovem sutra na završni deo i finalni deo Čobanskih dana u Kosjeći. Oni koji su razmišljali gde će sutra, evo zgodne prilike da se dođe u Kosjeći.
1: Odlično, hvala. Dakle, Čobanski dan i tradicionalna manifestacija u Kosjeriću, bio ovo naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić.

0: Ja sam Zoran Unković, predsednik fudbalskog kluba Železničar iz Pančeva. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Eko.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.
3: Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
4: Upravo ovim trenucima počinje prva utakmica drugog kola fudbalske super lige Srbije u fudbalu. U Nišu igraju Radnički i Čukarički. Podsećamo, od 20 časova večeras u Loznici IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi na stadionu na terenu Fudbalskog saveza Srbije OFKA Beograd i Radnik iz Surdulice. Šta se dešava u Smederevu? O, tamo najavljuju jedan istinski spektakl. Kapija je malog grada, Smederevske tvrđave ponovo se otvaraju od 31. jula do 2. avgusta. Ovaj istorijski prostor ugostit će vrhunski izvođači koji spajaju tradiciju, world music i čvrst rock zvuk. Sve to na 7. po redu festivalu Tvrđava muzike, a zaista topla preporuka da navratite i da vidite one koji su vam pri srcu. Biće tamo i Dado Topić, i Atomsko sklonište, i Osvajači, i Barcelona, Gypsy i mnogi drugi. U ostalom poslušajmo kako to najavljuje urednik obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, Marko Cvetković.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Evo, ono što nas očekuje u Smederevu, koji inače ima bogati letnji kulturni program, jeste 7. izdanje festivala Tvrđava muzike, koje će se održati od 31. jula do 2. avgusta. I taj festival je inače u svojim početnim koracima, u trenucima kada se osnivao, kada se o njemu razmišljalo, kada se koncipirao, bio primarno vezan za world music orijentaciju. Dobar deo toga je i ostao, s tim što se sa vremenom obogatio i nekim čvršćim rock tonovima. Tako će to biti i ove godine, da ćemo imati prilike da čujemo izvođače i numere koje nas vraćaju klasicima. Što se tiče tog prvog dana, 31. jula, festival će otvoriti jedan lokalni band sa interesantnim konceptom. Okrenut je istraživanju romskog kulturnog nasleđa, spaja sa lokalnim tonovima svoj muzički izraz. Radi se o bendu Džumle. Drugo veče Tvrđave muzike donosi nam poznate numere benda Osvajači, koji su još od ranih 90-ih se istakli kao pojava koja donosi taj duh heavy metala, glam metala, naročito sa ta prva dva albuma Krv i led i Sam, i očekuju nas hitovi Osvajača. A nakon toga, nakon njih iste večeri, legenda i rekao bih gorosta s roka, Dado Topić sa svojim bendom Time After Time. I u završnici Tvrđave muzike, dakle tog trećeg dana, 2. augusta, vraćamo se klasicima. Imaćemo priliku da čujemo, odnosno da prisustvujemo koncertu gde će snage udružiti jedan od najrenomiranijih vokala današnjice kada je reč o hard roku. Radi se o Roniju Romeru, koga publika širom sveta poznaje kao frontmena benda Rainbow, benda legendarnog gitariste Richie Blackmora. A on će udružiti snage sa bendom Alogija, svakako našim najuspešnijim bendom kada je reč o sferi power i progresiv metala. A inače vredi napomenuti da je ovaj način da Alogija u svom rodnom gradu, jer Srđan i Miroslav Branković, osnivači Alogije, su iz Smedereva, dakle u rodnom gradu obeležava 25 godina postojanja i rada, u koje su stali, eto, kako znamo, i sjajni albumi i virtuozne izvedbe. Eto, toliko iz Smedereva. Nadam se da se vidimo na Tvrđavi muzike. Dobrodošli.

0: Kažu da su naši hitovi ostali za sva vremena u svetu rock'n'rolla. Isti je slučaj sa emisijom Vreme sporta i razonode. Ona nikad neće biti u škripcu i trajaće večno. Ja sam Zoran Vulović Vule.
1: 17:40, 7. minut je utakmice na Čajiru, Radnički Čukarički igraju bez golova 0-0. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević bio je gost Radio Televizije Srbije pred mediteranske igre koje se održavaju u Tarantu, Italije.
2: Poslednje mediteranske igre za nas su bili najuspešnije sa više od 30 osvojenih medalja. Ne želim, naravno, niti bilo ko da namećemo nekakav pritisak na njih. Najbitnije je da odu maksimalno zdravi, maksimalno motivisani, da znaju da reprezentuju našu državu, najlepšu zemlju na svetu i da se upravo tako tamo i ponašaju. Da li će uspeti da osvoji neku od medalja, to bi bilo sjajno, pre svega za njih, njihov stručni štab, a onda naravno i za sve nas.
1: Dejan Tomašević smatra da su mediteranske igre neka vrsta nastavka priprema za olimpijske igre.
2: Upravo to. I ne samo kroz ta sportska borilišta, već jednostavno odlazak na mediteranske ili evropske olimpijske igre ili na same olimpijske igre je vrlo specifično, jer tada se nalaziš u okruženju i nekih drugih sportista, ne samo iz svog sporta. Naprimjer, specifičnost ovih mediteranskih igara je što će olimpijsko selo biti na dva kruzera. S obzirom da oni nemaju dovoljno nekih hotelskih kapaciteta ili nekog stambenog prostora da bi mogli da smeste sportiste, oni su se dosetili i dovešće dva kruzera, tako da će sportisti biti smešteni na kruzerima. I sad zamislite da jedno 7-10 dana ili dve nedelje provedete upravo na kruzeru sa nekim drugim reprezentativcima, sa nekim drugim sportistima iz nekih drugih zemalja, i to je stvarno specifičan događaj.

0: Ja sam Zvonko Lozančić, sportski direktor i trener Atletskog kluba Surčin. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. I rado slušam ovu emisiju.
1: Uroš Miladinović zatresao je mrežu domaćina na stadionu u Nišu, tako da evo u 28. minutu rezultat glasi Radnički Čukarički 0-1. Zvezda mundijala seli se u Kolo-Kolo, već smo pomenuli to, golman reprezentacije Zelenorskih ostrova Ozinja, jedno od najprijatnijih iznenađenja redovno završenog svetskog prvenstva, karijeru će nastaviti u čileanskoj ekipi Kolo-Kolo. Naš sagovornik je Rajko Terzić u dva navrata je govorio upravo o čuvanju varimo mreže, budući da i sam se bavio time da sačuva mrežu od rivalskih lopti, a godinama svoje znanje delio i u zemlji i u inostranstvu. Rajko, pozdravljam vas, želim vas dobar dan i evo da prokomentarišem odmah vest o transferu, odnosno angažmanu golmana kome je evo 40. godina, potvrđeno je da će igrati za Kolo-Kolo.
2: Dobar dan, Željko, pozdravim slušalcima Vreme sporta i razonode. Pa evo, na kraju krajeva dokazao je dobrim partijama na svetskom prvenstvu da je u svojoj 50. deceniji praktično obezbedio dobar transfer i da je otišao Kolo-Kolo. Čovek koji je obeležio utakmicu života protiv Španije. Izuzetno teško detinjstvo imao je i na kraju krajeva vratilo mu se to odraste sa dedom i babom koliko ja znam i bila mu želja da mu na svetsko prvenstvo dođe.

0: majka, ne znam, neka komplikacija je ispala, ali mislim da je ona bila, koliko se ja sjećam, da je ona nekako došla, da su je omogućili da dođe na svjetsko prvenstvo.
1: Ovo je svakako bio vrhunac karijere, on je postao i globalni fenomen i na društvenim mrežama i navijači širom sveta, kako ste rekli, su ga glasanjem izabrali za idealni tim svjetskog prvenstva.
0: Eto, vidite, da. Tako da je on to u principu dokazao i na kraju krajeva mu se vratilo to.
1: Yes.
0: Vratilo mu se to, tako da je on napravio to dobar angažman i pravo da vam kažem, meni je zadovoljstvo da je uspeo to.
1: Bili ste naš gost još pre, odnosno na startu mundijala, kada stvarno nije bilo lako prognozirati, dakle, među ovoliko zemalja i toliko golmana za koje još nismo znali da li su i u kakvoj formi, neke nismo ni poznavali, i hvala na trudu i angažmanu. Ko vam se još dopao, sem golmana, koji je, evo, zaista glavni hit, evo, i dan danas, golmana ovog Vozinja?
0: Evo, ja ću vam reći ovako, po meni ovo svjetsko prvenstvo je obeležilo je puno dobrih golmana, kako u završnoj fazi mundijala, tako i u fazi po grupama. Kao što znamo, najbolji golman mundijala je Simon iz Španije, koji je ujedno i dobitnik Zlatne rukavice. Sa svim zasluženo primio je samo jedan gol na celom turniru, 550 minuta nije savladan, pokazao je kvalitet savremenog golmana, kako se to naziva, igra golmana sa celim timom. Znači, dobro čitanje igre, skraćivanje prostora, dobra distribucija lopte nogom, dobra komunikacija sa zadnjom linijom odbrane, zbog takvih karakteristika dobije prednost u odnosu na Raju, koji sjajno brani u Arsenalu, branio je finale Kupa šampiona, tako da je on sebe sa takvim karakteristikama dokazao je da je stvarno najbolji golman na mundijalu, iako u prvenstvu Španije nije briljirao.
1: Moram još nešto da vas pitam, sada je digresija pa vraćam se na evropsku utakmicu. Železničar je, rekao bih, vrlo dobro, kvalitetno parirao ekipi Brage sa ekipom koja je stvarno moćna i evo bila je u završnici prošle godine evropskih kupova. Dogodio se kik Zoranu Popoviću, eto, jednom od najiskusnijih, kažu golmani su kao vino i nema sumnje, Zoran Popović je dokazao bezbroj puta da ume da brani, ali je eto načinio jedanaesterac koji je odlučio pobednika. Kako se to desi?
0: On nije, da vam kažem, Željko, on je na kraju krava sam je ostao, hteo je da spasi ono što se spasiti može. Ali ja mislim da je on da je on pre toga upravo ova, jel trener Koković potencira igru iz zadnje linije preko golmana. Mislim da je on jednu pogrešnu loptu dao ili tako nešto, tako da je to prethodilo ovome svemu. A kad je bilo na kraju krajeva, on je zadnji bio, mislim da je sad je diskutabilno, sudija je svirao penal, pokušao je sve da uradi, verovatno je zakačio protivničkog igrača, što je sudija okarakterizovao kao penal.
1: Evo, uz sve troškove, rekao, sve troškove, valjda može da se uvede taj VAR više i u Ligu konferencije.
0: Pa trebao bi, zaista.
1: Ne mislim samo zbog Popovića, nego generalno.
0: Ne, ma generalno, bravo. Da.
1: Dobro,
0: Željo, izvini, ovo, kad je u pitanju Želja, zaista je jedno sveženje u našoj Ligi. Ujedno, vi vidite jedan rukopis jednog mladog i ambicioznog trenera Kokovića.
1: Kažite mi samo na kraju, kuda ide u svetskom fudbalu, kuda ide golmanski svet? Dakle, šta se promenilo? Šta je novo kada su u pitanju čuvari mreže?
0: Pa evo da vam kažem, Željo, ništa praktično nije novo bilo na ovom mundijalu, izuzev što je još od ranije. Znači, golman može da drži loptu 6 sekundi, posle toga, ako ne izbaci loptu iz ruku, onda se svira kazneni udarac ili korner se dodeljuje, lopta se dodeljuje protivniku i korner je sa strane, se izvodi, a s druge strane

odbrane najstrožija kazna je 11 terca. Ovaj, znači, ne sme, jedna noga mora da bude na liniji. On može da se kreće po liniji gola, ali ne sme da skrije.

0: dalje.
1: I za kraj, uz druge klubove koje ste takođe volili, ostali su mu lepoj uspomeni, nekako najduže ste ostali u Zemunu i to je vaš klub. Lepo je počeo klub koga vodi Milan Kuljić sa klupe Remijem sa Partizanom.
0: Klub koji ima, to je isto moj drug klub, to je moja lična karta. Ja pored Hajduka Celiona, to je već oni su se vratili se posle dužeg vremena, su se vratili u Superligu i već u početku su napravili dobar rezultat, tako da tako da im je tu mesto.
1: Da, očekuje se naravno da nastave sa dobrim igrama.
0: Tako.
1: Hvala vam mnogo.
0: Željo, ako nije problem, mogu samo minut,
1: može,
0: dva još da kompletiramo sve ovo.
1: Kako
0: što
1: da
0: je bilo. Znači, izdvojio bi još nekoliko golmana u ovome, ne mogu da ih poređam.
1: Može,
0: znači,
1: dobro.
0: Pored Simona, tu je Courtois, Belgija, odnosno Martinez, koji je sjajno branio u finalu, odbranivši 11 udaraca u okvir gola, to je zaista nešto što za svaku pohvalu. Znači, Menjon, Francuska, Pickford, Kobel iz Švajcarske, fenomenalan golman, Bruno Maro iz Maroka, tako da je bilo dosta, dosta dobrih golmana na ovom prvenstvu.
1: E, ako neko zna, vi znate, tako da hvala vam najlepše i hvala crno.
0: Sa ovom konstatacijom bi dao i završnu analizu mundijala vezano za same golmane. Ujedno, Željko bi se zahvalio što mi je pripala čas da dam svoje mišljenje i analize za emisiju Vreme sporta i razonode, a posvećeno svetskom prvenstvu u fudbalu vezano za golmane. Veliki pozdrav tebi, Željko, koji sjajno pripremaš i vodiš ovu emisiju, osoblju u studiju i svim slušalcima Vreme sporta i radosti.
1: Mnogo hvala bi, ovo Rajko Terzić, čovjek koji je čitav niz godina proveo u inostranstvu radeći sa raznim klubovima, dobrim klubovima, ovde čuli ste najviše u Zemunu, bio i na Lionu i još nekim sredinama širom Srbije, ali zaista jedan vredan radnik, proizvoje mnogo dobrih golmana poznatih koji su ostavili traga u našem fudbalu i s toga je bilo zadovoljstvo i hvala mu što je evo i u naše ime pratio dešavanje na mundijalu iz golmanskog ugla.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh
0: yeah! Eko. Sportski spomenar.
3: I imam ja izveštaje novinske gde sam pobedio trku juniorsku. Ja čak ne sjećam se da sam neku juniorsku trku u Srbiji izgubio. I u ciklokrosu, i na drumu, i na brdima.
4: Gost, biciklista Radovan Đajić. Nedelja, 26. jul, od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
5: Na talasima zdravlja. Putnička dijareja i digestivno zdravlje na godišnjem odmoru. U čemu najčešće grešimo pri konzumaciji hrane i napitaka? Da li je malo gastronomskog hedonizma i opuštanja na letovanju greh koji može da ugrozi rad creva? Neka su od pitanja na koje odgovara doktor medicine Đorđe Kralj iz KBC-a Zvezdara. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Ja sam Zoran Milinković, fudbalski trener. Vi ste na pravom mestu. Vreme sporta je razonode.
8: Za samo 3 minuta Čukaričke je postigao 2 gola na Čajru u Nišu. 26. minutu, kako smo javili, Uroš Miladinović je načeo mrežu Nišlija, da bi Đoković već u 29. udvostručio vodstvo ekipe sa Banovog Brda. U toku je 44. minut, rezultat taj na snazi, Radnički Čukarički 0-2. Mi ćemo sada malo da vidimo šta se dešava u Novom Sadu, u organizaciji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. U sredu 29. jula sa početkom u 19 časova biće predstavljena zbirka pesama Gorana Sarića pod nazivom Kao da zidu govorim. O tome nam priča Gordana Draganić-Nonin.
9: Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Evo ponovo lepih vesti iz Novog Sada. Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i dalje organizuje programe Fokus Plus i ove srede 29. jula od 19 časova u okviru programa Umetnik u fokusu gostovaće Goran Sarić. Goran Sarić je poreklom iz Bosne i Hercegovine. Nakon 2 godine u opkoljenom Konjicu rodnom, otišao je sa porodicom u Holandiju i proteklih 30 godina živi tamo. Međutim, on je pesnik koji sve vreme objavljuje svoju poeziju, umeđu vremenu naravno i prozu i putopise, kao i 2 knjige dnevnika. Njegova knjiga dnevnika Lijepo gore, klasici marksizma su vrlo odjeknuli u celom regionu, a to je upravo bio dnevnik iz ratnog Konjica. Ono što je sjajno, to je da je Goran u Buy Book, njegov inače izdavač iz Sarajeva, objavio pre mesec dana samo novu knjigu poezije koja se zove Kao da zidu govorim. I nju je, na primjer, u samoj knjizi preporučio jedan izuzetan pesnik, Šaban Šrenkapić, koji je zaista pokušao da publici budućoj predstavi koliko je značajna poezija Gorana Sarića. Nama je izuzetno drago što on stiže u Novi Sad, u kojem nije bio više od 40 godina, a inače prvu pesmu i prve pesme objavljivao u Novom Sadu od 84. 5. godine u Studentskom listu, to jest, kao i u časopisu koji dan danas izlazi, a to je čuveni časopis za književnost Polja, koji objavljuje drugi kulturni centar, Kulturni centar Novog Sada. Tako da Goran koji Sarić, koji je 80-ih sarađivao sa Novim Sadom, sa mladim pesnicim iz Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Miljenko Jergović sa svojom prvom knjigom pesama, gostovao Kikinda, Subotica, Novi Sad, i evo, eto, više od posle 40 godina dolazi da predstavi ovu novu knjigu koja je izuzetna. Goran Sarić je veliki intelektualac. Jedno poglavlje je i o zavičaju, o pesmu njegovom zavičaju, a na primjer još jedno poglavlje iz knjige je Kavez u Gazi, gde on na vrlo kritičan i aktivistički način govori o ratovima u svetu, borbi protiv korporacija i ostalo. Stihovi su mu zaista sjajni. Ono što je značajno, to je da će o njemu govoriti Dragan Stojković, to je urednik iz izdavačke kuće iz Zemuna, Most Art Jugoslavija, koji je inače objavljivao knjige Goranove za naše srpsko tržište. Tako da, eto, u sredu 29. jula u 19 časova u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski, umetnik u fokusu, biće Goran Sarić, tako da pozivamo sve, mi smo u ulici Vojvode Putnika 2 u Novom Sadu, da dođu i čuju Gorana i njegovu najnoviju poeziju.

0: Bavim se ragbijem, američkim futbolom i dizanjem tegova i nije u jednom od ovih sportova nisam ostao bez medalja. Topo pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razvode, ja sam Nikolina Jeremić.
1: Bogato kulturno veče i svečano otvaranje tradicionalne umetničke smotre 28. likovne kolonije gradske opštine Grocka u okviru 58. manifestacije Gročanske svečanosti biće upriličeno na letnjoj sceni čuvene Rančićeve kuće u ponedeljak 27. jula sa početkom u 19:30. Zorica Atić je direktorka i glavna urednica.
2: Dobar dan svim slušalcima. Evo nas ovde sa likovnom kolonijom, sa umetnicima uživo na arheološkom nalazištu Belo Brdo u Vinči, a tu smo da se upoznamo sa kulturnom baštinom Grocke, Beograda i Srbije i sve u susret zapravo likovnoj koloniji koja je za umetnika počela danas, a svečano se otvara za javnost u ponedeljak 27. jula od 19:30, kada će biti otvorena izložba saziva radova prošle likovne kolonije, 27. po redu. Inače, čitav događaj u okviru manifestacije Gročanske svečanosti gradske opštine Grocka, koja baštini dugu tradiciju kulturnih i turističkih događaja. A nakon otvaranja izložbe sledi koncert Igora Božanića, koji će se predstaviti sa svojim čuvenim repertoarom Sevdah Noir Session. Očekuje nas, dakle, bogato kulturno veče 27. jula u Rančićevoj kući, čuvenoj Rančićevoj kući, spomeniku kulture, jednom divnom božanstvenom mestu, varoškoj kući iz 19. veka, koja je i sedište Centra za kulturu opštine Grocka. Koncert i događaj će biti na otvorenom i mi vas pozivamo da dođete da uživate zajedno sa nama u ovoj kulturnoj večeri i u ovim sjajnim događajima. Dobrodošli.

0: Baš kao je moj sport, sinhrono plivanje, i emisija Vreme sporta i razonode i umetnost. Ja sam reprezentativka Srbije, Teodora Sperlić.
1: U Narodnoj biblioteci Veljko Dugošević u Golubcu otvorena ekskluzivna izložba Grenland, zaleđeno srce planete, koja prati istoimenu knjigu putopisa Viktora Lazića objavljenu u Laguni. Izložbu su organizovali Narodna biblioteka Golubac i Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Čelni čovjek Adligata Viktor Lazić.
2: U Narodnoj biblioteci Veljko Dugošević u Golubcu pred prepunom salom otvorio sam izložbu Grenland, zaleđeno srce planete i održao putopisno veče o mojim putovanjima ne samo po Grenlandu, nego i po Africi, Aziji, džunglama Latinske Amerike. Međutim, ono što je posebno je upravo ova izložba gde sam pokazao nekih 50 fotografija koje sam slikao mobilnim telefonom tokom putovanja na Grenland. To su ekskluzivne fotografije koje su nastale najvećim delom zahvaljujući naučnicima sa Danske koji su mene vodili na njihovu ekspediciju i imali smo čak prilike da letimo u niskom letu iznad poznate granatske ledene ploče za koju neče kažu da je dubina čak i do 40 km. Ali tu su i fotografije haskija i sanki, foka, kitova, belih medveda, fudbalskih terena pokraj kojih plove ledeni bregovi, fjordova koji su tek oslobođeni od pritiska tog više milenijumskog ledenog pokrivača. Posetioci su na otvaranju imali prilike da vide i originalna umetnička dela koja sam ja lično doneo sa Grenlanda i dobio ih od Inuita, to jest Eskima. Radi se o rezbarenim inuitskim čudovištima na kostima narvala, kitova i foka, a doneo sam jedno originalno krzno mlade foke. To je sve inače deo stalne postavke granlandske zbirke Muzeja knjige i putovanja, naravno jedine takve zbirke u regionu. Izložba koju sam otvorio je održana u okviru 18. sajma Dunava i to manifestacije Zmajevo selo, a bit će otvorena sve do 10. augusta.

0: Ja sam Nora Trklja, pobednica 31. Beogradskog maratona. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
1: U gradskoj bašti u Zrenjaninu koncert porodice Stepanov i Davida Božića sutra od 19 časova. I to nije sve. Da vidimo šta nas očeka u organizaciji Kulturnog centra Zrenjanin. Ankica Dostanić.
2: U sklopu gradske manifestacije Banatska bajka, nedelja 26. jul, rezervisano je za održavanje koncerta porodice Stepanov i Davida Božića. Reč je o mladim muzičarima koji su tek zakoračali u svet umetnosti. Njihov talenat i veštine predstavit će se u 19 časova u gradskoj bašti kada je zakazan početak koncerta. Porodicu Stepanov čine Timofej, Zoja Jakov, violina, viola, klavir i Sava koji svira violinu i klavir, koji se od najranijeg detinjstva posvećeni muzici i inače učenici su muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu. Redovno nastupaju kao solisti, članovi kamernih ansambala i orkestara, učestvuju na koncertima i muzičkim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, na kojima osvajaju nagrade i priznanje, dok je David Božić, mladi pijanista, takođe učenik muzičke škole Kosta Manojlović, dobitnik brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a kako se navodi, publiku i stručnu javnost osvaja izraženom muzikalnošću, sugestivnim interpretacijama i zavidnom umetničkom zrelošću.
3: Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Pominjali smo Smederevo, Tvrđavu i nastupajuće koncerte Dade Topića, Atosu, Sloništa, Svojača i drugih. Jedan od učesnika Smederevske jeseni je bio više puta i Goran, odnosno Gogac Filić, tako ga zovu Gogac u Smederevu. On je naš sagovornik jer želimo da predstavimo nešto novo što je uradio sa svojom grupom. Inače ima više od 4 decenije rada, makar se po njemu ne bi videlo, a ni ne čuje se. Goran, je dobar dan ti želim, pozdravljam te.
4: Dobar dan i pozdrav svima u redakciji i svim slušalcima emisije tvoje Vreme sporta i razonode i naravno Radio Beograd broj 1.
1: Hvala ti mnogo, Gorane. Kompozitor, gitarista i pevač grupe Kemza. Bilo je dosta toga, zaista tokom karijere, lepih stvari, ali i onih o kojima su možda naši slušalci mogli da prate na raznim televizijskim emisijama. Naime, imao si i transplantaciju srca pored ostalog.
4: Pa eto, ja kažem, desilo se to u nekim, ne kažem, poznim godinama, u 52. godine sam doživao to da sam jedino rešenje koje sam mogao da imam bilo je transplantacija srca i imao sam tu sreću da sam čekao samo par meseci, 5 meseci bilo u pitanju i dobio sam srce 20 godina mlađe od tebe, nažalost od preminulog dečka koji ima samo 32 godine i evo, nastavio novi život. Evo, teče već 8. godina i dalje sam hiperaktivan i dalje snimam pesmi i tako, znači život punim plućima, ja ono što bi se rekao.
1: Bila je jedna pesma koja je nastala, nju ćemo drugom prilikom čuti kada budeš dolazio uživo, Anđeo na zemlji, koji si napisao upravo u kliničkom centru u bolničkoj postelji.
4: Baš tako, da. Pa, odgledao sam emisiju, ja nisam ni znao da je RTS i emisija Stan urgentne noći tog dana kada je bila meni transplantacija, oni su spremili snimanje simulacije transplantacije srca i onda kad sam ja stigao pojavio se pravi glumac, onda su oni sklonili glumci i statisti i onda je snimljena cela moja transplantacija srca i kako je izrađeno moje bivše srce i stavljeno u posudi i zadnje 2 otkuce koje su se videla na snimku i ja onako kad sam odgledao tu emisiju dok sam još bio na kliničkom centru potrešen viđenim, odlučio sam odmah posle emisije da napišem pesmu u sebi, što kaže, dok sam još uvijek pod utjecima ono što sam vidio u emisiji i tako je nastala pesma Anđeo na zemlji, posvećena tom preminulom dečku i meni i tako i ta pesma služi kao promocija bitnosti doniranja organa u Srbiji, eto sad imamo i donorske kartice, izglasano je to sad u Skupštini i nadam se da će biti što više transplantacija i više spašavanja života, da ljudi drugačije gledaju na to, da nema skeptika, da nema protivnika doniranja organa, jer nikad se ne zna kome možda zatreba, jer veća je verovatnoća da budete primalac organa nego davalac organa. Tako da ovim putem bih zamolio ljude, što kaže širom Srbije, ali i van Srbije, da treba svi da budemo donori, jer stvarno se nikad ne zna kome će da zatim.
1: Definitivno, jedna sekunda menja čitav život. Evo i danas gledam i opet se gine na drumovima i opet su naši ljudi poginuli i u Bugarskoj, ima i na putevima Srbije. Ne pazi se, ne može da bude nikakav alibi, ni vrućina, ni hladnoća, ni led. Definitivno, znači, i zato i treba ti gde god si se pojavljivo, zaista si uvek isticao važnost donora i onih koji treba da se nađu u nevolji.
4: Ja kažem, ja sam, eto, skoro snimam 45. emisiju za TV prvog, biće u septembru, i u svim emisijama stavio sam na prvo mesto baš tu bitnost doniranja organa i podizanje svesti ljudi u Srbiji, koliko je to bitno da svi treba budemo humani, da budemo donori. Čak i oni ljudi koji su bili protivnici doniranja organa, oni ne bi da daju organe, oni misli da je Srbija, Kosovo, Albanija, da se to krade organe. Ja kažem ljudima, čak mi nije bilo teško jedan na jedan da pričam sa ljudima, da može organ da se krade kad imaš 15 i više ljudi u eksploataciji organa, pa 15 i više ljudi u transportaciji, ugrađivanje tog organa, da bude krađen u gomilu kamere i gomilu tehnike koja se sad primenja. Mislim, to je apsurd da neko pomisli da se kradu organi, da se preprodaju. Ja mislim, ljudi nisu upoznati, nisu bili u prilici kao što sam bio ja, gde sam vidio da je sve stvarno to legalno i da mi imamo lekare koji su na ne evropskom nivou, nego na svetskom nivou, baš što se tiče kardiologije, transplantacije, znači stvarno profesor, doktor Svetozar Puti koji radi transplantaciju srca, on to besprekorno radi već godinama, bez jedne greške, da kutimo u društvu, kaže do sada sve transplantacije su mu uspele i želimo i dalje da mu ide to od ruke, stvarno, jer perfektno radi cijela ekipa transplantacije gore, medicinske sestre na čelu sa profesorom, sa doktorkom Emilijom Nestorović, koja je način
1: kod rejnja transportacije. Gorane, ono što je lepo, Smederevo je bilo uz tebe, dobri ljudi su bili uz tebe, ljudi te vole i poštuju ono što radiš. Evo, imamo snimak relativno novo, pre nekoliko meseci, ali kod nas će biti premijerno. Odlučio si, ljubavi, tačka, nema drugo.
4: Pa to mi je posljednja pesma koju sam snimao. Nisam teo da se mnogo vraćam unazad, rekao daj malo nešto lepših tema, nešto ljubavno da se snime, jer to vraćanje unazad i prisjećanje na moje tužne dane i naročito na tužne dane te porodice koja mi je donirala srce, ne bih da se vraćam unazad i onda sam odlučio da snimam jednu, da kažem, pesmu ljubavnu koja, eto, po meni, po mišljenju kolega muzičara, čak iz benda Nevernih Beba, Divljih Jagoda, Divlje Kestena, ljudi koji su slušali pesmu, kaže, s obzirom da nisam profi muzičar, da se kažem, bavim ovako amaterski, kaže, pesma je fantastična, što mi je dalo, što kaže, vetar u leđe, da razmišljam i dalje da snimam neke nove pesme. Ali stvarno, videlo se i po broju pregleda i po broju poziva u TV emisije da je stvarno dobra stvar.
1: Dakle, može se naći i na YouTube-u, naravno.
4: Može, naravno. Znači, ljubav i tačka, čim bude tu u kulturi oblasti, ali Gogac i grupa Kenza Smedero i sreće preslušavanje, baš ono što kaže, na maksimum, na desetku da se sluša.
1: Pa hajmo, što čekamo, odmah ćemo da odvrnemo na najjače, ovog trenutka. Hvala ti, Gorane, sve najljepše ti želim u životu i da nam stvaraš još mnogo pesama i da širiš pozitivne emocije i dalje.
4: Hvala i vama na poziv, živim pa se vidimo u emisiji uživo.
1: Da će Bog, Goran Filić, Gogac i grupa Kemsa.

Zavirimo pred kraj emisije i šta se dešava na stadionu na Čairu, Radnički Čukarički u 62. minutu, 0-2 i dalje vodstvo ekipe sa Banovog Brda. Poštovani slušatelji, na završetku emisije pozdravljaju vas Miloš Jović, Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Teodora Bračević i Željko Stefanović.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je 130 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Na svečanosti u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je novim potporučnicima da oficirski poziv nose časno i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana. Detaljnije Sara Kolak.
1: Bačene oficirske šapke označile su kraj školovanja, a prelet aviona MiG-29 početak oficirske karijere. Već narednog trenutka porodice su sa tribina pohrlile ka novim potporučnicima i čestitale im prvi oficirski čin.
2: Sina koji je sad potporučnik, završio je na vojno-elektronskom inženjerstvu iz Velike Plane, Miloš Bacić, preponosna, ne znam, suze same idu, ne mogu da se obuzdam uopšte.
3: Osećaj je fenomenalan, evo ja u ove godine sada teo sam da budem tu, da se ponosim svojim unukom, stvarno.
4: Došla sam da čestitam Bogdanu Joviću diplomiranje sa VMA, ja sam njegov inače razredna iz vojne gimnazije.
1: Najuspešnijim kadetima predsednik Republike je uručio oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu Vojske Srbije, potporučnik Predrag Đuričić, rekao je da njihovu generaciju čine odvažni, stručni i odgovorni mladi ljudi, kojima završetak školovanja predstavlja tek početak oficirske službe. Najavio je da za dva dana stupaju na dužnost, za koju su, kako kaže, u potpunosti spremni i kojoj se iskreno raduju.
5: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa Vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
1: Srbija danas ima snažniju i bolje opremljenu vojsku nego ranije, poručio je predsednik Republike Aleksandar Vučić. Obraćajući se najmlađim oficirima, istakao je da je država danas dovoljno jaka zahvaljujući sadašnjim i budućim pripadnicima Vojske Srbije, koji će, kako je rekao, biti sposobni da sačuvaju nebo i zemlju svoje otadžbine. Poželeo im je da časno nose oficirski poziv i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana Srbije.
6: Ono na što ste se vi danas zakljali je poštovanje Ustava Republike Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje. I ovom govorim zato što znam kroz kakve pritiske ćete prolaziti i vi i političko rukovodstvo, ali mi ništa svetije i ništa važnije od naše otadžbine nemamo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
1: Univerzitet odbrane s ponosom Vojsci Srbije predaje novu generaciju oficira, poručio je rektor, brigadni general, profesor dr. Boban Đorović. Istakao je da je Univerzitet odbrane u prethodnim godinama unapredio uslove školovanja i da je uspostavljena saradnja sa brojnim srodnim obrazovnim i vojnim institucijama širom sveta.
7: Istinski elitni sloj jednog društva čine ljudi spremni da se za više ciljeve nesebično žrtvuju. U individualizovanom svetu ti i takvi ljudi sve su ređi, ali potreba za njima nasušna je. Upravo zbog toga kadeti Univerziteta obrane čine deo najvrednijeg ljudskog blaga Republike Srbije. To su mladići i devojke koji su stupili u zavjetni odnos sa otadžbinom, spremni da joj služe odano, disciplinovano i požrtvovano.
1: U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je ukupno 130 kadeta, 102 sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sa njima su školovanje završili i kadeti iz inostranstva, 4 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Angole, kao i kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije deluju u sastavu Univerziteta odbrane, osnovanog 2011. godine, ali tradicija vojnog školstva mnogo je duža. Akademija baštini nasleđe artiljerijske škole iz 1850. a o kontinuitetu govori sam broj današnje klase, 147.
0: Predsjednik Vučić izjavio je večeras u Drežniku, gdje su se okupili meštani tog i okolnih sela Zlatiborskog kraja, da će se raditi novi putevi kako bi građani imali bolje uslove i kvalitetniji život.
6: Put radi odlično do Požege, a onda kad siđeš na ovo što nam je nekad bio dobar deo puta, i to nam je bio najlakši deo puta od Užica, ovo Požega, Uzići, Gorjani, Sevojno, sve to onako kao da se sišao na seoski put, i zato ćemo sada ubrzamo, ali reći ću nešto oko tome, da izgradimo to do Mačkata gori i ovamo ka Kotromanu, onda smo rešili zapadnu Srbiju.
0: Ukidanje carina Srbiji na uvozu u Sjedinjene Američke Države dobra je vest za privredu. To može da doprinese i poboljšanju međudržavnih odnosa, ocenili su stručnjaci za ekonomiju, međunarodne odnose, ali i predstavnici vladajuće koalicije u našoj zemlji. Manje izvozne tarife veliki su podsticaj za firme koje već posluju sa Sjedinjenim Državama, ali i za nove strane i domaće investitore zainteresovane za ulaganje u Srbiju i poslovanje na tom zahtevnom tržištu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
8: Administracija u Vašingtonu ukinula je dodatne carine od 35% za firme iz Srbije koje su izvozile u Sjedinjene Države. Predsjednik Aleksandar Vučić osvrnuo se na kritike iz opozicije da vlast nije doprinela donošenju te odluke, nego da spletom slučajnih okolnosti Srbija nije bila obuhvaćena izmenjenim kriterijumima za uvođenje tih tarifa.
6: Potpuno slučajno ne postoji. To su 4 kriterijuma. Prvi kriterijum je prinud rad, drugi kriterijum su nepovoljne trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužna država Srbija, i pri svemu tome ja sam rekao da će doći vreme kada ćemo imati 10 ili 12% tarife, a kada će doći vidjet ćemo. Bilo kad, opet mnogo je manje nego 35, a za sada takve tarife ne postoje. Mislim da se svaki častan čovjek obradovao, ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, samo da bi mogli da kažu što je lošije po Vučića, to je bolje za njih.
8: Da je odluka o ukidanju carina važna vest za Srbiju, smatra i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević.
9: Ne postajemo samo ovim atraktivna investiciona destinacija za američke kompanije, već postajemo privlačni i za one kompanije koje traže evropsku bazu da bi plasirali svoje proizvode na tržište Sjedinjenih Američkih Država. To jeste rezultat jedne politike, ekonomska stabilnost, odgovornost, ozbiljnost, otvorenost ka velikim silama daje određene rezultate.
8: Gostujući u jutarnjem programu RTS-a, ukidanje carina za izvoznike u Sjedinjene Države, komentarisao je i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković.
10: Ovo vidim kao prvu konkretnu realizaciju dogovora strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. I ovim se još jednom u ekonomskom smislu pokazuje ono što ja konstantno govorim, da kao mala i otvorena ekonomija morate da razgovarate sa svima. Strateškim dijalogom vi ste postigli ove rezultate. Komunikacijom sa Narodnom Republikom Kinom ostvarili ste dogovor o slobodnoj trgovini. Daljim aktivnostima vezanim za Evropsku uniju jačat ćete svoj rad na klasterima.
8: Na istu odluku iz još jednog ugla osvrnuo se i Petar Ivić iz Pupin inicijative, neprofitne organizacije koja se bavi poboljšanjem odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.
11: Iluzorno je pomisliti da će Sjedinjene Države povući priznanje Kosova ili nešto nalik tome. Čak i pre početka strateškog dijaloga imamo suspenziju strateškog dijaloga Vašingtona i Prištine. To je jedna direktna kaznena mera. Druga stvar, imamo od početka strateškog dijaloga konkretan drugi pritisak State Departmenta, koji u svom saopštenju navodi da se nastavak dijaloga neće odigrati dokle god Priština ne ispuni svoje obaveze i ne poboljša status srpske zajednice. Dakle, to su isto konkretne stvari.
8: Sjedinjene Američke Države uvele su dodatne carine od 35% na neke proizvode iz Srbije 1. avgusta prošle godine. Merama nisu bile obuhvaćene usluge u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, koji su važan deo našeg

0: 0,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters, i naglasio da će snabdevanje strujom biti stabilno. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap 1. Upozorio je na probleme koji predstoje, ali je obećao stabilno snabdevanje električnom energijom.
1: Nažalost, ni prognoze za naredni period nisu ništa bolje. Neke kažu da ćemo već početkom avgusta imati dotoke oko 1500 metara kubnih u sekundi, što predstavlja biološki minimum. Naglašavam da građani nemaju razloga za brigu, jer Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom i moram da istaknem još jednom da smo se i spremili za ovakve situacije.
0: Iz sveta izdvajamo. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog napada IDF-a, rekao je za Al Jazeera iranski bezbednosni izvor. Jemensko ratno vazduhoplovstvo izvelo je vazdušne napade na mesta za lansiranje raketa i dronova i skladišta oružja Huta. Sa druge strane, Huti tvrde da su ciljali naftna postrojenja kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči kaže da ne postoji vojno rešenje za eskalaciju sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih pobunjenika Huta. On je pozvao na dijalog. Iranska revolucionarna garda kaže da su njihove snage zaustavile 4 broda koji su pokušali da prođu kroz Ormuzski moreuz u poslednja 24 sata. Ukrajina je dronovima pogodila naftnu rafineriju u Tjumenu, jednu od najvećih u Rusiji. Sa udaljenosti većoj od 2000 km prenao je Ukrinform. To je drugi napad na tu rafineriju u poslednjih mesec dana. Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak najavio je da će zabrana izvoza benzina iz Rusije biti produžena do kraja godine. Rekao je da će zabrana izvoza dizela biti ukinuta kada se tržište oporavi. Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove, ali je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog vatrene stihije koja je zahvatila Španiju i Francusku. Francuske vlasti evakuisale su nekoliko predgrađa Bordoa zbog velikog šumskog požara koji se približava tom gradu. Madrid je proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Ugroženo je 7 naselja u okolini španske prestonice. Sa vatrenom stihijom bore se i u portugalskoj regiji Algarve, nacionalnom parku u Škotskoj i na grčkom ostrvu Krf. Slušate vesti. U hramu rođenja Presvete Bogorodice u selu Sadilovac na Kordunu u Hrvatskoj služen je parastos za 463 Srba, među kojima je bilo 149 dece mlađe od 13 godina, od kojih 24 bebe koje su ustaše zaklale i spalile 31. jula 1942. godine u ovoj crkvi. Ustaše su ubile oko 70% stanovništva ovog kraja, čiji je jedini greh bio to što su bili pravoslavni Srbi. Crkva u Sadilovcu je 2 puta uništena, u Drugom svjetskom ratu i u ratu 90. godina prošlog veka. Poslednjih godina crkvu je delimično obnovila eparhija Gornjokarlovačka uz pomoć donatora. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru uhapšen je RB, osumnjičen za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policijski službenici su na magistralnom putu Raška-Novi Pazar zaustavili teretno vozilo i u posebno izrađenom bunkeru pronašli oko 400 kg rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Procijenjena šteta budžetu Srbije je oko 4,5 miliona dinara. U nastavku zdravstvene teme. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prvi put je urađena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta sa sindromom Moja mama. To je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, a kao posljedica nastaje moždani udar. Operaciju devetogodišnje devojčice uradili su stručnjaci dečije klinike u Tiršovoj Kliničkog centra Srbije uz telemedicinsku asistenciju doktora Edvarda Smita iz Bostona. Pedijatrijski neurohirurg dr. Bojana Rankov kaže da se pacijentkinja osjeća dobro.

0: postoperativni tok prolazi onako kako treba, to jest kako smo se nadali da će da bude, tako da ona je timski praćena postoperativno intenzivnoj nezi. Priprema je trajala dugo, u suštini to je jedan timski pristup bio. Rizici za moždanim udarom tokom same intervencije su praktično bili oko 15%, tako da je celokupna priprema morala da bude kao švajcarski sat, da se zna ko šta kad radi i apsolutno da pratimo dete u celokupnom perioperativnom periodu.
1: Intervencija, prva takve vrste u Srbiji, trajala je 7 sati. Do sada su deca sa takvim oboljenjima morala da se operišu u inostranstvu, najčešće u Švajcarskoj. Vlada Srbije donela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka koju je potpisao premijer Đuro Macut stupa na snagu 8. dana od datuma objavljivanja. Institut je osnovala država 1973. godine. Kultura. 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda, ovogodišnja dobitnica nagrade Timočka Lira, koju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najboljem mladom pesniku. Opširnije Sara Arsenović-Spajić.
2: Nagrađena pesma tematizuje neobičnu situaciju drugog rođenja lirskog subjekta, tačnije imaginarnog uosećavanja u moment telesnog dolaska na svet. Zato je figura majke i veza između nje i lirskog ja srne sa smolom u očima, izuzetno snažna i istovremeno veoma nežna. Telesno iskustvo predočeno je arhetipskim simbolima prirode, mitskom povezanošću neba i zemlje i organskom vezom dva bića. Ovo, između ostalog, piše u saopštenju žirija za dodelu nagrade Timočka Lira. Mlada pesnikinja Anđela Vinčić kaže da ovo priznanje predstavlja putokaz za dalje.
3: Ovo je moja prva nagrada, prvenac, što bi se reklo. Znači mi i na emotivnom planu pre svega više nego na bilo kom drugom. Tako da i dalje mi se sležu utisci, u šoku sam, srećna.
2: A šta je izdvojilo nagrađenu pesmu? Predsednica žirija Sonja Milovanović.
4: Presudilo je to što je u jednoj kraćoj pesmi, pesmi kraće forme, ova pesnikinja uspela da predstavi različita značenja. Dakle, pesma je slojevita, ona ima neobične simbole, jednu kreativnu zapravo upotrebu arhetipova, ima neobične pesničke slike i istovremeno je otvorena za različita tumačenja upravo zbog takve neobičenosti.
2: Drugo mesto osvojio je 28-godišnji Aleksa Bošković iz Niša za pesmu Biftek i Beket. Sizif, referent za upravne poslove, naslov je pesme Katarine Stevanović iz Beograda, koja je na ovogodišnjem konkursu osvojila 3. mesto. Žiri je posebno pohvalio 12-godišnju Martinu Milosavljević iz Jagodine, najmlađu učesnicu konkursa Timočka Lira, koja je po izboru selektora profesora Boška Suvejđića bila jedna od 10 ovogodišnjih finalista. Podsjetimo, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije zajednički objavljuju pesničku knjigu prvonagrađenom pesniku, koja će na narednoj 66. smotri stvaralaštva mladih u Knjaževcu i biti predstavljena.
1: Sport. U drugom kolu fudbalske superlige u Nišu Radnički Čukarički 0-2. Od 20 časova se sastaju IMT Zemun i OFK Beograd Radnik. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Trentu selekciju Slovačke sa 94-70 u meču prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Srbija će sutra od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Turske. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju za trku koja se vozi u okviru velike nagrade Mađarske u šampionatu Formule 1. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a treći njegov klubski kolega Charles Leclerc. Trka na stazi Hungaroring vozit će se sutra od 15 časova. I vreme sutra pretežno sunčano i toplije, posle podne, uveče i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna oko 32 stepena. Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova, koje su pripremile Irena Jelovac i Tina Amić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Vesna Lončarević i želim vam prijatno veče.
5: Radio Beograd.

0: Pacivale ašundalen lači rad, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, savatovski emisija, pute Raul avdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnakje. Vakara kotaro lengo GVP, buti taj suportijani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisija, dikate araka le paribe pedo on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijam tumenca džiko biš sahati. Ašunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

Esma Redžepova rođena je 8. avgusta 1943. godine u Skoplju, zauvek upisana kao krunisana kraljica romske narodne muzike, umetnica koja je svojom pesmom, dobrotom i nesalomivom energijom pronela ime Jugoslavije po celom svetu. Tokom 73 godine dugog života uspela je ono što retko kome polazi za rukom. Od detinjstva obeleženog siromaštvom i odbacivanjem stigla je do zvezdanih visina, oslonjena samo na izuzetan muzički dar i veliko srce.

Esma je odrasla u skromnoj porodici u centru Skoplja. Po sopstvenoj priči, ime je dobila po tatinoj majici koja je bila jevrejka. Otac joj je radio kao čistač cipela, majka kao higijeničarka, a Esma je zajedno sa dva brata i tri sestre živela, kako je govorila, gotovo bajkovito. Sve dok nije pošla u školu.

prvim školskim danima suočila se sa predrasudama zbog tamnije poti. Deca nisu želela da sede s njom, sve dok se jedan dečak, Slobodan, nije izborio za to. Upravo tada, kroz decu i scenu, počinje Esmin put koji će odrediti njenu sudbinu. Direktor škole ju je pozvao u predstavi Čiča Tomina Koliba i odveo je u Radio Skoplje, u dečiju emisiju Mikrofon je vaš. Sa samo 11 godina osvojila je prvu nagradu za najlepši glas Skoplja, a uskoro i priznanje za najlepši glas Makedonije. Tada je upoznala Stevu Teodosijevskog, svog budućeg mentora i životnog saputnika. Stevo je napravio dogovor s njenim roditeljima da će je muzički obrazovati, pa se Esma s njim i njegovom majkom preselila u Beograd. Na Dedinju, gde su zajedno živeli članovi ansambla Teodosijevski, počinje Esmin ozbiljan profesionalni uspon. Već 1960. godine snima svoj prvi album u Jugotonu s pesmom Čaje Šukarije. Ubrzo počinje njena ogromna koncertna aktivnost. U karijeri dugoj skoro pola veka održala je više od 22.000 koncerata.

mnogi od njih humanitarnog karaktera. Gde god se gradilo, gde je trebalo podržati zajednicu, Esma je nastupala od radnih akcija do koncerata posle zemljotresa. U privatnom životu nije joj uvek bilo lako. Iako je Stevo bio 22 godine stariji, dugo je odbijala mogućnost udaje, verujući da je razlika u godinama prevelika. Ipak, kada je shvatila da njena beogradska ljubav nema ozbiljne namere, rekla je Stevi da mogu da se venčaju. Svadba je prvo održana u Skoplju, po romskim običajima, a potom i u Beogradu 1968. godine u hotelu Slavija uz kumstvo Žive Živanovića.

Prvi put je pred Titom nastupala već 1958. godine kao talentovana devojčica od nepunih 15 godina. Kasnije je redovno pevala na državnim događajima, posebno na Brionima, u Dubrovniku i na brodu Galeb. Jednom prilikom, dok je šetala ostrvom, Tito ju je pozvao u malom vozilu i u svom prepoznatljivom duhu rekao joj: "Hajde, Esma, da nešto prodamo Gadafiju." Bila je svedok prezentacije maskiranih vojnih vozila Muameru El Gadafiju, posla koji je odmah bio sklopljen. Tito joj je govorio: "Nešto smo uradili, a nešto i zaradili." A Esma ovu anegdotu s ponosom je prepričavala.

Među brojnim priznanjima posebno je bilo drago kada je 2000. godine u Moskvi proglašena pevačicom milenijuma među umetnicima iz cijelog sveta. Iako nije imala biološku decu, Esma i Stevo su tokom života odgajili 48 siročića, obezbedivši im obrazovanje, posao i novu šansu. Bila je stroga, ali pravična majka, ponosna na svoje sinove po srcu. Kasnije je govorila da je upravo briga o toj deci najplemenitiji deo njenog života.

tri trenutka ostala su za nju najteža. Smrt supruga Steve, rušenje Jugoslavije i prizor granice između Slovenije i Hrvatske, kao i to što nije uspela da pronađe pravu muzičku naslednicu. Govorila je da mlade pevačice nisu imale strpljenja da se izgrade, da im je novac bio važniji od umetnosti. Iako je zaradila veliki novac, gotovo sve je uložila u humanitarne aktivnosti, pomaganje bolnica, kulturnih ustanova i siromašnih. Finansirala je čak i 32 operacije, govoreći da u njenim rukama kucaju 32 srca. Ipak, nikada nije bila zadovoljna urađenim. Želela je da pomogne još više. U dva navrata nominovana je za Nobelovu nagradu za mir. Podrška je stizala od romskih organizacija širom sveta, američkih udruženja za ljudska prava, brojnih nevladinih organizacija i Makedonskog ministarstva kulture. Govorila je, majka Tereza je rođena u Skoplju, a nominovana iz Indije. Mene predlaže moj narod i ako ikada dobijem Nobelovu nagradu, podelit ću je s njim. Novac ništa ne znači, na ovaj svet dolazimo goli i tako odlazimo. Esma Redžepova preminula je 11. decembra 2016. godine u Skoplju. Iza sebe je ostavila ne samo ogromnu muzičku zaostavštvinu, već i način života ispunjen ljubavlju, solidarnošću i verom u ljude. Njena umetnost, humanost i dostojanstvo ostaju kao trag koji i dalje svetli, kao primjer koliko jedna pesma i jedno dobro srce mogu da promene svet.

I tako se završava priča o Esmi Redžepovoj, ženi čiji je glas nadživeo vreme i čije delo i danas inspiriše generacije. Kroz pesmu, humanitarni rad i promociju romske kulture, Esma je pokazala da umetnost može biti snažno oružje dostojanstva i vidljivosti. Njena ostavština živi u svakoj noti, u svakoj priči koju prenosi romska zajednica i u svima koji nastavljaju da čuvaju njen duh i nasleđe. Hvala što ste bili sa nama u ovoj emisiji i što ste se prisetili života jedne od najvećih umetnica Balkana.

0: igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo.
1: Da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: da se provi na more, nesu mlado želja.
1: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Promovisana generacija najmlađih oficira Vojske Srbije. Nizak nivo Dunava smanjio proizvodnju struje. Đerdap proizvodi trećinu. Snabdevanje strujom ipak stabilno. Evropa u borbi s vatrenom stihijom, evakuisano više stotina hiljada ljudi. Novi poduhvat naših lekara, operacija na mozgu kod devojčice sa retkom bolešću. Ivana Španović odbranila titulu šampionke države u troskoku. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne kiša, temperatura do 34 stepena. U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je 130 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Na svečanosti u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je novim potporučnicima da oficirski poziv nose časno i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana. Detaljnije Sara Kolak.
1: Bačene oficirske šapke označile su kraj školovanja, a prelet aviona MiG-29 početak oficirske karijere. Već narednog trenutka porodice su sa tribina pohrlile ka novim potporučnicima i čestitale im prvi oficirski čin.
2: Sina koji je sad potporučnik, završio je na vojno-elektronskom inženjerstvu iz Velike Plane, Miloš Bacić, preponosna, ne znam, suze same idu, ne mogu da se obuzdam uopšte.
3: Osećaj je fenomenalan, evo ja u ove godine sada hteo sam da budem tu, da se ponosim svojim unukom, stvarno.
4: Došla sam da čestitam Bogdanu Joviću diplomiranje sa VMA, ja sam njegov inače razredna iz vojne gimnazije.
1: Najuspešnijim kadetima predsednik Republike je uručio oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu Vojske Srbije, potporučnik Predrag Đuričić, rekao je da njihovu generaciju čine odvažni, stručni i odgovorni mladi ljudi, kojima završetak školovanja predstavlja tek početak oficirske službe. Najavio je da za dva dana stupaju na dužnost, za koju su, kako kaže, u potpunosti spremni i kojoj se iskreno raduju.
5: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa Vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
1: Srbija danas ima snažniju i bolje opremljenu vojsku nego ranije, poručio je predsednik Republike Aleksandar Vučić. Obraćajući se najmlađim oficirima, istakao je da je država danas dovoljno jaka zahvaljujući sadašnjim i budućim pripadnicima Vojske Srbije, koji će, kako je rekao, biti sposobni da sačuvaju nebo i zemlju svoje otadžbine. Poželeo im je da časno nose oficirski poziv i da svoju dužnost obavljaju odgovorno, profesionalno i u službi građana Srbije.
6: Ono na što ste se mi danas zakljeli je poštovanje Ustava Republike Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje. I ovom govorim zato što znam kroz kakve pritiske ćete prolaziti i vi i političko rukovodstvo, ali mi ništa svetije i ništa važnije od naše otadžbine nemamo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
1: Univerzitet odbrane s ponosom Vojsci Srbije predaje novu generaciju oficira, poručio je rektor, brigadni general, profesor dr. Boban Đorović. Istakao je da je Univerzitet odbrane u prethodnim godinama unapredio uslove školovanja i da je uspostavljena saradnja sa brojnim srodnim obrazovnim i vojnim institucijama širom sveta.
7: Istinski elitni sloj jednog društva čine ljudi spremni da se za više ciljeve nesebično žrtvuju. U individualizovanom svetu ti i takvi ljudi sve su ređi, ali potreba za njima nasušna je. Upravo zbog toga kadeti Univerziteta odbrane čine deo najvrednijeg ljudskog blaga Republike Srbije. To su mladići i devojke koji su stupili u zavjetni odnos sa otadžbinom, spremni da joj služe odano, disciplinovano i požrtvovano.
1: U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je ukupno 130 kadeta, 102 sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sa njima su školovanje završili i kadeti iz inostranstva, 4 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Angole, kao i kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije deluju u sastavu Univerziteta odbrane, osnovanog 2011. godine, ali tradicija vojnog školstva mnogo je duža. Akademija baštini nasljeđe artiljerijske škole iz 1850. a o kontinuitetu govori sam broj današnje klase, 147.
0: Predsjednik Vučić posjetio večeras Zlatiborski kraj, obišao je selo Drežnik nadomak Užica. Izveštava Slavica Džinović.
8: U Drežniku selu sa oko 400 stanovnika lokalni domaćini dočekali su predsjednika Srbije i predstavili mu proizvode po kojima je poznat Zlatiborski kraj. Sa meštanima jugozapadne Srbije razgovori o infrastrukturi i daljem razvoju.
9: I zato ćemo sada ubrzam, ali reći ću nešto oko tome da izgradimo to do Mačkata gori i ovamo ka Kotromanu. Onda smo rešili zapadnu Srbiju, jer ovo je neizdrživo. Izgubiš više vremena na putu Požeg Užice, zato što si došao iz autoputa i odjednom je čep i to je muka i za Zlatibor i za sve drugo. I mi smo sad završili prilipac Požega, ovo petlje do petlje, 3 km. Završili smo sada tek projektnu dokumentaciju za Užice, za zdravstveni centar i u to ćemo 100 miliona evra da uložimo. Samo zamislite, 105 miliona evra tunel ispod Kadinjače, 100 miliona evra zdravstveni centar Užice.
10: Bez opreme.
9: A zamislite, to će znači biti 130 miliona evra. Zamislite onda da dodate samo Požega, Užice, Zlatibor da ide brza saobraćajnica ili autoput. Dakle, to ne može da bude još 600-700 milijardu evra za Užice. To Užice i zapadna Srbija ne bi mogla da finansira u narednih 300 godina.
8: Najavljuje da će novi infrastrukturni projekti privući nove investitore i političke protivnike poziva na dijalog.
9: I tada su, pre godinu i po dana, pokušavajući da nam sruše našu Srbiju, tada su nam rekli, moramo da insistiramo na podelama u porodici. Krenuli su da nam dele porodicu, da nam dele državu. I nisu svi od njih loši. Ima tamo i dobrih ljudi. To su naše sestre i braća. I zato ćemo uvek da im pružamo ruku. Ma koliko oni pokazivali mržnju prema nama, mi ćemo njima ruku da pružamo i da im kažemo samo zajedno možemo napred.
8: Predsjednik je poručio da će ravnomeran razvoj svih krajeva Srbije biti prioritet i u budućnosti.
0: Ukidanje carina Srbiji na uvozu Sjedinjene Američke Države dobra je vest za privredu. To može da doprinese i poboljšanju međudržavnih odnosa, ocenili su stručnjaci za ekonomiju, međunarodne odnose, ali i predstavnici vladajuće koalicije u našoj zemlji. Manje izvozne tarife veliki su podsticaj za firme koje već posluju sa Sjedinjenim Državama, ali i za nove strane i domaće investitore zainteresovane za ulaganje u Srbiju i poslovanje na tom zahtevnom tržištu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
11: Administracija u Vašingtonu ukinula je dodatne carine od 35% za firme iz Srbije koje su izvozile u Sjedinjene Države. Predsednik Aleksandar Vučić osvrnuo se na kritike iz opozicije da vlast nije doprinela donošenju te odluke, nego da spletom slučajnih okolnosti Srbija nije bila obuhvaćena izmenjenim kriterijumima za uvođenje tih tarifa.
9: Potpuno slučajno ne postoji. To su 4 kriterijuma. Prvi kriterijum je prinudni rad, drugi kriterijum su nepovoljne trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužena država Srbija i pri svemu tome ja sam rekao da će doći vreme kada ćemo imati 10 ili 12% tarife, a kada će doći vidjet ćemo. Bilo kad, opet mnogo je manje nego 35, a za sada takve tarife ne postoje. Mislim da se svaki častan čovjek obradovao, ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, samo da bi mogli da kažu što je lošije po Vučića, to je bolje za njih.
11: Da je odluka o ukidanju carina važna vest za Srbiju, smatra i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević.
12: Ne postajemo samo ovim atraktivna investiciona destinacija za američke kompanije, već postajemo privlačni i za one kompanije koje traže evropsku bazu da bi plasirali svoje proizvode na tržište Sjedinjenih Američkih Država. To jeste rezultat jedne politike. Ekonomska stabilnost, odgovornost, ozbiljnost, otvorenost ka velikim silama daje određene rezultate.
11: Gostujući u jutarnjem programu RTS-a, ukidanje carina za izvoznike u Sjedinjene Države, komentarisao je i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković.
13: Ovo vidim kao prvu konkretnu realizaciju dogovora strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. I ovim se još jednom u ekonomskom smislu pokazuje ono što ja konstantno govorim, da kao mala i otvorena ekonomija morate da razgovarate sa svima. Strateškim dijalogom vi ste postigli ove rezultate. Komunikacijom sa Narodnom Republikom Kinom ostvarili ste dogovor o slobodnoj trgovini. Daljim aktivnostima vezanim za Evropsku uniju jačat ćete svoj rad na klasterima.
11: Na istu odluku iz još jednog ugla osvrnuo se i Petar Ivić iz Pupin inicijative, neprofitne organizacije koja se bavi poboljšanjem odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.
14: Iluzorno je pomisliti da će Sjedinjene Države povući priznanje Kosova ili nešto nalik tome. Čak i pre početka strateškog dijaloga imamo suspenziju strateškog dijaloga Vašingtona i Prištine. To je jedna direktna kaznena mera. Druga stvar, imamo od početka strateškog dijaloga konkretan drugi pritisak State Departmenta, koji u svom saopštenju navodi da se nastavak dijaloga neće odigrati dokle god Priština ne ispuni svoje obaveze i ne poboljša status srpske zajednice. Dakle, to su isto konkretne stvari.
11: Sjedinjene Američke

0: Države uvele su dodatne carine od 35% na neke proizvode iz Srbije 1. avgusta prošle godine. Merama nisu bile obuhvaćene usluge u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, koji su važan deo našeg spoljno-trgovinskog bilansa sa Sjedinjenim Državama.
1: Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje proizvode.

0: proizvodnjom za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap 1. Upozorio je na probleme koji predstoje, ali je obećao stabilno snabdevanje električnom energijom.
1: Nažalost, ni prognoze za naredni period nisu ništa bolje. Neke kažu da ćemo već početkom avgusta imati dotoke oko 1500 metara kubnih u sekundi, što predstavlja biološki minimum. Naglašavam da građani nemaju razloga za brigu, jer Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom i moram da istaknem još jednom da smo se i spremili za ovakve situacije.
0: Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj i Španiji je evakuisano oko 270.000 ljudi. Jedna osoba je poginula u požaru u blizini Valencije, a gradska uprava proglasila je dva dana žalosti. Zvanični Pariz poručuje da će biti sanirana šteta koju su Francuskoj naneli požari. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, pomoć pruža i vojska. Visoke temperature i jak vetar otežavaju borbu sa vatrom. Grčki mediji prenose da je veliki šumski požar buknuo u regionu Zapadne Atike, a borba sa vatrenom stihijom traje i na Krfu. Iz sveta još izdvajamo. Najviši iranski bezbednosni zvaničnik Mohamed Zolkadr saopštio da će iranske snage nastaviti napade dok se neprijatelj potpuno ne preda. Teheran je sastavio i novu listu meta u Izraelu. Jemensko ratno vazduhoplovstvo izvelo je vazdušne napade na mesta za lansiranje raketa i dronova i skladišta oružja Huta. Sa druge strane, Huti tvrde da su ciljali naftna postrojenja kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Za nas postoji jedan glavni uslov, moramo da postignemo svoje ciljeve, istakao je portparol Kremlja. Na frontu oružane snage Ukrajine saopštile su da su uspešno izvele udar na naftnu rafineriju u Tjumenu, sa udaljenosti veće od 2000 km. Ruske snage su nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i bespilotnim letelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini. Slušate Dnevnik. U hramu rođenja Presvete Bogorodice u selu Sadilovac na Kordunu u Hrvatskoj služen je parastos za 463 Srba, među kojima je bilo 149 dece mlađe od 13 godina, od kojih 24 bebe koje su ustaše zaklale i spalile 31. jula 1942. godine u ovoj crkvi. Ustaše su ubile oko 70% stanovništva ovog kraja, čiji je jedini greh bio to što su bili pravoslavni Srbi. Crkva u Sadilovcu je dva puta uništena, u Drugom svjetskom ratu i u ratu 90. godina prošlog veka. Posljednjih godina crkvu je delimično obnovila eparhija Gornjokarlovačka uz pomoć donatora. U nastavku zdravstvene teme. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je urađena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta sa sindromom Moja mama. To je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, a kao posljedica nastaje moždani udar. Operaciju devetogodišnje devojčice uradili su stručnjaci dečije klinike u Tiršovoj, Kliničkog centra Srbije, uz telemedicinsku asistenciju doktora Edvarda Smita iz Bostona. Pedijatrijski neurohirurg dr. Bojana Rankov kaže da se pacijentkinja osjeća dobro.
2: Postoperativni tok prolazi onako kako treba, to jest kako smo se nadali da će da bude, tako da ona je timski praćena postoperativno intenzivnoj nezi. Priprema je trajala dugo, u suštini to je jedan timski pristup bio. Rizici za moždanim udarom tokom same intervencije su praktično bili oko 15%, tako da je celokupna priprema morala da bude kao švajcarski sat, da se zna ko šta kad radi i apsolutno da pratimo dete u celokupnom perioperativnom periodu.
0: Intervencija prva takve vrste u Srbiji trajala je 7 sati, do sada su deca sa takvim oboljenjima morala da se operišu u inostranstvu, najčešće u Švajcarskoj. Vlada Srbije donela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka koju je potpisao premijer Đuro Macut stupa na snagu 8. dana od datuma objavljivanja. Institut je osnovala država 1973. godine. U Petrovcu na Mlavi

0: Otvoren je kulturno-obrazovni kamp za decu i mlade iz dijaspore i regiona. Tom priliku ministar Đorđe Milićević je istakao da je jedan od ciljeva ovakvih okupljanja da se u deci i mladima probudi osjećaj da je Srbija njihova kuća, da oni ovdje imaju prijatelje i mesto kome će se uvek vraćati. Kroz obrazovne radionice upoznaćete bogatstvo srpskog jezika, našu istoriju i kulturu. Zbog turističke sezone, prvog dana vikenda, belaže se gužve na putevima i graničnim prelazima. Više informacija ima Toni Bedalov.
1: U ovom trenutku na Horgošu čeka se oko 30 minuta, ali to nije sve. Ovog trenutka Mađarska diktira, jer praktično međuzona do sledećeg graničnog prelaza sa Mađarskom, dakle Reske, je popunjena, to je kilometar i najmanje još sat i po će čekati putnici. Isti slučaj kada se izlazi iz Mađarske treba između 60 i 90 minuta. Za proteklih 24 sata ovde je prošlo 33.000 putnika u 9.500 putničkih vozila i čak 183 autobusa. Kako javljaju koleginice dopisnice, gužva je i na drugim graničnim prelazima sa Gradinom, Preševom i Batrovcima. Na granici sa Hrvatskom čeka se na izlaz zemlje 2 sata, ali i tamo je međuzona popunjena do susjednog graničnog prelaza. Na Preševu je otprilike iz jednačeno 40 do 50 minuta ulazi izlaz, a što se tiče Gradine, negde oko sat i po čeka se na izlazi zemlje. Naravno, naši kapaciteti su maksimalno otvoreni, ali sada najviše zavisi od susednih zemalja kolika će biti protok i fluktuacija saobraćaja.
0: Stigli smo do sporta. Sportsku hroniku je pripremila Snežana Pantović.
2: U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije večeras Radnički Niš Čukarički 0-2, IMT Novi Beograd Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0. Sutra od 19 časova u derbiju Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost Novi Pazar i od 21 čas Mačva Partizan. Miroslav Tanjga nije više šef stručnog štaba Vojvodine, saopštio je danas klub iz Novog Sada. Tako će Vojvodinu sutra sa klupe voditi Predrag Kandić. Održano je prvenstvo Srbije u atletici u Kraljevu. Na njemu su nastupale naše najveće vedete, a titule šampionki odbranile su Ivana Španović u troskoku sa 14,08 metara i Adriana Vilagoš, koja je hitnula koplje na 60,67 metara. Ovo je bila važna provera pred evropsko prvenstvo u Birminghamu, koje je na programu za 16 dana. Trećeg takmičarskog dana na prvenstvu Evrope za kajakaše do 23 godine u Segedinu, srpski reprezentativci izborili su još 5 plasmana u A finalima. To znači da će svi oni imati šansu sutra da stignu do odličja. Naša juniorska košarkaška reprezentacija pobedila je na startu šampionata Evrope Slovačku sa 94-70. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju za trku Velike nagrade Mađarske u šampionatu Formule 1, koja se vozi sutra od 15 časova. Sa druge pozicije krenuće vozač Ferrarija Leclerc, Kimi Antonelli sa treće, Piastri sa četvrte, a kažnjeni Hamilton sa pete.
0: Ove večeri najsvežije je na Kopaoniku, gde je izmereno 8 stepeni, u Somboru 17, Kragujevcu i Nišu 18, u Novom Sadu 20, u našem glavnom gradu trenutna temperatura 22 stepena. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, posle podne, uveče i tokom noći moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša dnevna od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Slušali ste Dnevnik prvog programa Radio Beograda, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vesna Lončarević, producent Đorđe Radosavljević, urednik Dnevnika Tina Amić. Želimo vam prijatno veče, ostanite uz naš program.

ovdje posljednja moja nada. Kandil? Zar veštici u leglu nečisti gdje snuju zlo? Bože moj, Bože, i ovdje zar pribeglom blage ti oči da mi zatvore put? Oče moj blagi, sin tvoj u bespuću te molim, plamičkom treni, znaka mi daj, kojoj li strani oče, kuda li poći? Ma i na veki da grem, gredućima iščilio putem, po tragu žala da se pripoveda kuda prominuh. Ti, blagi, ne gledaj me tako. Strah me, odvrati lice. Te oči nekad gledahu me žive. Mamo, nemoj me, mamo. Ne kori, mamo, iz neznanja. Ja moram široko, visoko leti. Blaga dušo, pusti me na miru. Ja moram, ne mogu više. Pamet mi se drobi, lud, mamo, da ti stanem. Lud po neznanji da gonim. Zar tebe, mamo, na!

0: Ej, veštičaro, zluvorna i kobi. Hiti mi, hiti, ne slomila vrat. Prostruko potpaši se, bit će na golemo posla. Da raskujemo skovano, neće se šale odrešiti moj čvor.
1: Ko si? Te mi luduju mačke. Iz lonca prvotne kišatuć mi jezu. Ko si?
0: Luda li, babo? Da znam, zar bih se lomio tebi na pogan prag?
1: Ne, sinko. Greh te bilo. Slaba sam. Idi. Ne mogu više to. Čuknulo mi na vrata. Gavrana s njim. Za pokoj duše, pojaće mi skoro. Razagnah nečist s ognjišta. Otaman, sine! Svečeri, da se ne došunja, prislužim kandilo za mir.

0: ne budi luda, šali se neko s nama. Gluva pa dado nečula, u muci nam se ceri. Šalom na šalu, dadice, za inat. Pa kad otkuca sat, debelu sveću ko ruka, gde anđeli umilno poju sve šale radi dadice, prislužit ću ti smerno.
1: Smerno? Jel smerno? Manj to, manj to!
0: U ove strane, pod pasem, donene mati. Samotni kod dve biljke, kad vetar nanese klicu. Za ludu sputno beše nam dom. Za skitnicama pristajah, pa me vraćala tužna. Mamo le, mamo, od onud brda u snu me zove. Vodi me, mamo.
1: Od onud brda zove. De puj, de puj!
0: Mukom bi zamuknula, mutna na lice pala bi joj sen. Mamo le, mamo, što me na pupku bol? Kao ono biljku kad zla iščupa ruka. Snaga mi negde ostala, ne mogu. Bolan sam, prebolan, mamo.
1: I malo, malo koluvče, gugi mi, gugilo malo.
0: Od moje boljke na smrt se razbolela. Vedre mi da zataji nijotkud ćeretala priče. Mamo, ne taji, ja vidim spremaš se na put. A ja kuda ću, sin tvoj kukavni, kuda li, mamo?
1: Zariću zmiju kroz nedođiju. Gini mi, gini.

0: Ecco, duscio.
1: Dadice, slatka dadice, tri oke voska, pa ulja izobilno za tri dni, za tri noći gde anđeli umilno poju, de poj mi poj.
0: Oh.

0: med zulužjem zovu, a drveta nigde ni žbuna za lek. Ko ćeš, druže, koji li put nas ovo doma ni seta u golet ovde?
1: Ne pitaj. Mutnu u vodu da se pretvori ova lutnja, potopilo bi svet.
0: Skitnicama se nazva smo. Drumska nas popala seta. Putka i ždrala satre nam put. I kola kočiješu. Gde prominemo, klone se i zaneme. Na konaku nam kao zlo i vesti ne radi, druže. Široki drum, daleki, odbegla tajna. Bolan sam, prebolan, druže. Ne pristaje za mnom uludo, no za vremena, druže, vrci se dok imaš kamo. A mene ostavi, sama, sam da očajam ovde. Godi mi golet ova, i strah i miris je ovde na moju setu. Boluju moju boljku. Zemlja me tamno vuče da počinem. Pusti me, druže, sama.
2: Ne ovde, ne po Bogu. Ni vode da zažubori, ni ptice da letom razgali ovu stravu. Na kršteni hod buhota se odziva. Zlo samo niz gole se cedi.
1: Bežimo, nečisto je.
0: Što nečišću zoveš, meni godi tamno. Pusti me sama.
1: I za živu glavu.
2: Pre bih te ko jagnje da si mi na duši i rođenom preklao rukom, no nečisti u kanđe.
1: Bežimo, nečisto je, druže.
3: Drago ti, prote, protiv.

0: Jara ozgo, jara izbusena, živa mi je presanula duša.
1: Prosti Bože, presanula duša.
0: Ej, pomozi Bože, mi pomogo, kako nama za ovo godina, dušmaninu, amin, za doveka.
1: Amin.

0: Ama ljudi, znali ko duše vam, koja li su ona dva onamo? Svako čudo drumom prominulo, ali ovo se Bog me i navrati. Čemu li se ovuda slunjaju, šta li baju po našoj nevolji? Sve bi rekao, nisu čista posla.
1: A zla trago, gdje zato ne traga?
0: Ej vi, vas dva, ovamo te malo. Kazu idete, milo bi nam znati od koje ili trage do tragaste, šta bajete po nevolji našoj?
2: Nijotkud, ja, a ovo kočijaš me, bez kola. Mili drug u bludnji.
1: Šta zbori taj?
2: Kob neka začene te odbeže mati, za ludu, jer bejah pod pojasem ja. Godi mi goletova.
3: Šta zbori ne zborilo, u kamen se stamanilo. U kam, u kam, u taman.
4: U kam, u taman, u taman.
5: Ne ljudi, ne za Boga, ne grešte duše, nije taj. Bezazlen je ko dete, no lud, pa zbori ludo.
0: U oko te poznam od kojih su, a zla trago ne zaturi traga.
3: U kam, u kam, u taman, u kam, u kam, u taman.
1: Udri, udri, udri, ne poštedi. Ban, ban, ban, ban.
6: Eto bane. Opak im se kažu, pa ko malo da im zavarčim.
7: Hoste, otkuda li?
2: Nijotkud ja, a ovo kočijaš mi. Za domom lutam, zovu me neznanac.
7: Istinu hoću, ne šali se glavom.
2: Neznanac, bane, iz groba manj da proklija tajne.
7: Ugodan mi se svide, neznanče. Hajd za mnom, bit će doma.
0: A čuda li me na našu glavu?
1: Čudno li ga u srce teknulo? Nikad brana tako ne vide smo.
0: Uvi,
1: uvi, ne na našu glavu.
0: Uvi,
1: uvi, ne na našu glavu.
0: Uvi,
1: uvi, ne na

San li je, nečisto li, šta mari? Ne žali, Bože, moju dušu, ne budi me. Briznulo, briznulo i ja ljubim. Topli sam ćul s proleća kad podune. Pupi mi pupila mala. Đurđevska noć nad pupoljima tako. Pupi mi pupila mala. Plameno da se razviješ u cvet. Pupi mi pupila mala. Miris da pjanisa goreva plam.

0: U celovu ti prezrela breskve slast, zlatan prah za snom da ostane, pupi mi pupila mala.
1: Za milost nestani, Varko, bez prebola sam bolna.
0: Varka, ne Varka, ja ljubim.
1: Znam, ne začela te, ne rodila majka. Sahnem, krv piju tvoje oči nerode. Tri letine osuši ova žeđ. Suha te izbolovah grana, da mi je pusto čekanje.
0: Ja ljubim.
1: Tri leta uludo zvala, gore me i vode čule, presahle vode, gore povenule. Za milost, nestani, Varko, bez prebola sam bolna.
0: Varka, ne Varka, sagoreće te moj plam.
1: Ne, za Boga, nemoj me, jeza me, dragi. Na srcu kao zmija se skoturava tvoj glas. U milost, ne budi me, ne budi me. Prostruki san me za bravinu čuva. Kroz devet brava osluškuje me babo. O milost, ne budi me, ne budi. U gareš će se pretvoriti ovo zlato, krvnik mi babo, proliće ti krv.
2: A šta, momče, otprve pa u tor moj, gde zabranih? Ko jagnje pred zaklanje, samo se poturaš nožu.
3: Krvniče il roditelju, evo na, uzmi me na dušu il belu, belu mi da.
2: Ha, moj si, na veki moj.
1: Tri letine
2: u srce. Zar tebe u srce? To bih sebe ja. Ti si taj, plamena znam te. Kroz okorili san po dunu bi koćuv i kravilo na duši. I znađak, doneće te java, plamena klica zamrli dom da oživi. O, blago me.
1: Tri letine u srce.
2: Neće mi duša na zgaslom ognjištu vioriti jezu. Evo na, iz srca u srce. Vidno mi i nevidno. Sve uzmi, sve tvoje.
1: Tri letine osuši.
3: Belu mi daj.
2: A za prćiju?
1: Tri letine osuši.
2: Ne pitaš, neznanče.
3: Belu mi daj.
2: Visoko ćeš se domašiti, bele. To, dakle, omeđi zid, blago mi pod zemljem dole, u gluhoti, u tmini. Ni zmija da se lukavo uvuče, ni vide na trak. I zaveriv se besi, dva po dva, u spregu da potegne. Besina ljuta zmijom da ih šiba, ni za ped ne pomeri. No manjkalo bi pre.
3: Strah me, prestani, bane.
2: A ozgo, kao nošedni cvet iz tame, bela mi lelujava. Nečasi. Za tebe ga ih. Beri mi belu.
0: Asa, gori me. Ne žali moju dušu, ja ljubim.
4: Poduma iz nečistite, veseli se majčice. Sprušilo, povelo, veseli se majčice. Samo tvoje je ostalo, veseli se majčice. Rusmarini mirisali, veseli se majčice.
0: To meni, bane, pevalo nad kolevkom iz majke. Ne daj me, bane.
2: Iš na groblje, kukavije.

0: Blago meni jabuku da sam raseko, pa pola polu tražila, prikladnije se ne našli. Ne okleva, ban. Hajmo dole. Boljena sveštena ruka, ja srca da vam vežem na blagu. Riznica da nam je hram, zrake nam zlata, kandila i sveće.
1: Babo moj, strah me, nemoj me, babo. U gareš će se pretvoriti ovo zlato. Babo moj, strah me, nemoj me. On je taj, poznam, drhti duša, buknuće suhi list. On, babo, poznam, drhti duša, dodira strah me. Jer pola polu tražila, jer pola polu našla, nestaćemo celi, u prah, u pepeo, u gareš, san ove zlata. On je taj, poznam, drhti duša. Strah me, ne daj me, babo.
0: Ludo li malo, zar sebe same strah? Iz blaga nikla, lepotom izvila se, ludo li malo. Ne znanče, de celov kanioj na usne. Znam, od belote čednoj se muti, u krvi da joj propeva na plod. Ne, celuj, celuj mi belu.
1: Me. Ne daj me, babo.
0: O, ništa, od belote čednoj se muti. Prenagli ludi, babo.
2: Ne kloni golubice, zlatali perje, soko na dvoru.
3: Zmija se u srce uvukla, namila. I mamila, u celov jed.
4: U celov jed.
3: Zla veštičaro, bela je ona, anđeli usnuje za krile. U celov jed. O Bože, pomuti moj um da zaboravim zlokobna reč, da mi ne grakće dušom. Pomuti, Bože, moj um. Ja ljubim. Gini mi ginulo malo.
4: U petku plevih zvajne majka, u subotu ih duši sam

Sakovi dani promilu, se najdi sputi.

0: Se non amo crea lo sunse.
1: Druže moj, ne gubi dušu. Bežimo, nečisto je.
2: Na zdravi kočejašu, do dna iskapi. Pjan streznim nema zbora.
1: Ni mrve hleba, ni vode kap, kamol kupu vina. Radije sticama zrna, zgloga sa trna plod. Druže moj, ne gubi dušu, bežimo, nečisto je.
2: Bravo, ne vidiš zar nečistli? Ja sam taj, od mene kuži. Vozi kočijašu, ni brige te bato. Stigla je kuga u rod.
3: Nio si drug, al prosti ne bilo te.
4: Samire mi veselje, udrite sve kočeve! A ljulja, oni sa ljulja! Žeđega ljuta spopala dašće i brešće, izgore daleko pusto do noći. Bre, noćas li me obrukaš tako bi ovog veselja, poklonit ću te babama, slađe da s tobom babuju.
2: Bane moj, strah me, bela je ona, čini mi se ko beli, otkinut ću cvet.
4: Bela, gle.
5: Bela,
4: pa šta? Zri za devet je gaj brava, čedna da vekuje vek. Nevestu amo belu, umire ženik od žeđi.
6: Podurnoj znečisti, veseli se mačice, tamo ima povenulo, kredi cvetalo.
4: Ej, momci! Brzo uz drvene stube, šakama do jedne podavi, da vidim, hoće li kuknuti.
6: Povenula bela ruža, leti, majčice, rozmarinom u venčiću, pleti, majčice, zamirili, mirisali, pleti, majčice, sej ruži na pohodu,

0: pleti, pleti, majčice.
1: Oj, te poj, mamo. Čudno mi godi babo Milja otvara taj glas. A malo li je snu ovom života? Poj, de poj, mamo. Korčini ovoj gorče u slast.
2: U pomoć, braćo, ne dajte! Sedam ih žgebavih baba, stotinu vas u snazi. Zagluši, zlokuke, zagluši!
1: Godi mi, babo, u srcu golica me. Žeđa me da zaigram, babo. Nevesta da zaigram, da pokosite, babo. I svate moje ne svate. Igram na tvoj glas, ženiku, mamo, suhoj zemlji u dašt. Poj, mamo, poj. Čemer, čemera ovaj čudno mi preokrene u

0: Помилуй, Боже.
1: Нина ми, Нина.
2: Спи, Бела. Бедаци, не знате, зар усну се заметне плод? Ljubio leptir jabuku, Nina mi, Nina. Izlegli crva na nino.
0: Ne požno li polude ban?
2: Ide smešne rabote, pan ja, unuk mi crv. Gricka belu iz utrobe, to ti je čero. Kad hoćeš da si dudov list, dođite na loz, jesem i bit će svijet.
0: Bane, prizovi se, bane.
3: Bane, prizovi se, bane.
2: Da ću ja vama prizovi bana. Se. Ovo je ban. Kvrsneš u banicu. Izlegu 1000 banića.
4: Vlako.

0: Otvori, pane, da vidimo vladu.
1: Jo, morje ono, detaci. Namažu deca brkove, pa polupoj ćupove.
2: Otvori, pane. Od želje, samo da vidimo.
3: Ruka mu kodirne otpala.
2: Otvori, pane.
0: Otvori, pane. Otvori,
1: nikne, pa pola grče pola otima.
4: Divne li žmurke? Grabi te vabio!
0: Grabi te vabio!

0: Bah oui, Erika. Meraggiala, Maika. Vicolo se satna muglia.
1: Hai voglia di se muglia. Colo bevrate. Izbilja, udavio sam te.
2: Al priznaj, mnogo si pilio blago.
1: Divan ti beše, Brajane, golubli vrat.
2: A moje srce, ko sad, navili mene, tebi otkucalo. Čuki, čuki, čuki, čuki, tuki, tuk, tuki, tuk. Nina.
3: Vrebaju.

0: Vrednica bela poranila,
1: izvorili vodu donosila,
0: i braću redom polivala,
2: i braći rublje porubila,
3: vrednica bela.
4: Majčice, majko, majčice, ja sam neznanac. Majčice, primi me za sina, kraj bele da počinem.
0: O časni krsti, tebe zar u moje, prečistu zar i u pokoju da je progoni tvoja skvrn?
4: Speklo u meni, majčice, ni suze da orosi, sagore duša. Pusti me na grob da zaplačem.
0: Oganj prepakla u žegli, ognjene suze da mi opeku ruzmarine, ognjene belu. Odlazi.
1: Ogoni, ogoni, majčice, ogan, ogan. Zemlja ga ne utopila, voda ga ne utopila. Goni, goni, majčice, ukam, ukam.
4: Zna Bog i ljudi, moja je. U dublju smrtma potonula, kroz grob ću ljubiti belu.
0: Ja moram, Bože, maj jezik otpao, pa nema nako nasrne. A znaš li, spržilo te, slutiš li ko je bela? Otac nije ni tvoj. Jedna ih začela klica, blizance jedna donela majka, rođenu krv bez brata, nikud ne hodio bez brata, ne biti se o brat. Bića dva, jedna duša, nema ni.
4: Bića dva, jedna duša.
0: I čuj, neveste dve, jedni svati doveli, riđa im presekla zmija put i riđa dve obavila ložnice prvu noć.
4: To, mamo, to mi poj.
0: To, beli mojoj, to tebi nema ni, to uklici vam. Još nenađeno blago za vešta skvrn. I čuj, brat s bratom sudo u jednoj žeđi da nađu. Dan im ne znao za noć, noć za dan. Putanjama tajnim u blago i teškim batom punilo se podzemlje zlata, a u domu gore trnule utrobe dve, ploda dva. I onda, o daj da utrne um, ploda dva, jedno blago, brat

0: Hej, hej, neznanče, blago.
1: Blago. Po gluhoj noći ustumaralo, traži me moje blago.
2: Ej, hej, amo blago.
1: Ko si, da si, samo tebi vuče. Do zadnjega dukata skupi smo i još svoje ozgo pridodasmo. Za kiriju nek se skine beda. Još noć samo da potraja smutnja. Sam bi svoje sakupljao bane. Po zlom tragu, među lužjem pustim, gde svoj svoga iskoreni ludo. Što iskibe, Bog da prosti mrtve. Što prežive, gle kaki smo bane. Primi bane, nek se skine beda. Ima li ponor gde živa nekroči kost?
0: Ima, ima,
2: ima,
0: tu na korak,
2: u ponor blago.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo. Zlatiborski okrug juče je posjetio predsjednik Srbije. U selu Drežnik, nadomak Užica, domaćini su mu predstavili proizvode po kojima je poznata i kraj. Predsjednik je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, istakao da će u projekte u Užičkom kraju biti uloženo oko milijardu evra. Istakao je da mora da se završi tunel ispod Kadinjače. Naveo je i da će država u zdravstveni centar u Užicu uložiti oko 100 miliona evra. Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj i Španiji je evakuisano više stotina hiljada ljudi. Jedna osoba je poginula u požaru u blizini Valencije, a gradska uprava proglasila je dva dana žalosti. Zvanični Pariz poručuje da će biti sanirana šteta koju su Francuskoj naneli požari. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a pomoć pruža i vojska. Šire se požari i na Atici u Grčkoj. U Berlinu je povređeno više osoba kada je u masu ljudi okupljenih na paradi ponosa velikom brzinom uletelo jedno vozilo, saopštila nemačka policija. Parada ponosa je otkazana, na licu mesta je veliki broj pripadnika hitne pomoći. Očevici navode da je u masu uleteo beli kombi s kojeg je zatim izašao čovek i pobegao. Policija traga za počiniocem. Na berlinsku paradu ponosa izašlo je više stotina hiljada ljudi. Najviši iranski bezbednosni zvaničnik Mohamed Zolkadr saopštio je da će iranske snage nastaviti napade dok se neprijatelj potpuno ne preda. Teheran je sastavio i novu listu meta u Izraelu. Jemensko ratno vazduhoplovstvo izdalo je vazdušne napade na mesta za lansiranje raketa i dronova i skladišta oružja Huta. Sa druge strane, Huti tvrde da su ciljali naftna postrojenja kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji. U Zaporoškoj oblasti danas je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima, prema posljednjim izveštajima, poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Oružene snage Ukrajine saopštile da su uspešno izbile udar na naftnu rafineriju u Tjumenu sa udaljenosti veće od 2000 km. Ruske snage su nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i bespilotnim letelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije, sinoć, Radnički Niš, Čukarički 0-2, IMT Novi Beograd Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0. Danas od 19 časova igraju Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost Novi Pazar i od 21 čas Mačva Partizan. Miroslav Tanjga više nije šef stručnog štaba Vojvodine, saopštio je klub iz Novog Sada. Vojvodinu će u derbiju sa Zvezdom sa klupe voditi Predrag Kandić. Vreme je pretežno sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Slušali ste Ponoćne vesti.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Istakao je da sve što se radi i što će biti urađeno za Užice nije urađeno u prethodnih 45 godina. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Istakao je da sve što se radi, što će biti urađeno za Užice, nije urađeno u prethodnih 45 godina. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske Superlige od 19 časova sastaju se Crvena Zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.